To je bila skladba Predsednik pleše iz opere Nixon na Kitajskem Johna Adamsa v izvedbi Simfoničnega orkestra Finskega radija pod vodstvom Elim Chan. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violinist Nikita Boriso-Glebski. Slišali bomo koncert za violino številka 2 Saulija Zinovjeva.

Slišali smo koncert za violino številka 2 poimenovan Nosilec svetov Saulija Zinovjeva v interpretaciji Nikite Borisa Glebskega, simfoničnega orkestra Finskega radija in dirigentke Elim Chan. Pred nami pa je Allegro Furioso iz sonate za solistično violino v Amolu Ežena Isaija.

Nikita Borisoglebski in simfonični orkester Finskega radija sta pod vodstvom Elim Chan tako izvedla stavek Allegro Furioso iz sonate za solistično violino v Amolu Ežena Isaija. Zdaj pa poslušajmo pravljično pesnitev Sofije Gubajduline. Želimo vam prijetno poslušanje.

V interpretaciji simfoničnega orkestra Finskega radija in dirigentke Ilim Chan je tako zazvenela pravljična pesnitev Sofije Gubajduline. Pred nami pa je simfonija Dr. Atomic Johna Adamsa, za katero je glasbeni material prevzel iz svoje istoimenske opere.

Slišali smo simfonijo Dr. Atomic Johna Adamsa v interpretaciji simfoničnega orkestra finskega radija pod vodstvom Elim Chan. Jutranji koncert je tako končan, na vrsti je orientalski valček Frančiška de Godzinskega, predstavil se bo pianist Arto Satukangas.

Pianist Arto Satokangas je tako izvedel orientalski valček poljskega skladatelja Franciszka Degodzinskega. Spored nadaljujemo z dvostavčno sonato za orgle v A-duru opus 65 številka 3 Felixa Mendelsona. Delo bo izvedel Martti Mitinen.

Martti Mitinen je tako izvedel sonato za orgle v A-duru opus 65 številka 3 Felixa Mendelsona. Ob koncu oddaje sledi še koncert za klarinet številka 2 v S-duru Karla Marije von Webra. Nastopila bosta Kari Kriku in Simfonični orkester Finskega radija.

0: To je bil koncert za klarinet številka 2 v S-duru opus 74 Karla Marije von Webra v izvedbi Karija Krikoja in Simfoničnega orkestra Finskega radija. Z vami smo bili Jure Juvan, Janez Ahlin in Aleksander Golja, ki vas vabimo, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Boga Leskovica, Lucijana Marije Škrjanca, Nane Forte in Josipa Ipavca. Kot prva bo zazvenela Domovina, simfonija v enem stavku Boga Leskovica v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Đorđa Pehlivanjana. Posnetek izvedbe je nastal leta 2009 na koncertu v okviru cikla Oranžni abonma v Ganusovi dvorani Cankarjevega doma. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila Domovina, simfonija v enem stavku Boga Leskovica v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Đorđa Pehlivanjana. Posnetek je nastal leta 2009 na koncertu v okviru cikla Oranžni abonma v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Pred nami je 11 etid za kvartet violončelov Lucijana Marija Škerjanca. Nastopili bodo Matija Lorenc, Ivan Šoštarič, Tanja Babnik Šoštarič in Klemen Hvala.

Matija Lorenc, Ivan Šoštarič, Tanja Babnik Šoštarič in Klemen Hvala so zaigrali 11 etid za kvartet violončelov Lucijana Marija Škrjanca. Na vrsti je skladba Odtenki moje tišine, Nane Forte, v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Filipa von Steinekerja. Posnetek te izvedbe je nastal leta 2021 na koncertu v okviru cikla Same mogočne skladbe v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Slišali smo skladbo z naslovom Otenki moje tišine, Nane Forte, v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Filipa von Steinekerja. Tokratno oddajo Svitanja bomo sklenili s pesmijo Imel sem ljubi dve Josipa Ipavca v izvedbi Ptujskega noneta.

skladbo Imel sem ljubi dve, Josipa Ipavca, ki jo je zapel ptujski nonet, smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Boga Leskovica, Lucijana Marije Škrjanca, Nane Forte in Josipa Ipavca. Nane Forte in Josipa Ipavca.

glasbenika pianist Hinko Haas in violončelist Tomaž Sever sta zaigrala sonato za violončelo in klavir številka 3 v A-duru Ludviga van Beethovna. Oddajo Spominčice pa bomo nadaljevali simfonijo številka 102 v B-duru Jozefa Haydna. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent En Shao. Še oznake tempo oziroma stavki Largo Allegro Vivace, Adagio, Menuetto Allegro in Presto.

To je bila simfonija številka 102 v B-duru Jozefa Haydna. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil dirigent En Shao.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Mars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s triom v C-duru Jozefa Haydna. Izvajalci: Balaš Kakuk, Bordon, Peter Lukač, Viola in Tibor Parkanji, Violončelo.

Balázs Kakukk, bordon, Peter Lukács, viola in Tibor Parkanyi, violončelo, so izvedli trio v C-duru Jozefa Haydna. Nadaljujemo pa s partito na koral Kristus je moje življenje Johana Pachelbela. Pri orglah bo Werner Jakob.

V izvedbi organista Wernerja Jakoba smo poslušali partito na koral Kristus je moje življenje Johana Pachelbela. V glasbeni jutranici pa zdaj prisluhnimo kantati Zbudite se, nas kliče glas Johana Sebastiana Bacha. Solista Kurta Equiluca in basista Thomasa Hampsona, deški zbor iz Telca in ansambel Concentus Musicus z Dunaja bo vodil Nikolaus Arnoncourt.

Kurt Equiluz, tenor, Thomas Hampson, bas, deški zbor iz Telca, ansambel Concentus Musicus z Dunaja in dirigent Nikolaus Arnoncourt so izvedli kantato Zbudite se, nas kliče glas Johana Sebastiana Bacha. Za konec prve ure današnje glasbene jutranjice pa prisluhnimo še skladbi Obljubljen si nam, Jezus Kristus, Samuela Šajta. Igral bo kvartet Pozavn Slokar.

0: V izvedbi kvarteta Pozavn Slokar smo poslušali skladbo Obljubljen si nam Jezus Kristus Samuela Šajta.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dober dan. V okviru turneje po članicah Evropske unije se je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa o prihodnjem dolgoročnem proračunu povezave včeraj na Brdu pri Kranju pogovarjal s premijejem Janezom Janšo. Optimizem, da lahko države članice proračun sprejmejo še pred prihodnjim letom, ki ga bodo zaznamovale volitve v štirih velikih članicah, sta poudarjala oba. Premijer Janša pa je kot slovenska prednostna področja pri pogajanjih navedel.
2: Prehranska varnost, energetska varnost, kibernetska varnost, tudi obramba kot taka.
1: Več o obisku in glavnih izzivih pri sprejemanju evropskega proračuna po preostalih poudarkih oddaje.
3: Posebna ameriška odposlanca z mirovnim predlogom za Ukrajino danes v Moskvi, jutri v Kijevu. V Cankarjevem domu sinoči spominska slovesnost za igralsko ikono Mileno Zupančič. Kristjan Čeh z rekordom mitinga v Bruslju še drugič zmagovalec Diamantne lige. Dopoldne je pretežno jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti. Ogrelo se bo do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Voditelji Evropske unije in držav članic začenjajo odločilni del pogajanj o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave do leta 2034. Irsko predsedstvo na številnih sestankih preverja stališča članic, da bo v začetku oktobra pripravilo nov kompromisni predlog. Stališča in pripombe posameznih držav pa na obiskih v prestolnicah 27-irice preverja predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Na polovici turneje se je včeraj ustavil na Brdu pri Kranju, s premijejem Janezom Janšo pa sta izražala optimizem, da je dogovor mogoče doseči do konca tega leta, torej še pred volilnim letom v štirih velikih članicah. Erika Štular.
4: Slovenija je zadovoljna s potekom in vodenjem pogajanj. Premijer Janez Janša izraža optimizem glede dogovora.
5: Smo optimisti, da pričakujemo, da bo dogovor dosežen do konca tega leta.
4: Junijski pogajalski predlog je kljub nižjemu obsegu od sprva predlaganih 2000 milijard evrov za Slovenijo bistveno ugodnejši in je, kot pravi Janša, osnova za iskanje soglasja. Zanj bo, kot sta poudarila predsednika, nujno ravnotežje med novimi potrebami Unije, kot sta konkurenčnost in varnost, ter tradicionalnima kmetijsko in kohezijsko politiko. Na polovici turneje po članicah sem opogumljen nad pripravljenostjo voditeljev, da dosežejo dogovor do konca leta. Nihče ne vleče rdečih črt. Voditelji se zavedajo teže izzivov, ocenjuje Antonio Costa. A obiski v prestolnicah varčnih držav, označenih tudi kot stiskaške, v Berlinu, Dunaju, Hagu, Helsinkih, ga še čakajo. Tudi njihovi nacionalni prispevki bodo nižji, če bo soglasje o novih lastnih virih za polnjenje evropskega proračuna. Na mizi jih je 8. Komisija je predlagala del prihodkov od CO2 kuponov, oglično dajatev na meji, pa davščine na elektronske odpadke, tobak in velike korporacije. Parlament pa obdavčitev digitalnih storitev in stav ter kriptodobičkov. Premijer Janša se do njih ni želel opredeliti, ni pa naklonjen spremembam pri carinah, ki so že prihodek bruseljske blagajne, a jih zdaj četrtina ostane članici za administrativne stroške pobiranja, po novem bi jim ostala le desetina zneska.
5: Ker smo pač v položaju, v kakršnem nekatere druge države članice niso, ker imamo pristanišče, ker je tudi s to administracijo veliko dela in je to za nas nekaj drugega kot za nekoga, ki nima vstopnih vrat v evropsko carinsko območje.
4: Dogovor o novih virih za evropski proračun Janša pričakuje že oktobra, da bi se na to posvetili drugim odprtim vprašanjem.
1: V domu vojske v Beogradu bo danes osrednja komemoracija ob smrti haškega obsojenca generala Ratka Mladića. Pogreb bo v ponedeljek. Za zdaj pa ni jasno, ali bodo Mladića pokopali z najvišjimi vojaškimi ali državnimi častmi. Na pogrebu ne bo predsednika Aleksandra Vučića, sicer pa na njem pričakujejo veliko ljudi tako iz Srbije kot iz tujine. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Mladićevo telo so v četrtek iz Haga pripeljali z letalom srbske vlade. Krsta je bila pokrita zastavama Srbije in Republike Srpske, tako se postavlja vprašanje, ali bo pokopan z državniškimi oziroma vojaškimi častmi. Njegovo zadnje vojaško napredovanje v čin generalpolkovnika je leta 1994 odobril takratni predsednik Zvezne republike Jugoslavije Zoran Lilić, čeprav je Mladić že 2 leti uradno služil vojaškim Republike Srpske. Po zakonu Srbije oziroma Zvezne republike Jugoslavije bi moral zaradi obsodbe pred Haškim sodiščem izgubiti generalski čin. Zato bi pričakovali, da ga bodo pokopali v krogu družine. To bi lahko razumeli tudi iz besed predsednika Vučića, ki ga ne bo na pogreb. Se bo ravno takrat sprejel predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva. Pravosodni minister Nenad Vujić pa trdi, da ga bodo pokopali z državniškimi častmi. In da se ne bo ponovila zgodba Draže Mihajloviča, za katerega se še danes ne ve, kje je njegov grob. Pogreb bo ponedeljek na pokopališču na Topčiderju, kjer je pokopana tudi Mladićeva hčerka Ana.
7: Stav porodice je, da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
6: Mnenje družine je, da so generala Mladića v Hagu ubili z nevestnim zdravljenjem, je izjavil njegov sin Darko, ki je tudi napovedal, da se bo pogreba udeležila velika množica ljudi, tudi iz tujine, Češke, Grčije, Poljske, Bolgarije, Avstralije in celo Hrvaške. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je zaradi poveličevanja haškega obsojenca odpovedala za prihodnjo sredo do napovedan obisk v Beogradu. Pogrebne slovesnosti bodo po njenem mnenju pomemben test za Srbijo na njeni evropski poti.
3: Posebna odposlanca predsednika Združenih držav Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta jutri prvič doslej obiskala tudi Kijev, kjer se bosta sešla še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je sicer predlagal, da bi ta konec tedna med državama veljalo premirje, ter da Ukrajina v tem času ne bo izvajala zračnih napadov. Rusija se na poziv Zelenskega še ni odzvala.

0: Pravi, za zaščito in reševanje slovenska enota za pomoč pri gašenju iz zraka še ni dokončno vzpostavljena. Več Luka Pogačnik.
1: Poleg 4 her traktorjev pogodba med obramnim ministrstvom in upravo za zaščito in reševanje dopušča dokup še 2 letal za gašenje. A to se ne bo zgodilo kmalu, saj se 6 od 8 pilotov še vedno izobražuje. Med njimi je tudi Mitja Vidmar, ki tako upiše svoje letenje.
2: Poletimo v zemlju načinom letenja, pristajamo na vodi z drugim načinom pristajanja kot na letališču, potem naredimo odmet in to, ker naenkrat mora oseba 3-4 faze spremeniti.
1: Če letalo zajema vodo na jezeru ali reki, pristane s plovci. V manj kot 8 sekundah zajame 3000 litrov vode in jo odvrže nad pogoriščem. Vse te spremembe teže vplivajo na letenje, zato dodatno šolanje za pilote, ki imajo že izkušnje s športnim, vojaškim ali komercialnim letenjem, traja tudi 2 leti. Vodijo ga tujci, čeprav ti večinoma vodo zajemajo v morjih, mi pa v jezerih in rekah.
2: Mi imamo že same točke zajemanja, so bolj zahtevne kot v tujini, ker so majhne, nimamo ravno prostora za napake. Isto imamo veliko hribov in v hribih so ponovadi prisotni različni vetrovi, različne turbulence od upwinda do downwinda.
1: V primerjavi z vojaškim helikopterjem, ki tudi lahko pomaga pri gašenju, so air traktori pri nas namenjeni samo gašenju. Civilni zaščiti zanje ni treba zaprositi, ampak so jim vedno na voljo. V primeru velike požarne ogroženosti opravljajo preventivne prelete že napolnjeni z vodo.
2: Učinkovitost je pa definitivno izredno boljša, saj mi, ko letimo, preletimo v določeno moče, ko vidimo požar, sporočimo, da je požar aktiven, dobimo nazaj feedback in mi lahko takoj odreagiramo.
1: Upravljanje z air traktorjem pa zahteva tudi veliko sodelovanja. Med drugim od gasilcev, s katerimi se mora uskladiti za odmet, sodelovati pa morajo tudi kopalci, da omogočijo tako imenovani varnostni koridor za zajemanje vode.
0: V Dolenjski prestolnici bodo danes izvedli 33. ekološko akcijo čiščenja reke Krke. Čistili jo bodo med železniškim in kandijskim mostom ter pod sodiščem. Potapljačem se bodo pridružili ribiči in člani rafting kluba. Predsednik kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, Davorin Jordan.
3: Letos bo sodelovalo okoli 80 udeležencev, tega polovico potapljačev iz Slovenije in Hrvaške. Vode je nekih starih še odpadkov, veliko je pa pač odmeri teh odpadkov vandalizma, se pravi kolesa, vozički, vdahovalni, prometni znaki in podobno.
0: V Velenju pa začenjajo najbolj navihan in igriv teden, v katerem vlada najmočnejša deklica na svetu, Pika Nogavička. Danes bodo namreč odprli 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo v Velenju ostala vse do petka, ko bo mesto začinila z zabavno mešanico vzgojno-kulturnih brezplačnih vsebin za vse generacije. To je tudi čas, ko Velenje polnijo družine, otroška domišljija, ustvarjalnost in pogum. Med tednom tam vsak dan pričakujejo po 35 avtobusov z gosti, več Metka Pirc.
4: Navihana deklica z oranžnima kitkama, pegicami in pisanimi nogavicami pravi, da lahko ustavi čas. In prihajajočega tedna se še posebej veseli.
5: Ej, Peter, no, mislim, gospod župan, a ti veš, drago si? Še malo pa bom jaz ta glavna v Velenju.
4: Župansko lento bo Pika Nogavička prevzela danes dopoldne. To je čas otroške domišljije. Vse v Velenju je prilagojeno družinam. Direktorica festivala Velenje, Barbara Pokorni.
6: Letošnja osrednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe. To pomeni, da smo vsi organizatorji ponovno vzeli Pikino knjigo v roke, jo poleti prebirali in skušali poiskati vse tiste bisere, ki jih je Pika dejansko in njene modrosti, ki jih je prinesla v naša življenja.
4: Vsak dan pripravljajo več kot 50 ustvarjalnih delavnic, skupno se bo zvrstilo 100 dogodkov na 5 odrih, ali kot pravi Pika.
5: Leto sem vam za Pikin festival pripravila tak pa tak kup knjig. A zakaj? Zato, ker bomo letos skupaj prebirali moje zgodbe. Tito Trg, otroško igrišče, Rdeča dvorana.
4: Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakl, ki bo festival obiskala v četrtek.
0: V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila sinoči spominska slovesnost za Mileno Zupančič, vrhunsko filmsko in gledališko igralko. Dogodek so odprli skladba pianista Saša Volmajerja, minuta tišine in govor predsednice države Nataše Pirc-Musar. Več Ana Lorger.
7: Govori ob spominski slovesnosti, ki so jih spremljale fotografije in

0: Kratek video o njenih filmskih vlog so občinstvo spomnili, kako močno je Milena Zupančič s svojimi vlogami zaznamovala evropski gledališki in filmski prostor. Dramaturginja Petra Pogorevc je poudarila dve dimenziji, ki sta zaznamovali to legendarno igralko.
1: Prva je bila ta, da je izrazito zanimala ženska narava, ki je sama imela za spoznavni in doživljajski privilegij. Drugo pa to, da se ukvarjala z igro samo. Ona je bila izrazito študiozna igralka, ki je ves čas razmišljala o tem, kaj počne na odru, zakaj počne nekaj tako in ne drugače. Zelo študiozno pristopala k tem vlogam in zelo natančno jih je oblikovala.
0: S svojim izjemnim šarmom, prezenco, s poglobljenostjo in natančnostjo je marsikoga navdušila. Njene vloge so spremljale različne generacije. Petra Pogorevc je med drugim izpostavila gledališko predstavo Zid jezero v režiji Dušana Jovanoviča.
1: Šlo je za študijo teatra kot takega, igre, to je bilo jasno nakazano in ta predstava je bila nekaj tako silovitega in zame takrat presunljivega, da sem še kot gimnazijka vzljubila teater in ga nikoli zapustila.
0: Milena Zupančič je kot angažirana opazovalka sveta predstavljala obraz, ki je nosil podobe različnih žensk, poklicno revolucionarko, ljubico, zavrženo žensko, mati. Predvsem pa, kot je v govoru poudarila igralka Damjana Črne, podobo ženske, ki ostane zvesta sama sebi.
2: V nadaljevanju sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem med drugim o novi izjemni predstavi atleta Kristjana Čeha, ki si je konkurenco podredil tudi na včerajšnjem mitingu Diamantne lige. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten dan.
3: Na Vuelti zahtevna 14. etapa Čeh v Bruslu z metom prek 71 metrov drugič zmagovalec prestižnega tekmovanja. Na slovenski obali si noči polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. Uspešni sta bili dve Slovenki, več pa Mojca Breskvar.
4: V večernem finalu bosta nastopili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Dvakratna olimpijska prvakinja, tako kot po kvalifikacijah, ohranja najboljše izhodišče. V prehodu na zaključni del stene ni imela težav, tako kot večina polfinalistk. Janja Garnbret je bila zanesljiva, padla je le nekaj gibov pod vrhom.
5: Sem zadovoljna, kako sem plezala, ker se mi zdi, da sem polfinale res odplezala čiste koče, brez kakršnih kolih pretresov oziroma dvomov v sami smeri. In to mi je v bistvu najbolj važno, da sem tako odplezala, ko sem, in to je najbolj važno.
4: Zelo dobro je odplezala tudi Rosa Rekar, ki je po polfinalu tretja. Padla je le en gib nižje kot vodilna Garnbret. Rosa Rekar bo lovila prve stopničke na tekmah za svetovni pokal. Preostali četverici Slovencev se polfinalni nastop ni posrečil. Najvišje je bila Mija Krampel na 20. mestu. Finale v Kopru se bo začel ob 20. uri.
3: Na kolesarski dirki po Španiji se zaključuje drugi teden dirkanja. Včerajšnjo 13. etapo je v sprintu dveh kolesarjev dobil Belgijec Wout van Aert. Pri vrhu skupnega seštevka ni bilo sprememb. Današnji dan pa bo v znamenju hribolazcev in kolesarjev v boju za rdečo majico vodilnega. 14. etapa ponuja dobrih 4000 višinskih metrov ter tri kategorizirane vzpone. Najtežji bo zadnji ciljni vzpon. Jakob Omerzel po četrtkovi zmagi ostaja dobro razpoložen in z mislimi pri današnjem izzivu.
6: Sem bil kar presenečen, kako sem bil v normalnem stanju, tako da bomo videli. Ja, nekaj približno vemo, ampak ja, težka etapa. Res se mi zdi, da je vse še odprto. Jaz se počutim zelo normalno, ni neke utrujenosti, samo ta vročina nas pa res ubija.
3: Omerzel je v skupnem seštevku šesti, v boju za belo majico pa drugi. Primož Roglič je skupno drugi, za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 45 sekund. V Bruslu se bo danes, tekmovala bosta Tina Šute in Matici Janguček, končala atletska diamantna liga. Včeraj znova odličen Kristjan Čeh, ki je z rekordom mitinga disk vrgal 71-29 in za dober meter ugnal najbližjega zasledovalca Litovca Alekno. Čeh, aktualni evropski prvak, je drugič v karieri zmagovalec posebnega diamantnega seštevka. Rokometašice Krima so domačo sezono odprle s prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju, pravo vrednost pa bo pokazala popoldanska tekma Lige prvakinj. Pred tekmo z Bukarešto vratarka Maja Vojnovič.
7: Pravim, ne smemo se jih ustrašati, zmeri moramo igrati naš rokomet. Moram povdariti, da smo ga spremenili, da je res malo hitrejši rokomet, ampak ja, mi se bomo borile, ne bomo popuščale.
3: V Stožicah se bo tekma začela ob 16. Z oglašanjem jo bomo spremljali tudi na valu 202. V Parizu, kjer sta včeraj v kanuju Eva Alina in Žiga Linhočevar osvojila drugi mesti, bo danes na sporedu še kros, dirkači Formule 1 so v Monci, motokrosisti pa v Turčiji. Nogomet v prvi slovenski ligi se je osmi krog začel zmago Aluminija nad Bravom, bilo je 3-1. In še šport mladih, judoistka Leila Mazuzi je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Nemko Katarino Kajzer.
8: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Vreme. In Brane Gregorčič.
10: Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem do poldne šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
8: Podatki o prometu na dolenjski avtocesti je pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju ter na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Žival na cesti Srmin-Izola pa ovira promet na priključku Izola. Predmet na primorski avtocesti ovira promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vrtojbi. Na štajerski avtocesti je odpovedana popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na štajerski avtocesti pa bo na odseku med Framom in Slovensko Bistrico danes in jutri promet potekal po enem pasu v vsako smer. 27 minut.

0: Program Ars napoveduje.
1: Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu Ars. V torek, 8. septembra, lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro. 5. septembra sledi drugi del oddaje, v katerem bomo najprej prisluhnili koncertu za trobento in orkester v D-duru Giuseppa Tartinija. Antona Grčarja bo spremljal orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Ralfa Vajkerta.

To je bil koncert za trobento in orkester v D-duru Giuseppa Tartinija. Antona Grčarja je spremljal orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Ralfa Vajkerta. V nadaljevanju koncert za pozavno in orkester v F-molu Georga Friedricha Händla. Pozavnista Vinka Globokarja spremlja simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent Uroš Prevoršek.

Izvenel je koncert za pozavno in orkester v F-molu Georga Friedricha Händla. Pozavnista Vinka Globokarja je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Prevorška. Še dve sonati za rok in klavir Luigija Cherubinija igrala bosta rogist Jožef Alovt in pianist Aci Bertoncelj.

0: Dve sonati za rok in klavir, Luigija Cherubinija, smo slišali, nastopila sta Jožef Alaut, rok, in Aci Bertoncelj, klavir.
1: Glasbeni poudarki
0: današnjega dne.

Danes vas vabimo na koncerte v Kopru in na Cerju ter na operno predstavo v Ljubljani. V sklopu 25. festivala Tartini se bo ob 19. v atriju Pretorske palače v Kopru začel koncert festivala Tartini Junior. Predstavil se bo duo EE, v katerem igrata violinistka Elizabeth Maria Kessler in violončelistka Ema Grčman. Glasbenici bosta izvedli spored duetov za violino in violončelo od poznega baroka prve polovice 18. stoletja do sredine 20. stoletja. Dela skladateljev, kot so Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclerc, Giuseppe Tartini, Karel Filip Emanuel Bach, Alessandro Rola in Ermano Wolf Ferrari. Vstop je prost. V pomniku miru na Cerju v občini Miran Kostanjevica pri Novi Gorici se bo ob 20. začel koncert Zvoki miru iz cikla Keep Going, nadaljujmo, ki ga soorganizira Kulturni dom Nova Gorica. Nastopil bo slovensko-italijanski trio Potujoči violončeli, v katerem igrajo violončelistke Ema Krečič-Rode, Klara Di Giusto in Andrejka Možina. Sicer tudi skladb, tako džezovske kot ljudske glasbe, predelane v sodobni glasbeni govorici. Njihov nocošnji koncert predstavlja spored, v katerem se prepletata glasba in poezija v slovenskem in italijanskem jeziku. V SNG Opera in balet Ljubljana pa se bo nocoj ob 19.30 začela prva predstava ob odprtju sezone 2026-27 in 130. obletnici prve uprizoritve slovenske opere Gorenjski Slavček Antona Fersterja na libreto Luize Pesjakove in Emanuela Cingla. Operni ansambel bo na prvi obnovitveni predstavi opere Gorenjski Slavček po premieri marca 2013 vodil dirigent Jakob Barbo, režiser je Vito Taufer, predstavo je obnovil Matej Prevc, kostumografinja je Barbara Podlogar, scenograf pa Samuel Pajne. V solističnih opernih vlogah bodo nocoj nastopili Mirjam Kalin kot Majda, Štefica Graseli v vlogi Minke, Slavko Savinšek bo šansonet, Franjo bo Gregor Ravnik, kot Ninon bo nastopila Nina Dominko, Saša Čarno bo nastopil kot Štrukel, Aljaš Žgavc kot Rajdel, Marko Ferjančič bo Lovro, kot Krčmar pa bo nastopil Zoran Potočan.

0: Glasbena jutranjica.
1: Poetična govorica Braneta Senegačnika je govorica sveta, ki se ga ni dotaknila pozaba. Sega k resničnosti sveta, k njegovi in naši bivanski nedoumljivosti in se preplastena z njeno skrivnostnostjo daje bravcu. Pesem Poletna pravljica je iz Senegačnikove zbirke Arije antike.
2: V steklenih zubljih plameni nebo. Pijano sebe mesto spi v omami. Na leni vodi val se ne predrami, kot v zraku tu in tam lebdi drevo. Iz zlatih pen samote in želja počasi trga se privid. Obraz in roke, ki te božajo skozi čas. In pot, in smeh, in klic, tu si doma. V omotici zaziblje se vsa teža nepokopanih hrepenen. Glej, spet prihodnosti je polna tvoja mreža in ti, ki lastna senca se obrne stran, če jo pokličeš, zdaj ne kličeš več za manj. Naenkrat spet pokončen in ves tvoj je svet.
1: V liričnem utrinku ste poslušali pesem Poletna pravljica avtorja Braneta Senegačnika v interpretaciji dramske igralke Nine Skrbinšek.

0: Glasbena jutranjica.
1: 8:02 je ura, tretji del, v katerem bomo najprej poslušali koncert za violino in orkester v D-duru številka 1 opus 6 Nikoloja Paganinija. Solist bo Gil Shaham, filharmonični orkester iz New Yorka pa bo vodil Giuseppe Sinopoli.

To je bil koncert za violino in orkester v D-duru, številka 1, opus 6, Nikoloja Paganinija. Solist je bil Gil Shaham, filharmonični orkester iz New Yorka pa je vodil Giuseppe Sinopoli. Sledi simfonija v A-duru, številka 4, opus 90, italijanska, Felixa Mendelsona. Orkester Berlinske filharmonije bo vodil Klaus Tenstedt, stavki Allegro Vivace, Andante con moto, con moto moderato in saltarello.

To je bila simfonija v A-duru številka 4, opus 90, italijanska Felixa Mendelsona. Orkester Berlinske filharmonije je vodil Klaus Tenstedt.

0: Glasbena jutranica.
1: 9:02, v zadnji uri današnje glasbene jutranice bomo najprej prisluhnili Taranteli v G-molu opus 12 Cezaria Quia v priredbi za solo klavir Franca Lista. Igrala bo Leslie Howard.

To je bila Tarantela v G-molu opus 12 Cezaria Cuja v priredbi za solo klavir Franca Lista. Igrala je Leslie Howard. V nadaljevanju poslušajmo serenado za pihala v D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Orkester Akademije St. Martin in the Fields bo vodil Sir Neville Mariner. Stavki, moderato kvazi marča, menuet, andante con moto in finale allegro molto.

Izvenela je serenada za pihala v D-molu, opus 44, Antonina Dvoržaka. Orkester Akademije St. Martin in the Fields je vodil Sir Neville Mariner. Še koncert za kontrabas v Fismolu Giovannia Bottesinija. Kontrabasista Tomasa Martina spremlja angleški komorni orkester, dirigent bo Andrew Litton. Stavki: Allegro moderato, andante in finale Allegro con fuoco.

0: Takole je izmenil koncert za kontrabas v Fismolu Giovannija Bottesinija. Solist je bil Thomas Martin, spremljal ga je angleški komorni orkester pod vodstvom Andrewa Litona. Sobotna glasbena jutranica je tako končana. Pripravil je Dejan Juravič.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 10. Poročila. Na pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije bodo za Slovenijo med ključnimi prednostnimi področji prehranska, energetska in kibernetska varnost ter obramba, je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto na Brdu pri Kranju dejal premier Janez Janša. Košta je med skupnimi prednostnimi nalogami navedel konkurenčnost evropskega gospodarstva, obrambo, varnost in odpornost. Kot ob tem meni, vse članice razumejo, da je treba ohraniti evropsko kohezijsko in skupno kmetijsko politiko. V bližini iranskega otoka Hark v Perzijskem zalivu je odjeknila eksplozija. Njen izvor uradno še ni potrjen. Po poročanju nekaterih iranskih medijev naj bi iranski tanker zadele ameriške rakete. Žrtev naj ne bi bilo. Prek omenjenega otoka poteka izvoz približno 90% iranske surove nafte. V Beogradu bo danes osrednja komemoracija ob smrti obsojenega vojnega zločinca generala Ratka Mladića. Pogreb bo v ponedeljek, za zdaj pa ni jasno, ali ga bodo pokopali z najvišjimi vojaškimi ali državnimi častmi. Predsednik Aleksandar Vučić se pogreba ne bo udeležil. Na 9. srečanju prvih posredovalcev v Planici se 20 ekip teh iz Slovenije in tujine meri v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Vrhunec dogodka bo velika prikazna vaja hude prometne nesreče, s katero bodo obiskovalcem prikazali usklajeno delovanje različnih intervencijskih služb. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila sinoči spominska slovesnost za vrhunsko filmsko in gledališko igralko Mileno Zupančič. Njeno delo so obudili njeni igralski kolegi, slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ta je igralko označila za večno in neponovljivo, za narodni dragulj in za žensko, ki je premikala meje v javnem prostoru. Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in spet prehodno nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, Murska Sobota pretežno jasno 24 stopinj, piha severovzhodnik 18 km na uro. Novo mesto jasno 23, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 26 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Listca jasno 21, piha zahodnik 13 km na uro, Postojna jasno 18. Letališče Portorož jasno 26 stopinj, morje 27. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 18, letališče Lesce 20, Rudno Polje 15, Krvavec 18, Jezersko 16, Rogla 20, Ravne na Koroškem 21, Velenje 24, Celje 25, piha zahodnik 11 km na uro. Hrastnik in Maribor 25 stopinj, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 26, Krško 25, piha zahodnik 11 km na uro. Črnomelj 23, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 17, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 19 in Vogel 18 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Nastal je zastoj. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper in Ljubljana-Vrhnika. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Zalokami in Smednikom proti Ljubljani. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. To so bila poročila 10 in 6 minut.
2: Ljubezen, pazite, zakon, svoboda, izbira.
3: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
2: V drami, pravica do življenja.
3: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
2: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
3: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
2: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
3: Prava delikatesa.
2: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom ARS. Pravica do življenja.
3: Ah, vaše oči.
2: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu ARS.
4: Zborovski panoptikum.
0: Vabimo vas k poslušanju šeste izmed osmih zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Pred tednom dni smo bili skupaj z njim v času dirigenta Marka Muniha. Danes pa bomo stopili v obdobje, ko ga je vodil Jože First. Oddaje so nastale leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik in virov glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, glasbeni posnetki iz 70., 80. in 90. let ter posnetek pogovora z dirigentom iz arhivov Radia Slovenija. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo spet dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo naše celotno zborovsko krajino. Glasbena urednica je Brigita Rovšek, napovedovalca sta bila Simona Juvan in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Damjan Rostan.
5: Duh časa je postajal morda nekoliko bolj zmeden in umetnost je spredaj. Akademski pevski zbor pa je zorel in iskal novo v starem, staro v novem.
6: Že v pripravah na praznovanje 30. oziroma 50. obletnice je leta 1975 pred zbor stopil 30-letni dirigent Jože First. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je končal študij dirigiranja pri profesorju Danilu Švari in študij klavirja pri profesorju Marjanu Lipovšku. V dirigiranju se je izpopolnjeval v Berlinu in Weimarju, specializacijo iz klavirja pa je pridobil spet v Ljubljani pri istem profesorju. Za svojo klavirsko igro je leta 1973 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Naslednje leto je vodil Kraljevi moški zbor Prešernovo nagrado. Naslednje leto je vodil Kraljevi moški zbor v Belgiji, v Ljubljani.

0: Bilo vse skupaj še malce tuje. Jaz sem bil le vzgojen v orkestralnem dirigiranju in sem pravzaprav razmišljal mogoče na, bolj na druge, v drugih sferah, kot pa ravno v zborovskem dirigiranju. S tem seveda ne mislim reči, da mi je danes kakorkoli žal za tem. Zelo vesel sem bil tega. Mislil pa prav konkretno na to, da bom kdaj prevzel sploh zbor, oziroma ta zbor, pa v bistvu misel mi je bila tuja.
1: Vaše obdobje je takole zarisano v dveh delih. Če se ne motim, od leta 75 do 82, pa od 88 in do 92. Zakaj?
0: Zato, ker sem po prvem delu prenehal, torej nekak človek ugotovi, da je dovolj, da si se v enem določenem momentu se človek izpoje. Se veste, dirigent z takega zbora, kot je recimo APZ, se pravi zbora, kjer se pevci menjavajo, ne? Dirigent pa ostane, je to v bistvu zelo sicer naporn, ampak vendar dosti bolj enostaven način, kot pa biti stalni dirigent pri istih pevcih, ki se te naveličajo seveda in obratno najbrž tudi v določenem času. No, pri meni je pač prišlo do tega, da sem dejansko po tem prvem obdobju sem pač prenehal sodelovanje in smo imeli čudovit koncert celo v treh delih. Zadnjo skladbo vem, da smo peli še Ariel Ramirez Misa Kriola in je bilo velika euforija in zelo lušno in prekrasno seveda. Potem je pa nastopil Jernej Habjanič za mano delovanje in torej v danem momentu me je APZ poklical, kjer se je dirigent spet zamenil za Habjaničem in so rekli, da bi pa mogoče, če sem za to, da bi spet prišel nazaj, da bi vsaj tekmovanje v Mariboru izvedel in pa festival oziroma tekmovanje tudi v Nišu. Jaz sem pristal na to in seveda sem moral za Maribor narediti nov program, res žal drugačen oziroma na srečo drugačen, kot pa je bil, si ga je zamislil moj predhodnik. Jaz bom rekel bolj primeren za APZ in smo ga naštudirali v 41 dneh, to lahko jasno in glasno povem.
1: In smo a to tudi pomeni izvaja vsak dan od 41 dni?
0: Ko bi se vaše besede pozlatile. Ne, to so bile kar normalne vaje v torkih in četrtkih, vendar zelo delovne. In pevci so bili neizmerno voljni in so res sodelovali in hoteli so. In to je najlepše, kar se lahko zgodi. Ne. In smo v teh 41 dnevih naštudirali v celoti ves tekmovalni program, v Mariboru potem tudi osvojili prvo mesto in potem nadaljevali z delovanjem do Niša, ki pa se je seveda zgodil, Niš je bil pa nekje v poletnih mesecih, mislim, da konec julija. Nisem prepričan točno. In potem pa zgleda smo se že tako dobro ujeli, da sem pač svoje delovanje in zmodnevi so bili nekako zadovoljni, da sem nadaljeval potem nadaljne 4 leta.

0: Obdobji, v katerih je APZ vodil Jožef Jerst, sta bili živahni, v veselje pevcev, pa tudi dirigenta.
1: Pa mogoče kar začnimo s tem, da kot orkestralni dirigent seveda prav veliko v zborovskem dirigiranju nisem vedel, oziroma nisem vedel, rečemo, skoraj nič. Seveda sem bil vešč vseh osnovnih stvari in dirigiranja kot takega, vendar so tukaj določene zahteve, velike, ogromno zahtev, ki so seveda precej različne od orkestralnega dirigiranja, kajti tukaj imamo opravka pač z vokalom. Pevci seveda so, bom rekel, v glavnem bili vedno voljni tega. Nedvomno pride kar pogosto do tega, da si misliš, kako bi, ne, tako malo si mogoče malo nervozno včasih ali mogoče kakšen nered. Nekako sem se potem naučil, da je treba pred lastnim pragom pometati. Mogoče sem bil vedno sam kriv tistega nereda, recimo, da je do tega prišlo, tega ne vemo, pa tudi ne bom razglabljal o tem. Na vsak način sem pa dosegel to, da smo se zelo orientirali na sodobno glasbo in to mi je bilo zelo všeč. Jaz mislim, da seveda takle zbor mladih ljudi, študentov, mora biti seznanjen z današnjim časom, glasbeno gledano. In se mi zdi, da če bi samo iskali nekje v renesansi in v romantiki, največ recimo, da bi bilo to velik, da bi bilo to zelo narobe. Po drugi strani smo pa seveda gojili ljudsko pesem. V tistem času je bila sicer mečken moda v tem, da so komponisti te ljudske pesmi precej prirejali. In so te priredbe bile včasih že kar nekako umetne, skoraj umetne pesmi, ne, z pridihom ljudskosti. Ne. Potem se je to spet obrnilo in sem zdaj zelo, jaz sem bil takrat seveda tega vesel, ker se mi je zdelo, da je to tako tudi prav, pa mislim, da zdaj, ko sem s časom ugotovil, da je že prav, da ljudska pesma ostane taka, kot je bila in je taka pravzaprav najlepša. Glavno, kar gledam nazaj, se mi zdi, je to ravno to, da smo sprejeli in res veliko izvali sodobne glasbe, da smo se tukaj počutili doma, da smo tukaj vse tiste zanimive partiture, ki smo jih dobivali ali pa ki sem jih recimo našel, da smo jih znali pravilno odobravati, izvajati in kot rečeno, vedno si, to je v bistvu najtežje, ne? Eno sodobno partituro lahko zelo pokvariš. S tem, da je recimo ne izvajaš tako eksaktno, kot je recimo napisano z vsemi temi željami recimo, ki so napisane in tako dalje. V tem primeru potem seveda, kaj rečemo, že pevci sami rečejo, to ni fajn, ali publika reče, to pa res ni bilo za poslušati. In je, ali reče, je slab komponist, kar se dostkrat zgodi, oziroma ne, pol eventualno tudi zbor ni bil najboljši. Zato sem vedno stremel k temu, da smo res do konca bili pripravljeni in naredili vse tisto, kar je partitura od nas zahtevala in smo bili v tem, moram reči, kar zelo uspešni.
2: Kako vam je to uspelo?
1: Jaz nikoli nisem občutil tega kot nekaj izredno težkega. Jaz mislim, da je ta stvar, res stvar dirigenta. Če jaz pokažem voljo in pa pripravljenost in če povem pevcem, da je to nekaj, kar je vredno obdelave in če sam pokažem veliko zanimanje za to, potem mislim, ta dobra volja in ta elan in to mislim, da se prenese na pevce in tako je tudi prav. Ker če bi pa moral z vsakim posebej ga nekak dvigant iz njegovega ustaljenega načina, bi bilo pa najbrž prezamudno. Moram reči, da mi tudi noben problem ni tudi zdaj, ko pač predavam na fakulteti, predavam torej dirigiranje, zborovsko dirigiranje in pa tudi predmet zbor. Pri zboru, kjer seveda študentje dirigirajo, vedno znova prinesem tudi sodobna dela in poskušamo ravno tako vsi skupaj na ta način delovati, sprejeti sedanjo glasbo kot nekaj povsem normalnega.

0: Jožef Jerst je svoje videnje ob nastopu predstavil v jubilejnem zborniku 1976.
1: Tradicija izvajanja novih skladb naj se obdrži. Zato apel vsem skladateljem naj pišejo nove skladbe in priredbe ljudskih pesmi. Koncerti zbora naj vsebujejo pesmi, ki privlačijo pevce po svoji tematiki in ki jih s svojim glasbenim tokom muzikalno plemenitijo. Obenem pa naj bodo to pesmi, ki so zanimive za vsakega poslušalca.
0: Jožef Jerst kakšnega posebnega glasbenega dela ni želel poudariti, ker je mnenja, da...
2: Moram biti toliko odprt, da vsako obdobje sprejmem in ga vzamem za svojega. In v tistem obdobju uživam. Mogoče, če sem čist iskren, seveda moram tukaj obdobje baroka izpostaviti, ki ga pa seveda nismo izvajali in ga tudi danes ne izvajamo, ker pač se na žalost v Sloveniji je to obdobje nekako ne izvaja, je preveč zapostavljeno oziroma mogoče pa rečemo, da je premalo znanja ali pa upogleda v to obdobje. In tudi sam vem, da recimo Baha nisem pač nikdar izvajal. Za zborom seveda.
3: Ker sami nočete ničesar izpostaviti, bom kar sama. Pa vendar, pri Globokarju ste tudi sami izvajali. A je bilo tukaj posebnega?
2: Jo, seveda je. To je pač dodatno oplemenitna partitura, seveda, od Vinka Globokarja. No, mi smo se srečala v bistvu že daleč nazaj. Ne, sem jaz hodil na njegov jazz, na Bled poslušati, nek so bili prvi jazz festivali. Takrat sem ga prvič spoznal, nadaleč seveda. Potem na bližo pa tukaj v radiju, ker sem komorni zbor radijski vodil in smo imeli to priložnost, da smo izvajali njegov. Cel večer je bil, in sicer je bil to Voix pa Air de Voyage, kjer sem pel v oktetu recimo in tako dalje. No, tam smo se potem nekak zelo, zelo spoprijateljila in tako in mi je ponudil torej tudi to skladbo, kjer pač moram tudi kot dirigent, tudi pet. Ne? In sicer moram reči, da je to za mene bilo še kar naporno. Zakaj? Zato, ker je bilo precej visoko. To je bil nek baritonski E, recimo, ne? In je pa F tudi, tako. In on pa zdravim spozavno pa ves čas v sekundi z mano. Aha. In moram reči, da je bilo kar zanimivo, rečva tako. Ne? Ampak tudi to smo predstavili, seveda je bilo, cela skladba mi je bila zelo všeč, pevcem je neizmerno veselje prinesla. Sam Globokar mi je povedal, da je prvič to izvajal, mislim, da je prav Erik Eriksson, oziroma njegov zbor na Švedskem, mi smo imeli drugo izvedbo in je rekel, da seveda tam pa niso tega naredili, kar smo mi njemu nasprot prišli. On zahteva zelo, bi rekel, tako precej grleno petje, ne? In seveda profesionalci so rekli, mojega grla je škoda za to in so peli z lepim glasom. Mi pa smo rekli, da je sicer tudi mogoče škoda grl, ampak smo zapeli tako, kot se je želel in je bil zelo

0: V zvezi z obdobjem Firstovega vodstva Akademskega zbora moramo ob Vinku Globokarju omeniti vsaj še dva skladatelja, Jakoba Ježa in Lojzeta Lebiča.
1: Nekak je tako naneslo, da sva z Jakobom Ježem se srečala davno nazaj že na pedagoški fakulteti in čez par leti tudi Lojze Lebič prišel na pedagoško fakulteto kot predavatelj seveda in takrat smo se spoznali bližje in tako in jaz sem bil seveda tega poznanstva zelo vesel. In Jakob Jež mi je že takoj drugo leto po prevzemu APZ-ja je rekel, oziroma sem najbrž, je šel do njega, ne? In sem rekel, če bi mi napisal nekaj. In je za začetek, mogoče so malo daljšo skladbo napisal, ampak zelo hudomušno in še danes je, mi je veselje se spomniti na to obdobje, seveda, umetnost in regrat.

Pomladni dežek, dežek, dežek, pomladni dežek, dežek, blagoslavlja.

0: Podobno kot Jakoba Ježa, je Jožef Fürst spoznal tudi Lojzeta Lebiča.
1: Torej, sem bil zelo vesel, da sem lahko njegova dela izvajal. On mi je sam v svoji veliki, na velikem znanju in predvsem pa v dolgoletnem stažu zborovskega dirigiranja, on je ravno takrat, mislim, da nehal z radijskim komornim zborom sodelovati. Na koncu je prejel še tisto veliko nagrado BBC-ja. In jaz sem lahko tam za velike nerodnosti, ki sem jih čutil, recimo pri dirigiranju, sem mirno vprašal tudi njega in sem rekel, Lojze, kaj pa praviš na takole stvar, ne? In smo se pogovarjali in sem bil zelo vesel, da sem imel vsaj nekje še eno oporo in sem vedno seveda zelo prisluhnil temu. Čeprav je vedno, se to ti znaš in to ti veš, se si dirigent in tako, jaz sem lep prisluhnil tisto, kar mi je povedal.

0: Z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič je Fürst prejel številna najvišja priznanja doma in v tujini, med njimi tudi Grand Prix de la Ville de Tours. Sicer pa pravi, da so tekmovanja spodbuda za koncentrirano delo, poglobljen študij.
1: Seveda sem zelo rad hodil na tekmovanja in mislim, da smo bili kar vedno zelo uspešni na teh tekmovanjih. Najbolj se mi je sigurno vtisnilo tisto tekmovanje v Touru, pa tudi mislim, da leta 80 bilo, se pravi že daleč nazaj, ker smo doživeli velik huronski aplavz in torej bilo je prečudovito. Dejansko to je bilo v tistem času seveda čas pokojnega Tita tik pred tem, po tem času in je potem v aplavzu, iz aplavza potem se je slišalo še skandiranje Tito, Tito in tako naprej. Je bilo seveda v tistem momentu je bilo to za nas nekaj neverjetnega. Moram reči, da sem bil potem še dvakrat sem se v Turu oglasil enkrat slučajnostno, kjer sem poslušal zborovstvo, torej tekmovanje in drugič pa kot član žirije in obakrat še, torej je bilo pa mnogo let kasneje, so me sprejeli z odprtimi rokar, me poznali, kot da smo se včeraj srečali in še vedno samo govorili o tistem našem tekmovanju. Torej se je res na veliko zapisalo. Seveda so ta tekmovanja, vsa so precej naporna. In v bistvu je to tudi dvorezen meč. APZ je bil vedno navajen nekak zmagovati in že tudi pri mojih predhodnikih seveda, da ne bi samo o sebi mislil kaj takega. In za mano seveda še toliko bolj tudi, ne. Ta tekmovanja so, bom rekel tako, ne bi bilo fajn, če ne bi osvojili najvišjega mesta, ne? Ker potem že samo prvo v sklopu, prvi zlate medalje, recimo, bi bilo premalo. Vedno so pričakovali, da bomo prvi. Jaz njih vedno stvaril pred tem, ne? In sem rekel nikar, ne? Zato ker tudi drugi zbori imajo izvrstne pevce in zborovodje in tako dalje. Naredili bomo pač vse, kar se le da, ne? Najboljše po naših močeh. No, izkazali se, da je bilo res potem kar ugodno za nas. So pa ta tekmovanja danes, če gledam, bom rekel, gledam precej drugače. Jaz nisem navdušen. Jaz sem navdušen nad festivalom, ja, ne nad tekmovanjem. Tekmovanja še vedno niso tista zdrav duh, bom rekel, tist, ker je še vedno preveč gledanje, ali boš zmagal, ali ne. Premalo je sodelovanja, premalo je tega, da pevci druge poslušajo, kar se na festivalih dogaja. Bistvo vendar vseh teh tekmovanj niso nikako ne številke, ali pa ocena, številčna ocena komisije. Če že, potem je to pisna ocena ali celo pogovor komisije. Jaz sem bil veliko krat v komisiji, ker smo ravno to izvajali. Po tekmovanju smo se usedeli dol in je vsak povedal svoje mnenje, konkretno zbor vodi. In potem je dobil še za zbor tudi pisno oceno. Ne? In predvsem pa, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da zna dirigent pripraviti pevce do tega, ravno do tega, da niso prepolni samega sebe, malo že morajo biti, ne? Da tisti naboj že morajo imeti. Ampak ne pa to, da je kot da potem negativno vplivajo na vse ostale zbore, recimo, kar se nažalost še vedno dogaja. Namesto, da bi bili veseli tega, slišal pa, da en drug zbor tudi izvrstno poje, na primer, in da se tega veselijo in da se pri tem zraven tudi učijo, kaj je bilo, pač po njihovih, bom rekel, zmožnostih, ampak vse te so lahko tudi zelo visoke že. Kaj je bilo dobro, kaj mogoče ni bilo, kako je ta zborovodja, kako se on obnaša na odru, kako vodi in tako naprej. To se mi zdijo dosti bolj zanimive stvari, kot pa tisto, a veste, za pol točke pa tiste mi nekako, mi ne leži več.

0: Duh časa je postajal morda nekoliko bolj zmeden in umetnost je spredaj. Akademski pevski zbor pa je zorel in iskal novo v starem, staro v novem.
1: In morda je tudi zato mlad že 80 let. Jožef Jerst.
2: Res sem vesel, da je po mojem delovanju, da je tako uspešen in izrazito uspešen. Današnji način študija, recimo, če primerjam z mojim študijem, pa današnji, je najbrž ko noč in dan. To je že moj predhodnik Munih rekel, ko je nas slišal, tudi bil vesel tega in rekel, torej so se stvari že toliko spremenile na boljše, ne? In rekel, jaz tega nikoli nisem skupaj spravil v tem načinu. In jaz isto rečem, za sedanji zbor, vse to je neverjetno, recimo, kar Urša trenutno počne, ne? Kako dejavni so in kako izvrstni so pri vsem tem. To je seveda tudi pomembno, ne? Zakaj je to s tem zborom? Jaz ne vem, jaz bi ga seveda tudi postavil, jaz sem vodil tudi druge zbore. Nočem zdaj o enem slabo govor, samo tega res postavim vedno najvišje in zakaj je mlad? Ja, zato ker smo vsi mladi bili in smo še vedno, kadar smo skupaj in se dobro počutimo in najbrž je to nekaj dragocenega v življenju, kar smo doživeli v tem druženju in v tem prepevanju. Pesem nas je vendar družila in tista skupna emocija, bom rekel, ki pri tem vedno znova nastane in je prav, da nastane, a ne, to druži in vsa razpoloženja po koncertna, ne, tudi mogoče, če ni najboljše uspel, ne, koncerti so še vedno, pa mogoče ravno zaradi tega, ker ni, tam ni bilo najboljše, pa bi tukaj popravili občutek, recimo, a ne, čeprav upajmo, da smo te koncerte vendar čim boljše izvajali, ne. To je nekak v tem zboru notranji, jaz mislim, da je to res čudovito.

0: To je bila šesta zvočna nadaljevanka o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Skupaj z njim smo sledili po ustvarjanju v času dirigenta Jožeta Firsta. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo spet dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerilo naše celotno zborovsko krajino. Zvočna nadaljevanka je nastala na osnovi besedil Simone Moličnik, za katera je bila vir glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Glasbeni posnetki iz 70., 80. in 90. let ter posnetek pogovora z dirigentom pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. APZ je zapel skladbe Epitaf za mesečino Raymonda Maria Šeferja, Farinelli in umetnost in Regrat Jakoba Ježa, odlomek iz Kola Vinka Globokarja, odlomek iz Hvalnice svetov in priredbo Rožanske Ljubavi Gret Lojzeta Lebiča ter Udanost Huga Wolfa. Glasbena urednica je Brigita Rovšek, napovedovalca sta bila Simona Juvan in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Damjan Rostan.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11:03, poročila. Ministrstvo za kmetijstvo je napovedalo pripravo novega zakona o veterinarstvu. Kot navajajo, bo razprava z veterinarsko stroko potekala do konca leta. Sledil ji bo zakonodajni postopek. Zaradi napovedi ministrstva je svoj predlog zakona o veterinarstvu medtem umaknila stranka Resnica. Ameriška vlada mora pri novih prizadevanjih za dosego miru med Rusijo in Ukrajino upoštevati stanje na terenu, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Moskvo boste danes po napovedih obiskala od poslanca ameriškega predsednika Jared Kushner in Steve Witkoff, ki se bosta jutri mudila še v Ukrajini. Generalna skupščina Združenih narodov je potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki ustrezneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav. Resolucija ne prepoveduje Mercatorjeve projekcije, na kateri temelji najpogosteje uporabljen zemljevid sveta, temveč poziva k uporabi drugih. Po Evropi so letos zaznali več kot 1000 lokalnih primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Njihovo število se je močno povečalo v zadnjih tednih, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Največ primerov, 516, so letos zaznali v Italiji, sledita Grčija in Španija. Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa s 4100 višinskimi metri in ciljnim usponom na Sierra de la Pandero. V majici vodilnega je še naprej Španec Enric Mas. Primož Roglič na drugem mestu za njim zaostaja minuto in 45 sekund. Jakob Omrzel pa je šesti za ostankom skoraj 5 minut. Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji ter med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika. Pokvarjena vozila ovirajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru, na gorenski avtocesti pred Brnikom proti Jesenicam ter na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Do 13. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol, na primorskih cestah pa do 16. 11 in 7 minut.
2: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Letos je baletni plesalec Janez Mejač praznoval 90 let. Pred 8 leti, ko je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ga je Ana Marija Štukal-Kuzma povabila pred mikrofon in zdaj jo bomo poslušali. Janez Mejač, mojster baleta, je zaznamoval slovensko baletno umetnost 20. stoletja. Oblikoval je 84 solističnih baletnih vlog, postavil 62 koreografij v dramskih gledališčih in operi v sezonah od 1981 do 1984 in od 1995 do 1998 je bil vodja ljubljanskega baleta. Poleg tega je delal kot pedagog in predavatelj, pa tudi koreograf. O vsem tem Janez Mejač in Ana Marija Štukal-Kuzma, torej zdaj na programu ARS.
3: Spoštovani gospod Mejač, odr ste vzljubili, ko ste ga spoznali in odtlej ste mu zvesti.
4: Zvest od prvega koraka do danes. In upam, da, čeprav je pred mano malo manj, kot je za mano, da bom še dolgo zvest temu lepemu poklicu in baletni umetnosti.
3: Leta 1951 ste začeli plesati v Ljubljanskem baletnem ansamblu, leta 1962 ste postali solist, od leta 1970 prvi baletni solist. Pa me zanima, kakšno je bilo takrat stanje slovenskega baleta?
4: Lahko rečem, da sem začel kar v zlatem obdobju našega baleta. No, v mojem času sta bila v Ljubljani že gospa Pija in gospod Pino Mlakar, ki sta na slovenskem baletu in na vseh nas, ki smo sodelovali z njima, pustila neizbrisen pečat. To so bila velika leta slovenskega baleta. Tudi po zaslugi izvrstnih koreografov imeli smo Neubauerja, Jerasa, Otrina, Suhja, Majno Sevnik. V Ljubljano so prihajali tudi koreografi res svetov. V Ljubljano so prihajali tudi koreografi res svetovnega slovesa, kot je

0: predstav izbrali tisto, ki se vam je še posebej zapisala v spomin?
1: Ja, kar dolgo sem bil na baletni sceni. 40 let svoje plesne poti sem napolnil kot plesalec baletnega zbora v 38 predstavah. Odplesal pa sem okoli 84 solističnih vlog. Moram reči, težko bi katero posebej izpostavil. K vsem sem pristopal enako zavzeto. V vsaki se mi je potrjevala misel, kako čudovit inštrument je telo, ki lahko izrazi mnogo več čustev, kot je besed zanje. Morda sem se v lep spomin gledalk, na primer, mogoče, zapisal predvsem kot princ v Pepelki, Trnulčici, kot Romeo, kot Albrecht v baletu Giselle, ki mi je zelo, zelo pri srcu. Tudi meni so bile te vloge blizu, so polne sanj in hrepenenja, ki ga vsi nosimo v sebi. So me pa na poseben način prevzele tudi, bi rekel, igralske vloge, dramatične vloge, od Razuzdanca, za katerega sem prijel nagrado Prešernovega sklada, pa tudi do Notredamskega zvonarja. Malo je uguljeno, če rečem, a tudi vloge so kot otroci, vse imaš rad, a nekatere se ti znajo še posebej približati, ti zlesti pod kožo.
0: Kot plesalec ste seveda sodelovali s številnimi koreografi, vas je kdo še posebej prepričal s svojim načinom dela, svojo umetniško vizijo?
1: Glede koreografa pa takole. Lahko rečem, da sem plesal v čudovitem obdobju. Težko bi koga posebej izpostavil. Saj sem z vsemi zelo, zelo rad sodeloval. Mlakar je bil moj baletni oče. Se svojim očetom žal nisva imela dobrega odnosa. Ni bil naklonjen moji odločitvi, da grem med baletne plesalce. Tudi Mlakar je znal biti neizprosen, a znal je vse svoje zahteve utemeljiti. Rad sem delal z njim, saj si pri njem vedno natančno vedel, kaj hoče, pa tudi kaj pričakuje od tebe kot človeka. To pa so bile predvsem delavnost, poštenost, skromnost in disciplina.
0: So to tudi lastnosti, ki jih mora imeti dober baletni plesalec? Seveda, poleg talenta, omenili ste disciplino, trdo delo. Kaj je še tisto, kar dober baletni plesalec mora imeti?
1: Vse to, kar ste zdaj naštela.
0: Strast do plesa, občutek za glasbo.
1: A k temu bi dodal še to, da brez popolne predanosti gledališču, brez odrekanja, pa brez nekakšne zaljubljenosti v to odrsko čarovnijo, kot jaz pravim, ni dobrega plesalca.
0: Gospod Mejač, če se vrneva še malce v vaše otroštvo. Nekoč ste dejali, da ste že kot otrok radi se gibali v naravi, radi ste skakali. Se strinjate, da so tukaj skriti že zametki za vašo kasnejšo profesionalno pot?
1: Takrat se tega nisem še zavedal. Moji plesni začetki pa so morda že v rojstnem Mokronogu, kjer sem prijokal na dan in prvič zakrilil z nogami in z rokami. Komaj sem začel ubirati prve korake, moram reči, da sem začutil lepoto gibanja. Na paši, z našo edino kravo, o preskakovanju ognja, kjer se je pekel krompir, prvih skokih čez potoke, vrtenju na ledenih zaplatah, ampak seveda brez drsalk. Hotel sem čim lepše skočiti in če se mi je skok za moje pojme posrečil, si bil kar vzhičen. Potem pa baletna šola, prekrasna pedagoginja gospa Morašova, pa kasneje izpopolnjevanje v Kanu. Lahko rečem, da smo imeli dobro izobrazbo. Morda boljšo, kot jo imajo danes dijaki konzervatorijev za glasbo in balet. Ime smo iz baletne šole spremenili v konzervatorij za naše vsebine in res vrhunsko usposobljene pedagoge pa po mojem mnenju ne znamo poskrbeti.
0: Malce bi vas še vprašala o teh poletjih v Kanu. 8 ste tam plesali. Kako je prišlo do tega?
1: V Kanu sem se izpopolnjeval. Zakaj? Zaradi tega, ker je poletje najlepše zaplet.

0: plesalca. Sonce, morje, toplota. In drugo, da sem že prišel 1. septembra, ko se je pričela sezona, da sem prišel v baletno dvorano že pripravljen za prve, tudi težke napotke koreografov.
1: Ko beremo vašo biografijo, vidimo tudi, da ste eno leto plesali kot član baletnega ansambla v Göteborgu.
0: Da sem učel na Švedsko v Göteborg, je bil vzrok zelo banalen, bi lahko rekel. Poročil sem se, imel sina, ampak brez stanovanja. Zato sem zapustil in s familijo odšel na Švedsko. Tam sem bil sprejet, moram reči, z širokimi rokami. Garancija je bil moj kolega Vlasto Dedovič in Magda Vrhovec, ki sta bila v Göteborgu že nekaj let. Imel sem izredno srečo v tisti sezoni, da je prišel v gledališče Stura Teatern Serge Lifar, ki ga lahko postavimo na pedestal baletne umetnosti. Z Magdo sva plesala, ona Julija, jaz Romeo. In čez nekaj let, ko sva se že oba vrnila, oziroma ko smo se vsi trije že vrnili v Ljubljano, sva zopet pod taktirko Serge Lifarja, ki ga je zasnubil gospod dr. Henrik Neubauer, zopet plesala v isti predstavi kot Julija in Romeo na glasbo Čajkovskega.
1: Kaj pa potem botrovalo vaše odločitvi, da se vrnete v Ljubljano?
0: Vrnil sem se zaradi tega, ker mi je gledališče oziroma opera ponudila stanovanje. Res je, ni bilo domotožja, moram priznati. Ampak bili smo v dilemi, ali ostanemo za večno na Švedskem, ali se vrnemo domov. Prevagala je druga.
1: In seveda tega niste nikoli obžalovali, ali pač?
0: Ne, nisem obžaloval, bilo je lepo, plesal sem glavne vloge in nadaljeval intenzivno dolga leta, dokler nisem prevzel vodenja baleta kot direktor baleta.
1: Še preden nekaj več poviva o tem, pa bi vas vprašala še o vaših baletnih partnerkah. Danes sva že govorila o koreografih, pa o predstavah. Gotovo so kakšne plesavke, ki so vam še mogoče posebej prirasle k srcu.
0: Meni pri srcu so vse. Seveda moram reči, da tukaj je bila Magda, ki sem jo že omenil, Lidija Sotler, s katero sva lepo število baletnih predstav plesala skupaj. Tukaj je Vida Volpi, s katero sem plesal tudi v dveh, treh predstavah. V Čudežnem mandarinu, najlepša predstava za naju, saj za mene. In pa meni najbolj dragoceno partnerko, Tatjano Remškar, v predstavi Žizel. Veste, plesati s to plesavko je bilo nekaj neponovljivega. Vsaka predstava je bila lepša, boljša, bolj čustvena. Solze so tekle v potokih. Njene roke, njene koščene ročice, prsti, to so izražale samo lepoto. Objem z njo. Ko sem jo pogledal v oči, v obraz, tista lepota, ko so drgetale ličnice, sem vedel, zdaj sva pa skupaj. In ob koncu predstave vsake je bil lep aplavz. Tako sem za premiero, ko ni bilo pri nas v Ljubljani dobiti lili, s katerimi pride na grob princ Albrecht, sem jih šel iskat v Trst in jih prinesel v Ljubljano. In pred zaveso, ko sva se klanjala, se mi stisne k meni in pravi: Janez, ali boš tudi meni prinesel lilija na grob takrat? Tudi to sem ji obljubil in obljubo sem ji držal.
1: Gospod Janez Mejač, omenili ste že, da ste z Ljubljanskim baletnim ansamblom sodelovali tudi kot njegov umetniški vodja, in sicer v letih 1981 do 1984 in potem še od 1995 do 1998. Kako se spominjate teh dveh obdobij, kakšno vizijo ste takrat imeli?
0: vodenje baleta, imeti okoli 50-55 ljudi, plesalcev, seveda kolikor je ljudi, toliko je razmišljan. So težave bile, ampak moram reči, plesalce je potrebno vedno zaposliti. Da plesalc ne sme imeti časa za ne vem za kakšne zabave, za veseljačenje in tako naprej. Seveda težave so z repertoarjem, ampak moram reči, da prve neke korake v smeri sodobnega plesa tudi sem že napravil tudi jaz z izbiro predstav. Tako lahko rečem, da Ana Karenina je bila že v tej smeri delana in tudi predstava na glasbo Prokofjeva Romeo in Julija. Žal mi je, da v prvem mandatu ni prišlo do sodelovanja z Ksenijo Hribar, ki se je takrat malo prej se vrnila iz Londona in je res za svojim znanjem začela osvajati Ljubljano in Slovenijo. Do te realizacije njene predstave je prišlo šele v mojem drugem mandatu leta 1997.
1: Gospod Mejač, kariera aktivnega baletnega plesalca je v primerjavi z drugimi umetniškimi poklici precej krajša. Se je bilo za vas težko posloviti od odra, ko ste se leta 1987 odločili za upokojitev?
0: Ja, bom takole povedal. Telo te včasih izda, tudi ko si v najboljših letih. Spominjam se vloge notredamskega zvonarja. Tista prisilna drža me je velikokrat tako izčrpala. Moram reči, da sem med posameznimi plesi kar obležal za odrom, pa so me hitro spravili k sebi. Ko gre za res, to nekako začutiš v glavi, v telesu, v duši. Takrat veš, da se bliža konec tvoje kariere. Kratek je plesalčev vek, a tako je neizmerno lep. Vsak po svoje doživlja slovo od odra, za katere je to velika travma, nekateri pa najdemo še kaj, s čimer ohranjamo stik z baletno umetnostjo. Sam odhoda iz odra nisem doživljal ne vem kako dramatično, seveda pa je trenutek, ko pospraviš svojo garderobo v tvojem drugem domu, milo rečeno, utožno.
1: Svojo strast do baletne umetnosti ste seveda širili še naprej. Kot koreograf postavili ste kar 62 koreografij v dramskih gledališčih in v operi. Potem so bila tukaj sodelovanja z ljubiteljskimi gledališči, pa sodelovanja s televizijo Slovenija.
0: Moram reči, da res me je povleklo v koreografijo, že zelo zgodaj. Da sem pripravil koreografije za 42 predstav v profesionalnih gledališčih, in se preizkusil kot koreograf tudi v 67 predstavah na ljubiteljskih odrih. Se mi je povleklo tudi pedagoško delo. Z bodočimi igralci lutkovnega gledališča sem delal kot pedagog, pa tudi na Akademiji za glasbo sem poučeval in ne morem mimo tega, da sem vodil tudi plesni klas za plavalno reprezentanco. Mankoč in tudi ostali plavalci so me tako navdušili in sem si vsako uro, ko sem bil z njimi, rekel, kakšni plesalci bi to bili. Koreografija me je vedno pritegovala, zato sem si poskušal čim bolj razširiti tudi to obzorje. No, danes imamo o tem dosti več literature, kot jo je bilo takrat, ko sem se sam preizkušal v tem, in zato sem predvsem sledil režiserjevim idejam in napotkom. Kasneje pa poskušal čim bolj natančno in verodostojno izdelati gib, v tem primeru na primer gib posameznega igralca na odru.
1: Danes redno spremljate baletne predstave?
0: Če mi je že kakšna tegobica, kot bi temu rekel, v obliki kakšnega prehlada ali pa kakšnega kašla, smrkanja, ne izda, grem zelo rad na baletne predstave, tako v ljubljansko opero, kot tudi v Maribor. Po moji oceni sta, če rečem, malo bolj športno, oba baleta v dobri kondiciji. No, Klugov balet je pa sploh čisti presežen, bi lahko rekel. Tudi koreografije balerine Turku me navdušijo. Na nek poseben način očarajo. Dotaknejo se me in vedno pravim, da še taka tehnična perfekcija baletnih plesalcev ne zadostuje, če se te celotna predstava ne dotakne.
1: Janez Mejač, najlepša hvala za ta pogovor. Vse dobro še naprej in še veliko užitkov ob plesu.
0: Stavek iz gnostične himne iz drugega stoletja pravi: kdor ne pleše, ne ve, kaj življenje. Hvala vam lepa.
2: Poslušali ste pogovor Ane Marije Štukelj-Kuzma z Janezom Mejačem izpred 8 let, ko je mojster baleta dobil Prešernovo nagrado za življenjski opus. Letos je praznoval 90 let, zato smo mu posvetili današnjo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Oddaljeni zvočni svetovi se posvečamo glasbi iz Jajle, to je pokrajina na jugozahodu Turčije. Gre za obalni predel, ki se pa od obale dokaj hitro dvigne v gorovje. V teh goratih predelih so že tradicionalno pasli predvsem drobnico in del kulture, ki se je ohranila v teh odmaknjenih krajih, bomo slišali danes. Gre za kulturo, ki je značilna za ta zahodni del Male Azije, zaznamujejo več vplivov, ne nazadnje so preko morja prisotni tudi vplivi grške kulture. Velik del glasbenega izročila so pripovedne pesmi, pomemben del kulture pa je tudi inštrumentalna glasba, kar je pravzaprav dokaj značilno za pastirske predele. To glasbo dodatno zaznamujejo predvsem pihala, bolj ali manj preprosta, od piščali pa do pihal z enojnimi in dvojnimi jezički, preprosta brenkala, ki so značilna za dobršen del balkanske in vzhodne sredozemske kulture, tako gre tu za brenkala iz skupine tambur, mi bomo slišali predvsem sas, ki širše spada v skupino, ki je pravijo tudi baglama, znotraj tega je še manjše brenkalo učteli, sas ima navadno tri strune, učteli dve in ga uporabljajo predvsem kot melodično glasbilo, medtem ko sas spremlja predvsem tudi petje. V te kraje je prišla tudi violina, ki je zamenjala prejšnja bolj preprosta godala, vendar pa violino igrajo podobno kot kakšne gusle, se pravi da gamba način. Glasbilo je postavljeno po konci, naslonjeno na nogo, nanj igrajo plesne melodije ali pa spremlja petje. Od pihal je v tem delu najbolj priljubljen sipsi, to je vrsta preprostega klarineta, in pa duduk, to je piščal z dvojnim jezičkom, se pravi različica nekakšne oboje, ki je v podobnih oblikah znana tudi na Kavkazu. Tokala uporabljajo le občasno, največkrat kakšne lesene žlice, se pa pojavi tudi darabuka, se pravi boben v obliki nekakšne peščene ure. Posnetki, ki jih bomo slišali, so s treh zgoščenk, ki jih je v letu 1994 izdala založba Okora, posnetki sami so nastali pa leta 1992 in 1993. Čisto za začetek smo že slišali en primer inštrumentalne glasbe, to je oblika, ki pravijo gurbet, nasplošno je to ime za nekakšno delno improvizirano igranje, ki ima pa v sebi zaradi spremljave na baglamo oziroma sas prisotne tudi plesne elemente. Na baglamo je igral Ibrahim Abaj, na sipsi, se pravi različico klarineta, pa Vesel Tekin. Zdaj bomo slišali eno obliko, ki pravijo zebek. To je improvizacija na pevsko melodijo, ki pa sledi še nekaj hitrejših plesnih melodij. Na sipsi, torej preprost klarinet, bo igral Ali Tekin.

Slišali smo torej zaporede melodij zaigranih na sipsi, preprosto različico klarineta. Posebej znani so izdelovalci in izvajalci iz vasi Dirmil. Zdaj bomo slišali melodijo zaigrano na violino. Violina je, kot rečeno, zamenjala prejšnja preprosta glasbila, igra pa podobno vlogo kot v pripovedni glasbi nam bližjega Balkana gusle, s tem, da na violino igrajo tudi plesne melodije. Bogas je v osnovi največkrat lirična, osebna melodija ali pa so to ljubezenske pesmi, ampak na splošno pravzaprav vsebina niti ni tako natančno določena, velikokrat pa jih zaradi priljubljenosti izvajajo v improvizirani inštrumentalni obliki. Primer, ki ga bomo slišali, je zaigral Mehmet Shakir, posnetek je pa kot tudi vsi ostali z začetka 90-ih let.

To je bil torej Bogas, zaigran na violino, del glasbenega izročila Jajle, goratega področja na jugozahodu Turčije. Pod imenom Jajla sicer poznajo še nekatere druge predele, med drugim tudi gorsko verigo na jugu Krima, to pa zato, ker beseda Jajla v turščini pomeni preprosto gorske pašnike. Tako je predelo s takim imenom še več, ampak kot geografskega ga nasplošno največkrat uporabljajo prav za gorovje na Krimu in pa ta jugozahodni del Turčije, ki se mu posvečamo danes. Zdaj bomo slišali zajbek z Rodosa, značilen primer medsebojnega vpliva grške in turške kulture. Rodos je namreč področju Jajle relativno blizu, melodija pa bo zaigrana na tako imenovani učteli in sas. To sta dve obliki baglame, učteli je manjši, saz je večji, saz ima daljši vrat, navadno kot rečeno tri strune, istočasno poleg melodije lahko igra tudi bordunsko spremljavo, predvsem pa določa tonski način, v katerem se izvaja glasba. Na učteli bo zaigral Hajri Dev, na saz pa Zafer Dev. Zajbeku bo sledilo še zaporedje plesnih melodij, tokrat bo pel in se na učteli spremljal Hajri Dev, na sas bo igral Zafer Dev, na violino pa Hasan Yildirim.

Slišali smo zejbek, na to pa še zaporedje plesnih melodij. Zejbek zaigran samo na brenkala, odšteli in sas, dve različni velikosti, brenkala baglama, na to pa še zaporedje plesnih melodij s petjem in odšteljem, sazom ter violino. Za konec bomo slišali pa še en gizli, ki ga bodo zaigrali skupaj trije glasbeniki, v glavni vlogi bo tokrat duduk oziroma tudyk. Beseda sama prihaja iz besede tutuk, kar pomeni pipo oziroma nekaj, kar se kadi. Na duduk bo zaigral Hasan Yildirim, na sas Hayri Dev in na violino Zafer Dev. S tem primerom bomo torej sklenili današnjo oddajo, ki smo jo posvetili glasbenemu izročilu pastirskega gorskega dela jugozahodne Turčije Jajela. Posnetki so bili iz let 1992 in 1993, na zgoščenki založbe Okora pa so išli leta 1994. Slišali smo torej značilna glasbila tega dela, pihala sipsi in duduk, brenkala sas in učteli, predvsem inštrumentalno glasbo. To je bilo torej vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: Poročila. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do konca meseca. Prejšnji mesec je položaj sporazumno zapustil član Gibanja Svoboda Andrej Ribič, ki je družbo vodil od novembra leta 2024. Dars za zdaj začasno vodi Anton Guzej. Na območju jedrske elektrarne Zaporožje je začelo veljati lokalno premirje, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ukrajina in Rusija bosta s prekinitvijo napadov omogočili popravila za vnovično vzpostavitev zunanjega napajanja nuklearke. Ta za hlajenje ključnih varnostnih sistemov že več kot dva tedna uporablja zasilne dizelske generatorje, za katere bi v prihodnjih dneh zmanjkalo goriva. Pet evropskih držav je napovedalo, da nameravajo še letos skleniti sporazume o pošiljanju migrantov v države zunaj Evropske unije. Nemčija, Avstrija, Grčija, Danska in Nizozemska za zdaj še niso razkrile, v katere države bi vračale ljudi brez zakonitega prebivališča. 21 madžarskih univerz, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjave študentov, se bo lahko znova vključilo vanj. Brusel jih je leta 2022 izključil, potem ko so v obdobju prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Na območju Bohinja je umrl jadralni padalec. Po poročanju reševalcev je strmoglavil včeraj popoldne na severnem pobočju vrha Krnic in umrl kljub pomoči dežurne reševalne ekipe. V ločeni nesreče na tem območju se je pri pristanku poškodoval še en jadralni padalec. Vreme v južnih krajih bo še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 25, Slovenj Gradec zmerno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, močno raste, piha vzhodnik 19 km na uro. Murska Sobota, oblačno 23, piha severovzhodnik s sunki do 44 km na uro. Novo mesto jasno 30, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 31, Lisca jasno 24, Postojna jasno 27, letališče Portorož delno oblačno 30 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo raste, morje 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica pretežno oblačno 12, Rateče 22, letališče Lesce 24, Rudno Polje 21, Krvavec 18, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 24, Rogla 17, Ravne na Koroškem 24, Velenje 27, Celje 28, piha vzhodnik, sunki do 39 km na uro, Hrastnik 29, Maribor 24 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 26, piha severovzhodnik 15 km na uro, Krško 30, Črnomelj 33, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 27, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 28 in Vogel 20 stopinj. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski ter na primorski avtocesti na odsekih med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji ter med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Ljubljana Vrhnika. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru, še eno pa pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Do 13. velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah je omejitev do 16. To so bila poročila 12:06. Spoštovani poslušalci, oddajo Kulturna panorama po 13. bomo tokrat začeli z osrednjim dogodkom tega tedna, to je festivalom Vilenica s številnimi dogodki. Pogovarjali smo se z nagrajencem Vilenice, pisateljem Sergijem Žadanom. Predstavljamo dva projekta, prvi je vzpostavitev Zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo e-kultura, drugi pa premična e-dediščina 2023-2025, ki je zdaj končan. V Hiši kulture v Pivki je zanimiva razstava Strel v koleno, pa v salzburških slavnostnih igrah, vsem tem po 13. Današnje razglede in razmisleke namenjamo pesniku Tonetu Škrjancu, ki je avtor, slovenski avtor, v središču letošnjega festivala Vilenica ob 14.30. Zdaj pa k spominčnicam.
1: Spominčice.
0: Pripravila jih je Tina Ogrin. Najprej simfonija in plesi po Jean-Philippe Rameau, Ferdinanda Obraduja. Pihalni kvintet RTV Slovenija bo igral in še stavki, moderato, rintorel, aria, menuet in čakona.

Slišali smo simfonije in plese po Jean-Philippu Rameauju za pihalni kvintet Ferdinanda Obraduja. Igral je pihalni kvintet RTV Slovenija. Sledi sonata v F-molu za violo in klavir Pietra Nardinija. Nastopila bosta violist Srečko Zalokar in pianist Marjan Lipovšek.

Violist Srečko Zalokar in pianist Marjan Lipovšek sta tako izvedla sonato v F-molu za violo in klavir Pietra Nardinija. Še koncert za fagot številka 2 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fagotista Božidarja Tumpeja spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent Anton Nanut.

To je bil koncert za fagot številka 2 v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Fagotista Božidarja Tumpeja je spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil Anton Nanut.

0: Spominčice.
1: Ura je 13. Radio Slovenija, tretji program, program Ars, na vrsti so poročila. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta po poročanju ruskih medijev pristala v Moskvi. Tam se bosta sešla z odposlancem ruskega predsednika Kirilom Dimitrijevom, sta za Reuters potrdila vira blizu pogovorom. Pred prihodom diplomatov pa so iz Kijeva poročali o napadih na več ukrajinskih letališč in drugih ciljev, ki so terjali najmanj 5 smrtnih žrtev. Iranski tanker so v bližini otoka Hark zadele 4 ameriške rakete, poročajo iranski mediji, ki se sklicujejo na lokalne vire. Napad naj ne bi terjal žrtev, plovilo pa so evakuirali. Iranske in ameriške oblasti dogodka za zdaj še niso komentirale. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil s prevzemom otoka. V Nepalu so 10 dni po tamkajšnjem podoru in poplavah rešili še enega človeka. Kitajskega državljana so reševalne službe potegnile iz predora pri hidroelektrarni na reki Trišuli, kjer so že včeraj rešili 2 Nepalca. Nesreča je po doslej zbranih podatkih terjala 1344 življenj. Francija je zavrnila obtožbe nigerske vlade, da naj bi prejšnji teden podprla napad upornikov na tamkajšnje vojaško-letalsko oporišče. Uporniki so prejšnjo soboto napadli tako letališče kot predsedniško palačo v prestolnici Niami, preden so vladne sile o podpori ruskih paravojaških sil znova prevzele nadzor nad območjem. S podelitvijo glavne nagrade se bo popoldne končal letošnji mednarodni literarni festival Vilenica. Dobil jo bo eden od najvidnejših sodobnih ukrajinskih avtorjev, Sergij Žadan. V ospredju letošnjega festivala z 12 glavnimi gosti je bila tema spremenljivost identitet v času migracij. Vreme v južnih krajih bo še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana pretežno oblačno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27, Slovenj Gradec jasno 27 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, piha vzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik 15 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 31, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 29 stopinj, piha vzhodnik sunki do 41 km na uro. Listca pretežno oblačno 21, piha severovzhodnik 18 km na uro. Postojna jasno 27, letališče Portorož zmerno oblačno 30, prav tako Bilje pri Novi Gorici, Kredarica pretežno oblačno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rateče 24, letališče Lesce 25, Rudno Polje 23, Krvavec 18, piha vzhodnik 14 km na uro. Jezersko 25, Rogla 18, Ravne na Koroškem 26, Velenje 26, Celje 27, piha vzhodnik sunki do 40 km na uro, Hrastnik 28, Maribor 24 stopinj, piha vzhodnik 16 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 26, Krško 29, piha vzhodnik 16 km na uro, Črnomelj 34, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 28, Koper 29, Dolenja pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 29, in Vogel 21 stopinj. Zaradi nesreče je regionalna cesta Postojna Razdrto zaprta pri Hraščah. Obvoz po lokalni cesti skozi Hrašče. Zastoji so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Primorski ter na Primorski avtocesti na odsekih med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Čentiljem proti Avstriji, na Gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 4 km. Občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti razcepu Kozarje na voznem pasu. Pokvarjeno vozilo je tudi na Primorski avtocesti na pasu za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru. Promet je oviran še na Dolenjski avtocesti med Trebnim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju. To so bila poročila 13 in 6 minut.
0: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Kulturna panorama.
1: Pozdravljeni na začetku kulturne panorame, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju. Pred nami je oddaja o najvidnejših dogodkih v kulturi na Slovenskem in tudi v tujini. Prispevke o tem so pripravili kolegi uredništva za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija. Tokrat sem pred mikrofonom Tadeja Krečič, za mešalno mizo je Max Pust. Oddajo začenjamo z osrednjim dogodkom tega tedna, to je festivalom Vilenica s številnimi dogodki. Pogovarjali smo se z nagrajencem Vilenice, pisateljem Sergijem Žadanom. V kulturni panorami bomo govorili tudi o dveh projektih. Prvi je vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo e-kultura, drugi pa premična e-dediščina 2023-2025, ki je zdaj zaključen. V Hiši kulture v Pivki je zanimiva razstava Strel v koleno. Tudi o tem v oddaji, pa o salzburških slavnostnih igrah. Ostanite v kulturni panorami z nami. Danes ob 17. uri se bo s podelitvijo nagrade ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu sklenil 41. mednarodni festival Vilenica. Žadan je eden najvidnejših glasov sodobne ukrajinske književnosti. Slovenskim bralcem je poznan predvsem po prevodih romanov Vorošilovgrad in Internat. Letošnje geslo festivala Vilenica se glasi Krasni novi svet. Njegovo podgeslo je Fluidnost identitet. Ustrezata pa osrednjim preokupacijam nagrajenčevega literarnega opusa. Oklican je bil za enega izmed glavnih pričevalcev o postsovjetskem prostoru, sploh pa o preizkušnjah vzhodne Ukrajine. Izvor družbene dezorientacije, na kateri temeljita romana, prevedena v slovenščino, je razložil v pogovoru z Blažem Kavškom.
2: No, to je veliki socialni politični razlom 91. roku.
3: To je veliki politični in družbeni prelom leta 1991, ko je razpadla Sovjetska zveza. Razrušila se je osnova, na kateri sta junaka odraščala in znašla sta se v političnem, kulturnem in družbenem vakuumu. Potrebno ga je bilo z nečim zapolniti. Mehaniki romanov sta res podobni. V življenji protagonistov udre dogodek in ju postavi pred izbiro. Oba morata začeti delovati. Gre za princip rakete, ki na neki točki leta odpade eden izmed njenih segmentov, pri čemer ona pospeši let. Pred 20 leti je bil takšen dogodek finančna kriza, danes je to vojna. V osnovi gre za mitološko zgodbo, običajno pravljico. Če govorimo o klasični literaturi, vse to obstaja že pri Gilgamešu. To je klasičen motiv. Junak se odpravi na pot, da bi prestal neko iniciacijo. Z vidika zgradbe ne gre za nič zelo kompleksnega.
1: Politični in družbeni razglašenosti Ukrajine v 21. stoletju Žadan po eni strani zoprstavlja lokalne mehanizme solidarnosti, po drugi pa samo moč jezika. Pisatelja smo vprašali o pomembnosti ljudske samoorganizacije.
2: V
3: Ukrajini je to verjetno že zadnjih 20 let žgoče vprašanje. Civilna družba se samoorganizira. Tudi danes, ko poteka vojna, državljani veliko stvari jemljajo v svoje roke. Primer so razne prostovoljne dejavnosti in oblike podpore oboroženim silam. To je v Sloveniji verjetno težko razložiti, ampak ukrajinske države ne določa toliko politika kot podpora samega prebivalstva. Ne gre toliko za opozicijo kot za

0: Идентифицировал се е туди код должник поэзии Паула Целана.
1: Но мова выявляется живым и дуже вразливым механизмом.
2: Язык е жив и ранлив механизм. Язык легко отпове, легко нас изда, легко се к нам туди върне. В часу войны е некакшен чутни орган, ки се на марсикай отзове първи. Ko se je pričela, je veliko mojih kolegov prenehalo pisati, preprosto so izgubili jezik. Po drugi strani pa ima jezik velikansko moč, ko te ponovno najde, ti da nov vir energije. Dobro, da ste omenili Paula Celana, prav on lahko pojasni, kakšna je moč poezije in jezika v kontekstu vojn. Celan pojasnjuje, da je jezik močnejši od nas. Odpove lahko psiha, odpove lahko srce, jezik pa bo še naprej opravljal svojo funkcijo. Celana sem prevajal in zame je to eden najpomembnejših glasov 20. stoletja.
1: Tomu, vlastne, ja prekladaju Celana, ja preklav jeho knjižku. Na mene je to taki duže važljivi, mabuti najvažljivejši golos poezije 20. stoletja.
0: Podelitev nagrade Vilenica je tako priznanje Žadanovemu dosedanjemu literarnemu delu, hkrati pa tudi močan opomnik na okoliščine, v katerih danes nastaja. Morda je smiselno upati, da bosta nekoč tako Celan kot Žadan z vidika vprašanj, kaj se zgodi ob soočenju jezika in nasilja, veliko manj aktualna. Ne zato, ker bi njuno delo izgubilo svojo težo, ampak ker bi v svetu, v katerem jo beremo, manj hlastno terjal.

0: Pod geslo letošnjega mednarodnega festivala Vilenica je fluidnost identitet. Kot so zapisali pri festivalu, pisanje letošnjih festivalskih gostov združujejo teme selitev, večjezičnosti, vprašanj kulturne in jezikovne identitete, medkulturnih dinamik in jezikovnega preklapljanja. Na četrtkovi okrogli mizi v Cankarjevem domu so avtorice in avtori razmišljali prav o omenjenih temah. Več pa v prispevku Petre Meterc.
1: Avtorjem En Koten, Veliborju Čoliču, Štefanu Fajnigu, Saidu Katibiju in Nataliji Milovanovič, vsi so gostje letošnjega festivala Viljenica, je skupno bodi si večjezično ustvarjanje, bodi si dejstvo, da živijo in ustvarjajo zunaj svoje matične države. Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali, je beseda tekla o tem, kako so vstopili v določen tuji jezik in kako je to vplivalo na odnos do jezika, ki so se ga kasneje priučili do te mere, da v njem ustvarjajo. Natalija Milovanovič, večkrat nagrajena pesnica mlajše generacije, ki piše v slovenščini, po rodu pa je iz Srbije, je povedala, da je slovenski jezik najprej spoznavala predvsem prek njegovega zvena.
2: Pri meni je družina bila enojezična, smo odraščali samo v srbščino, ampak mene so starši že kot majhnega otroka dali v manjšinsko slovensko kulturno društvo v Bosni, ne? In tam smo imeli pouk slovenščine pa slovensko kulturo. Ampak to je bil otok, to so bili ljudje, ki so bili v društvu Slovencev iz raznih razlogov, bodi si družinskih, čustvenih, ne? Bodi si ideje ekonomske migracije, da bi se naučili jezika. Predvsem pa nas je združovali to, da nihče ni zares dobro govoril slovensko, ne? In potem smo delali slovenske klasike, ne? In smo se učili Prešerna na pamet, ne da bi ga znali sploh naglaševati, ne? Mislim, take stvari, tako da v bistvu meni je slovenščina prišla v svoji najvišji obliki, ko sem jo jaz najmanj razumela in sem jo res samo kot zven slišala, pa se učila na pamet, pa potem nastopala v Kranjski narodni noši v Bosni in recitirala Prešerna, ki ga nisem razumela, ne? In je to dejansko nekaj naredilo, mislim, nekaj s tem zvenom, nekaj s ritmom, nekaj, kar je čezbesedno.
1: Avtorji in avtorice so na okrogli mizi razmišljali tudi o tem, kaj pomeni ustvarjati v jeziku, ki ni nujno njihov intimni jezik. Natalija Milovanovič.
2: Meni se zdi, da je intimen dialekt, da je intimno to, kar se dejansko govori, v smislu, da nihče zares ne govori tega knjižnega, standardiziranega, slovničnega jezika, v katerem pa veliko, veliko ljudi piše. Seveda ne vsi, ne? Seveda imamo knjige dialektov v govorjenem jeziku tudi, ampak ta jezik, v katerem jaz pišem in v katerem bi pisala tudi, če je bil materni jezik, to ni ta intimni jezik. Ne? Meni je intimni jezik to, ko se gre na podeželje in oče nenadoma spremeni ton in zveni čisto drugače in začne govoriti s trikratno hitrostjo, ker je to pač normalno tam. V tem smislu je meni knjiga

0: Križani jezik vselej neka odtujenost, vselej nekaj, k čemur se približujem. In pri slovenščini je bilo pa ravno to, da nisem imela nobenega dialekta in nisem imela v bistvu svojega tega. In sem se mu približevala skozi samo standardizacijo, kar je, ne glede na to, kako zelo obvladaš jezik, ti v bistvu manjka. Sej zdaj je to ljubljanščina, ne? Sej zdaj je to ta neki ljubljanski govor po tolikih letih, ampak v resnici mislim, da smo čustveno doma v dialektu, v govoru. In to, tega v mojih knjigah recimo ni. Na neki točki sem si privoščila potem citirati nek dialekt prleški, ki ga pa na javnih branjih potem ne berem, ker ga ne govorim. Tisti lik v tisti pesmi ga govori in ga je potreboval in je zapisan, ampak jaz te pesmi ne berem, ker je ne znam prebrati.
1: Večjezičnost in prepletanje identitet pa je nedvomno tudi zaščitni znak festivala Viljenica. Kot so zapisali, je vodilo, da veliki umetniki nimajo domovine, Viljenica zvesta že vse od nastanka festivala. Saj se je rodila iz preseganja nacionalizma ter iz utemeljevanja trans ali nadnacionalnosti, ki jo je utelešal večjezični in večkulturni pojem Srednje Evrope.
2: V zbirki antologije Viljenice so pri Društvu slovenskih pisateljev izdali antologijo sodobne poljske književnosti z naslovom Wielki ping-pong. Urednik je poljski pesnik in prevajalec Miloš Biedzicki, ki je vanjo uvrstil pesmi in prozne odlomke 21 avtorjev in avtoric. Poljsko-slovenski kulturni stiki segajo daleč v zgodovino tja v 16. stoletje. Intenzivni so postali v 18. stoletju, vzcveteli pa zlasti v obdobju romantike in odtlej pravzaprav nikoli niso zamrli. Pesmi in prozna besedila, vključene v antologijo, so prevedle Jana Unuk, Katarina Šalamon-Biedzicka in Lara Unuk. Urednika antologije sodobne poljske književnosti, Wielki ping-pong Miloša Biedzickega, je v studio povabila Staša Grahek.
3: Gospod Biedzicki, pred nama je nova antologija poljske književnosti, pa začniva pri naslovu, ki je poseben. Zakaj tak naslov?
4: Ja, to je pač naslov ene od pesmi, ki so tudi uvrščene v ta izbor. Konkretno to je pesem poljskega pesnika Dominika Bielickega. In se mi je zdelo, z ozirom na to, da je poljska književnost trenutno kar precej pestra, kar precej razgibana, kar precej raznolika. Zame so besede pač kot ene ping-pong žogice, ki jih različni ljudje pač usmerjajo in potem jim dajo zagon in potem se te žogice veselo kotalijo in trkajo po prostoru, tako nekako.
3: Knjigi na pot ste napisali prav kratko uvodno besedilo, v njem ste spomnili, navajam, da gre za močno subjektiven izbor, filtriran skozi osebni okus in sodbe. Pa vendar, kakšna so bila vaša izhodišča pri sestavljanju antologije?
4: Natanko taka. Sem sam zase kot avtor izbora sem sprejel eden kvazi objektiven kriterij, ki je sicer bil, da avtor ali avtorica še nima samostojne knjige po slovensko. Zato, kar bi se mogoče nekomu zdelo čudno, zato ni naših poljskih sijajnih nobelovk ali avtorjev, ki so že precej uveljavljeni v Sloveniji, takih kot recimo Andrzej Stasiuk, ker oni imajo pač vsi svoje lastne knjige po slovensko in seveda ob tej priliki zelo nagovarjam, da bi se jih bralo.
3: Zapišete tudi, da ste hoteli opozoriti na življenjsko moč in raznovrstnost poljske literature v sedanjem trenutku. Kako jo ocenjujete? Vem, da je to težko, nemogoče vprašanje, ampak kako vidite?
4: Mislim, da je to dober čas. Malo paradoksno bi lahko rekel, da so krizna obdobja v zgodovini sveta ploden čas za literaturo in nažalost vse kaže, da živimo v enem od takih kriznih obdobij. In polska literatura se pač na to odziva, kakor ve in zna.
3: V antologijo ste vključili esej Zuzane Sala z naslovom Delitve so naša posebnost. V tem naslovu se tudi Slovenci najbrž najdejo. V tem duhovitem zapisu najdemo marsikaj. Med drugim to, kako zelo pomembni so za polsko književnost prevodi.
4: Ja, to pa je res. Razen očitno komercialnih prevodov predvsem iz angleščine, ki so pač glavno pač proza oziroma žanrska proza za zabavo in razvedrilo, je tudi kar precej prevodov, lahko bi reklo malo diskriminatorno, malo više literature, ki vsekakor prispevajo k splošni, tako bi rekel, mentalni in duhovni pokrajini polskega življenja.
2: Pred dobro uro pa so v Štanjelu podelili kristal Vilenice za najboljše besedilo letošnjih udeležencev festivala. Prejel ga je Veli Borčolič, pisatelj, ki je prvenec izdal v Bosni, kmalu po začetku vojne pa je odšel v Francijo in poznaje v Belgijo in piše v francoščini. Na okrogli mizi o fluidnosti identitet je razmišljal predvsem o jeziku.
5: Ne smemo zaboraviti, da je često, evo čak i kod mene, promjena jezika pitanje egzila.
6: Ne smemo pozabiti, da je sprememba jezika pogosto, tudi pri meni, vprašanje begunstva. Eksil je po definiciji poraz. Pred kakimi 15 leti sem v francoščini napisal roman Priročnik za izgnance. Uspešno izgnanstvo v 35 lekcijah. Zame je vprašanje jezika fizično vprašanje, a še bolj je to vprašanje, kako vstopiti v njihovo intimo. Jezik je zelo intimna zadeva. Pred vojno v Bosni sem bil pisatelj, potem sem proti svoji volji postal vojak, dezerter in na koncu begunec. Ko sem se znašel na železniški postaji v Parizu, sem se počutil kot kaka mala prestrašena živalica, ves izgubljen, a vsa moja mentalna in telesna moč je hotela poiskati pokončnost človeka. Ta rob med živalico in človekom je bil francoski jezik. Francoska književnost in tisto, kar sem mislil, da lahko dodam tej veliki književnosti z največjim številom nobelovcev, samo še mene so čakali. A pisanje v francoščini me ves čas opominja na poraz. Izgubil sem domovino, jezik, sorodnike, pamet, zdravje. Eksil je nenehno pojasnjevanje. Tudi po 15 nagradah me še vedno brutalno sprašujejo, odkot sem prišel. In jim odgovarjam, nisem prišel, ostal sem. Imigrant je tisti, ki ostane. Prihodnje leto mi bo izšel 6. roman pri Galimarju, preveden sem v 16 jezikov in povsod sem francoski književnik razen v Franciji. Francoščina je zame jezik odraslega človeka, prišel sem kot 30-letnik in začel pisati v jeziku, ki zame nima otroštva. Biti književnik v Parizu je raj in pekel hkrati. Samo med 15. in 31. avgustom letos je v Franciji išlo 461 romanov, pa se prerini, če moreš, ampak tako pač je. Sem samouk in ko me kdaj povabijo na fakulteto, rečem študentom, poslušajte, profesorje, vendar naj vas učita književnost in življenje.
5: Slušajte, profesora, ali nemojte pamtiti. Neka vas uči književnost i život bit će bolje.
2: Naj dodam še to, da je bil Tone Škrjanec slovenski avtor v fokusu festivala Vilenica. Pogovor z njim lahko poslušate v oddaji Razgledi in razmisleki danes ob 14:30 na programu Ars.

0: Na začetku tedna so v Narodnem muzeju Slovenije uradno predstavili projekt spletnega dostopa do premične dediščine iz 29 muzejev s statusom javne muzejske službe. Skupaj sta ga od leta 2003 pa do lani izvajala Ministrstvo za kulturo in Narodni muzej Slovenije. Z dvema koordinatorjema iz muzeja se je pogovarjal Goran Tenze.
1: Vse skupaj je v tem obdobju potekalo v okviru projekta Premična e-dediščina 2023-2025. Koordinacija omenjenih muzejev pa je bila v rokah službe za premično dediščino in muzeje v Narodnem muzeju. Vodijo kustos Jure Kusetič, ki je hkrati koordiniral tudi projekt. V kakšnem institucionalnem in vsebinskem kontekstu je projekt Premične e-dediščine nastal pred nekaj leti?
2: Ja, uvodoma naj povem, da projekt Premična e-dediščina 2023-2025 je del načrta za okrevanje in odpornost. Iz tega mehanizma je tudi financiran deloma pa z naslova Ministrstva za kulturo. To spada pod ukrep digitalizacija na področju kulture. Mogoče je nekaterim ta ukrep znan tudi po projektih e-arhiv, e-dediščina, pred kratkim je bila tudi predstavljena javnosti platforma e-kultura. Zdaj, da bi razumeli, zakaj ta register nastal, kaj nam prinaša, kaj prinaša muzejem, kaj prinaša javnosti, moramo pravzaprav najprej vedeti, s katerim izzivom smo se tukaj spopadli, kaj je tisti razlog, da je ta register pravzaprav potreben.
1: In kakšen je bil ta razlog?
2: Slovenija hrani pravzaprav eno izjemno bogato premično kulturno dediščino, ki jo hranijo, varujejo, strokovno obdelujejo v bistvu muzeji. Za vsakim predmetom kulturne dediščine stoji pravzaprav neka muzejska dokumentacija, ki je pač rezultat nekega strokovnega dela kustosov, dokumentalistov, drugih muzejskih strokovnjakov. Tako da z nekim pomankanjem podatkov se tukaj ne soočamo, pravzaprav nasprotno, muzeji torej že desetletje ustvarjajo kakovostno dokumentacijo svojih zbirk. Izziv je bil pravzaprav drugje. Te vsi podatki so pravzaprav razpršeni med posameznimi muzeji, med različnimi informacijskimi sistemi, zato so bili dostopni predvsem znotraj posameznega muzeja. Za primerjavo, recimo register nepremične kulturne dediščine se že pravzaprav razvija v digitalnem okolju že desetletja.
1: Od leta 91, 92 in potem konkretizacija konec 90-ih. Ne?
2: Tako je. Ne? In danes je pravzaprav ta register zgledan na zelo visokem nivoju. To je pravzaprav zadeva, ki je centralno urejena v nasprotju z premično kulturno dediščino, ki pa seveda razvoj ni bil tak. Torej, zadeva je bila desetletja nekako prepuščena posameznim muzejem in vsak muzej je to urejal nekako, kakor je torej najbolje lahko v razmerah.
1: Projekt Premične e-dediščine je zdaj začetno izhodišče za digitalno infrastrukturo prihodnosti. Sestavljen je iz dveh stebrov, izmenjave podatkov in nacionalnega informacijskega okolja. V muzejih obstajata dve kategoriji premične dediščine. Eno so depoji, ki so pravzaprav nekakšna doslej šibka točka pri nas, ker niso vsi katalogizirani, drugo pa je seveda dokumentacija o predmetih. Zato pa muzeji potrebujejo dokumentaliste in projektu se je leta 2023 pridružila dokumentalistka kustosinja Nina Sotelšek. Kako se je vse začelo?
3: Ja, najprej smo pač se lotili tega projekta navsezadnje. Pač projekt ima svoje zakonitosti in smo ugotovili, da pač rezultat more pripeljati do vzpostavitve registra. Najprej smo v bistvu za osnovo vzeli pravilnik o registru kulturne dediščine in smo nekako pripravili in strukturirali nabor podatkov, ki mora biti iz muzejev prenesen v javno rabo. Ob tem smo seveda, kot sem že omenila, smo ugotavljali, da so pač prakse zajema podatkov precej raznolike v slovenskih muzejih, zato je v bistvu vzpostavitev registra sprožila nekakšno poenotenje podatkov, kar seveda pri takšnih sistemih je pač nujno potrebno. če želimo podatke ponovno uporabljati ali jih povezovati z drugimi sistemi in tako naprej. Ob tem smo ugotovili, da je potrebno pripraviti neke splošne smernice za pripravo podatkov za na register in kot nujno se je izkazala tudi slogovna neka merila, kako zapisovati. Se pravi, da so recimo podatki o imenu predmeta vsi zapisani na enak način. Mm. Se pravi, da ne bo nek muzej z velikimi tiskanimi, drug s pisanimi in tako naprej. Torej, en kup enih korakov je bilo potrebnih, da smo pripeljali do tega, da nekako zdaj register zgleda enotno, ali pa saj smo na poti do tega, da se v bistvu te tudi prakse beleženja podatkov poenotijo.
1: Register je seveda po internetu že dostopen, ne? Register premične e-dediščine. Do njih se pa da prideti po različnih kriterijih. Ne? Recimo orodje, orožje in da ne naštevam tega veliko, ne? Da bi naštevala. Skratka, lahko, čeprav razumem, recimo za vso državo, vseh 29 muzejev, če upišeš, ne vem, orožje, potem dobiš seznam orožja iz vseh muzejev, ne?
3: To, kar ste omenili, so zvrsti dediščine, ki so prav tako predpisane s pravilnikom. Torej, vsak muzej mora svoje zbirke opredeliti glede na določeno zvrst. In to je v bistvu tudi eden glavnih iskalnih kriterijev, ki smo ga v bistvu umestili na dostopno stran registra. Enostavno, če so podatki torej poenoteni, če si muzeji torej zapišejo ali pa umestijo svoje predmete v določeno zbirko, seveda ta iskalnik omogoča, da najdemo po vseh muzejih torej neko zvrst.
1: Register premične e-dediščine je torej že na voljo na internetu. V iskalniku pišite začetek mojega stavka in lahko ste prepričani, da boste naslov slej ko prej našli.

0: Izkušnja pandemije je posredno pospešila tudi digitalizacijo slovenske kulture. V okviru Evropskega načrta za okrevanje in odpornost, namenjenega blaženju posledic pandemije, je Slovenija namreč zastavila obsežno digitalno preobrazbo kulture. Rezultate projekta e-kultura so ta teden predstavili na Ministrstvu za kulturo, tam pa je bila Iza Pevec.
1: Za splošno javnost je med rezultati projekta e-kultura verjetno najbolj zanimiv istoimenski portal. Tam lahko ponovem najdemo informacije o kulturnih dogodkih, ustvarjalcih in priložnostih v kulturi. Portal e-kultura na enem mestu povezuje informacije, ki so bile doslej razpršene po različnih spletnih mestih in zbirkah. Kako, pojasnjuje Živa Zupan iz službe za digitalizacijo na Ministrstvu za kulturo.
2: Povezljivost med posameznimi portali oziroma podatkovnimi zbirkami, ki smo jih razvili tako v okviru projekta e-kultura, kot tudi podatkovnimi zbirkami, ki so že razvite in uveljavljene v slovenski kulturi, smo omogočili preko iskalnika po slovenski kulturi, ki se nahaja v glavi portala e-kultura, kjer lahko z vpisanim nosnim poljem, naprimer zanima me Marlenka Stupica in njen opus, enostavno vnesem to poizvedbo v iskalnik, ki mi na to zlista relevantne zadetke iz vseh identificiranih podatkovnih zbirk. Za vsako zbirko nam prikaže prvih 10 podatkov, poizvedb, rezultatov, potem pa smo preusmerjeni na izvorno bazo z že izpolnjenim iskalnim poljem, ki smo ga vnesli v portal e-kultura. Poleg tega imamo pa te 4 portale oziroma podatkovne zbirke, ki smo jih razvijali znotraj projekta e-kultura, izpostavljene v sekciji spletni kaži pod po slovenski kulturi, kjer so pač posebej izpostavljeni in tako res vabijo k obisku in ogledu.
1: Dali Regant iz službe za digitalizacijo na področju kulture na ministrstvu dodaja.
3: Javnost lahko najde stvari, tudi če morda ne ve, kje so, oziroma niti niso uporabniki vedeli, da nekaj obstaja, da neki viri obstajajo, neke spletne strani obstajajo. Predvsem portal e-kultura je zasnovan tako, da imamo res zelo širok nabor podatkov, ki bi mogel biti na različne načine zanimiv tako laični javnosti kot strokovni javnosti, ustvarjalcem, skratka, komorkoli, ki ga kultura zanima.
1: Projekt e-kultura pa je sicer obsežen in zajema med drugim še 4 digitalne rešitve Ministrstva za kulturo.
3: Nadgradili smo portal culture.si, digitalizirali smo evidenco javne kulturne infrastrukture, ki je predtem obstajala izključno v elektronski obliki, pa tudi pač javno je dostopna na enem takem zelo lepem interaktivnem zemljevidu. Nadgradili smo tudi že obstoječe aplikacije Ministrstva za kulturo, in sicer ER, ki je namenjen digitalnemu vodenju javnih razpisov in pozivov, in REM, ki se pravi razvid in evidence Ministrstva za kulturo, v katerem so zbrane različne uradne evidence in razvidi ministrstva.
1: V okviru projekta pa so svoje rešitve razvile tudi partnerske institucije. Moderna galerija je izboljšala bazo Razume, ki zajema dokumente o razstavah in umetnikih. Slovenski filmski center je razvil platformo SFC Pro ter prenovil 3 spletna mesta. Narodna in univerzitetna knjižnica je razvila portal za založnike, Slovenski gledališki inštitut pa portal Oder, ki povezuje podatke o slovenskih uprizoritvenih umetnostih, ustvarjalcih in gledališki dediščini. Direktor Slovenskega gledališkega inštituta Gašper Troha.
4: Nekak je zgrajen na nekih izkušnjah, ki jih je prinesel portal Si gledal. Že tam smo kot Slovenski gledališki inštitut sodelovali pri nekaterih delih, naprimer pri repertoarju slovenskih gledališč, pri portalu Kritika slovenski drami v prevodu. To ohranjamo tudi na Odru. Nadgrajujemo ga pa v tem smislu, da smo objavili en del arhivskih in pa muzejskih gradiv, tukaj gre za časopisne članke, tukaj gre za scenske, kostumske skice, fotografije, v bodočnosti načrtujemo tudi objavo naše audio-video zbirke in pa arhivskih materialov, naprimer korespondence, različnih dokumentov. Naša osnovna ideja je, da bi poleg repertoarja, ki beleži večino slovenske produkcije na področju prizoritvenih umetnosti, lahko obiskovalcu ponudili tudi gradiva oziroma tiste stvari, ki za uprizoritvami ostanejo. Na ta način bo seveda lažje ohranjati slovensko gledališko dediščino, lažje jo bo tudi raziskovati in dobiti neko pogled v to, kaj so počeli različni igralci, različni avtori, kako so se recimo uprizoritve določenih del spreminjali skozi čas.
1: Projekt e-kultura tako pomeni enega od osrednjih projektov digitalne preobrazbe na področju kulture ter povezuje in posodablja digitalno infrastrukturo slovenskega kulturnega prostora ter izboljšuje dostop do kulturnih vsebin, javnih storitev, podatkov in priložnosti za ustvarjalce, kulturne ustanove ter splošno in mednarodno javnost, so zapisali pri Ministrstvu za kulturo.

0: V Hiši kulture v Pivki je na ogled razstava Strel v koleno, ki izpostavlja problematike opuščanja slovenskega jezika v slovenski vizualni umetnosti. Mladi umetniki namreč namesto maternega jezika vse pogosteje uporabljajo angleščino. Ne le pri naslovih razstav, angleški so tudi napisi, ki se pojavljajo v njihovih delih, v tujem jeziku razmišljajo in se v njem predstavljajo. Z razstavo želita kuratorki problematiko osvetliti z različnih zornih kotov, hkrati pa povezati in predstaviti umetnike in umetnice, ki slovenski jezik ustvarjalno vključujejo v svoja dela. Več v prispevku Sabrine Mulec.
1: Vodja razstavnega programa v Hiši kulture, kustosinja Mojca Grmek, opaža, da angleščina v domači vizualni umetnosti čedalje bolj izriva slovenski jezik.
2: Uporablja se jo za naslove razstav, za naslove del, če se pojavlja v obliki besede, na sliki recimo, ali pa kjerkoli drugje, je vedno v angleščini in vedno znova se tudi spuščamo v prepire, da je treba prevajati, ker pač živimo v Sloveniji in tukaj je glavni jezik slovenščina. Opažam tudi to, da če že se potem osnove angleške prevaja v slovenščino, ne išče se slovenskega ustreznika. Opažam, da je to velik problem v vizualni umetnosti in zato sem se odločila, da to malo raziščem, da naredimo eno razstavo. K sodelovanju sem povabila sokustosinjo Lelo Angelo Mršek Bajda, zato ker je poleg kustosinje tudi pisateljica. In skupaj sva potem izbrali sodelujoče umetnike in umetnice, ki se tako ali drugače ukvarjajo s slovenščino v svojih delih. Ali recimo uporabljajo neke fraze, stavke, besede, ali raziskujejo pregovore, ali se nasplošno ukvarjajo z jezikom, tako da je nastala pisana razstava različnih rab slovenščine v vizualni umetnosti. Na razstavi so različna dela, recimo dela, ki uporabljajo slovenščino, neke fraze, neke stavke iz vsakdanjega življenja kot bistveni del umetniškega dela, recimo napis na sliki. Potem je recimo delo, ki raziskuje jezik sam po sebi, gre za delo Društva za domače raziskave, Razvezan jezik. Lahko vidimo tudi delo pesnika Dejana Kobana, ki si tetovira telo z pesmimi, tako da je v bistvu umetniško delo njegovo telo na fotografiji. Tudi čezcestni transparent, besedo smisel, delo Lele Benjatin.
1: Glavni razlog za uporabo angleščine vidi v spletu, razume, da gre za samopromocijo.
2: Kar preseneča je lahkota, s katero se to počne, zaradi tega, ker slovenski jezik pri tako malo govorcih je čudež, da je sploh preživel do zdaj. Vedno je bil obkrožen z velikimi jeziki in se je bilo treba zanj boriti. Zdaj pa se ljudje kar prepuščajo tej kolonizaciji, bi jaz rekla, z angleščino, ker jezik je vseeno način, o katerem razmišljamo. Torej, če posvojiš nek drugi jezik, če razmišljaš v nekem drugem jeziku, potem pač razmišljaš drugače. In se mi zdi, da v tem svetu, kjer je vse kolonizirano, bi bilo dobro ohraniti kakšno stvar tudi zase, kakor je recimo slovenščina in te posebnosti slovenske. Meni se zdi slovenščina krasen jezik, zelo zapleten in je škoda pravzaprav, da se jo s tako lahkoto prepušča ne sam jezik, ampak tudi mišljenje. Od to tudi naslov razstave Strel v koleno. Ne? Tu je pač postaja na poti uničenja in izginjanja Strel v koleno.
1: Akademski slikar Leon Zvodar je na ogled postavil tri manjša dela.
3: Eni slik je naslov Dam v najem, eni slik je naslov Slika je simbolična in tretji slik je naslov Slika ni simbolična. Vse tri so nekako povezane z temo same razstave, z izraženjem v slovenskem jeziku. To je pač ena od stvari, s katerimi se tudi sam ukvarjam, beseda, jezik v slikarstvu. Ni nujno, da vedno uporabljam slovenski jezik, je pa v zadnjem času kar pogost pojav, da se nekako z nekimi ustaljenimi frazami tudi sam ukvarjam na likovni način.
1: Kaj pa vam kot umetniku pomeni materni jezik?
3: Začel bi mogoče pri naslovu, pri nekem osnovnem problemu, ki jih likovniki slikari imamo, in sicer, ko je enkrat delo končano, kaj pomeni naslov, kdaj se ta naslov pripne, ali je naslov osnova, pa po naslovu slika nastane ali obratno, se pravi, gre za nek miselni proces, v katerega je vključen tudi jezik. Meni osebno je mogoče recimo neka fraza, neka beseda v tem primeru v slovenščini, ni nujno, da je nosilec v smislu naslova, ampak je že sama tema po sebi, katero obdelujem na ta moj specifičen tehničen način šivanja, slikanja, preslikavanja, tiskanja. Je pa definitivno neka močna osnova, okrog katere napletam kompletno moje osebno slikarsko izražanje. Se pravi, v tem primeru gre za dva jezika. Moje shodišče je likovni jezik in ta beseda je pa nek verbalni jezik, jezik splošnega komuniciranja in nekako iščem neko estetsko povezavo med tema dvema.
1: Razumete tudi umetnike, ki svoja dela naslavljajo v angleščini?
3: Nisem v bistvu kritičen do nobenega, ki se izraža v kateremkoli jeziku, ker gre pač tle za nek kreativni proces. Tudi sam pri sebi jaz večkrat razmišljam o tekstu vezanem na mojem delu v angleščini, občasno tudi v italijanščini, odvisno od same narave dela. Ne? Če je to recimo nek strip, neka ilustrirana podoba, so moji možgani mogoče malo bolj igrivi in ni nujno, da se držijo maternega jezika. V nekaterih primerih je pa popolnoma prikladen in nujen, ne? Z vso svojo okornostjo in z vso svojo melodičnostjo. Tako da pač razumem, da gre za nek kreativni proces, ne? In odvisno od samega izhodišča posameznega ustvarjalca in ustvarjalke.
1: In če bi lahko rekli, da je izražanje v maternem jeziku osnovno pisalo, Besvinčnik z vso svojo mehkobo dodaja, je uporaba tujega jezika kot nekakšen rotring in služi tudi za samopromocijo na globalnem trgu.
0: V nedeljo so se končale 106. Salzburške slavnostne igre, eden najstarejših festivalov na svetu takoj za Bayreuthom in Verono. Dogodki privabljajo v Mozartovo rojstno mesto številne navdušence nad vsemi zvrstmi umetnosti, predvsem zaradi kakovostnega in skrbno izbranega programa, poustvarjalci pa so vrhunski. Poleg vseh zvrsti klasične glasbe si obiskovalci lahko ogledajo tudi gledališke predstave, dokumentarne razstave, festival dopolnjujejo predavanja, program za mlade, okrogle mize. Več pa v prispevku Dejana Juraviča.
4: Zdaj že nekdanji umetniški vodja festivala Markus Hinterhäuser je za rdečo nit letošnje izdaje festivala izbral dela, v katerih liki pri iskanju samih sebe neutrudno raziskujajo prostor med seboj in drugimi. Vsem je skupno, da postavljajo moč srca nasproti razumu, intuicijo in čustva pa nasproti hladni racionalnosti. Tako si Carmen, odločna in neodvisna ženska, prizadeva za svobodo v življenju in ljubezni. Mozartova Šola zaljubljencev, Così fan tutte, postavi življenje glavnih oseb na glavo ter razkrije nepričakovana spoznanja in občutke. V Ariadni in Anaxosu Hofmannsthal in Strauss predstavljata svet nasproti, v katerem se tragedija in komedija prekrivata, žalost in lahkotnost pa se kljub različnima potema prepletata. V prav tako duhovitem in tragikomičnem tonu Molierov Ljudomrznik z ostro satiro družbene hinavščine in površnosti razgalja svet gledališča in kulturno praznino. Tudi najnovejša drama Elfride Jelinek, Unter Tieren, med živalmi, prodira v globine družbe, prežite s prevaro in z močjo jezika začrta pot v apokalipso kapitalizma. Kot nasprotje kapitalističnemu obilju, življenje svetega Frančiška Asiškega ponuja radikalno drugačen način bivanja, v revščini in predanosti ter v povzdvignjenem obstoju zunaj običajnega toka časa. Prav njegovo življenje je osnova istoimenske opere Olivieja Messiena, dela, v katerem so običajni zakoni prostora in časa odpravljeni. Času in prostoru se izmika tudi popotnik v Handkejevem delu Schnee von gestern, Schnee von morgen, včerajšnji sneg, jutrišnji sneg. Spremljamo ga pri tihem premišljevanju o minjevanju časa, ko potuje skozi občutljive pokrajine izkušenj in spomina. Nasproti mu stoji nemirni skalec Faust, arhetip modernega človeka, ki ga žene želja po spoznanju, izkušnji in samouresničitvi. Dramske in operne osebe letošnjega festivala so tako odkrivale nova obzorja mogočega. Prizadevale so si razumeti trpljenje, ki nam ga nalaga resničnost, trpljenje utelešeno v liku slehernika in zakoreninjeno v bremenu minljivosti.

0: Festival se je, tako kot vsako leto, začel s 3 leta staro predstavo Slehernika Huga von Hofmannsthala, ki so ga od leta 1920 uprizorili že 800-krat. Poleg že omenjenih del je dramski del programa ponudil še gostujoči predstavi De Profundis Oscarja Wilda in Evropa Vajdija Mouvada, pa tudi filmski cikel, v okviru katerega so predvajali 6 filmov, posvečenih ustvarjanju Petra Handkeja, Elfriede Jelinek in Ingeborg Bachmann. Koncertni del je letos poleg uveljavljenih sklopov, kot so Mozartove matineje, sklop namenjen gostujočim orkestrom, cikel duhovne glasbe imenovan Overture Spirituelle in solistični koncerti, obsegal še sklop posvečen stoletnici rojstva skladatelja Georgea Kurtaga. Program salzburških slavnostnih iger so oblikovali tudi komorni koncerti, večeri samospevov in solistični recitali, na katerih seveda nastopajo največje zvezde klasične glasbe. Že 18. leto pa teče tudi projekt Mladi pevci, s katerim je Salzburški festival ustvaril vrhunsko promocijo mladih pevcev. Ti so ob usposabljanju vključeni tudi v številne festivalske predstave in projekte. Letos je bilo prijavljenih več kot 1000 pevcev z vsega sveta, na zaključni audiciji pa so izbrali samo 14 kandidatov. Med njimi je bil tudi Blaž Stanko, mladi bas-baritonist iz Maribora.
1: V bistvu je ta izkušnja za me pomenila res eno potrditev, da sem na pravi smeri, da lahko verjamem v to, kar delam. Za naprej, kaj to pomeni? Ogromno enih novih izkušenj, enega inputa, ki ga treba trenutno sprocesirati. Tako da ja, upam, da bo to ena odskočna deska za mogoče kak večji oder v tujini.
0: Operno podobo festivala je oblikovalo 9 del. Poleg že omenjenih novih uprizoritev Carmen, Ariadne na Naxosu in svetega Frančiška Asiškega, še ponovitvi Rossinijevega Potovanja v Reims in Mozartove opere Così fan tutte. Mozartov Lučosila je bil predstavljen v polscenski izvedbi, Passion Pascala Duspena, Werther Žila Masneja in Princ iz Homburga Hansa Wernerja Henceja pa koncertno. Letošnja izdaja je trajala 45 dni, obiskovalcem pa je ponudila 172 dogodkov na 19 različnih prizoriščih. Salzburške slavnostne igre imajo najobsežnejši program izmed vseh festivalov, na to so zelo ponosni in vse mesto živi za festival, saj se vsak uložen evro večkrat povrne v mestno in deželno blagajno.

Kulturna panorama se tako končuje. Oblikovali smo jo Blaž Kavšek, Petra Meterc, Staša Grahek, Vlado Motnikar, Goran Tenze, Iza Pevec, Sabrina Mulec, Dajan Juravič in Tadeja Krečič, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za ton je poskrbel Max Pust. Vabljeni k poslušanju Kulturne panorame znova čez teden dni ob enakem času, tokratno pa najdete na naših spletnih straneh in med podcasti. Lepo pozdravljeni!

0: Sporočila. Kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu na dirki po Španiji letos ne bo več nastopal, saj se bo posvetil okrevanju, je sporočila kolesarska ekipa Emiratov. 27-letnik bo tako izpustil svetovno in domače evropsko prvenstvo ter enodnevno klasiko po Lombardiji. Pogačar je z moštvom Emiratov danes podaljšal pogodbo do leta 2032. Izrael ne načrtuje prisilnega izseljevanja palestincev iz Gaze, je na obisku na zasedenem zahodnem bregu dejal ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee. V kraju Turmus Aja, ki je izpostavljen pogostim napadom nezakonitih izraelskih naseljencev, je dejal, da mora izraelska vlada poskrbeti za varnost prebivalcev tega palestinskega območja. Italijanski senat je začel obravnavati nov volilni zakon. Na predlog, ki ga je podprla poslanska zbornica v Rimu, so stranke vložile skoraj 700 dopolnil, med njimi tudi amandmaja, ki bi slovenski manjšini omogočili izvolitev lastnega poslanca v parlamentu. Primorski dnevnik poroča, da je vladajoča koalicija o obeh dopolnilih sicer podala negativno mnenje. Na shodu v središču Zagreba se je danes zbralo več 10.000 ljudi, ki protestirajo zaradi škandala v zvezi z več 10.000 tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Državljanska pobuda hrvaško vlado poziva naj predstavi celovit sanacijski program in odstrani 33.000 ton zakopanih odpadkov. Hrvaške oblasti so sporočile, da pri sanaciji odlagališča odpadkov delujejo zakonito in odgovorno. Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić je letošnji dobitnik nagrade Kristal Vilenice, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu. Prejel jo je na današnji literarni matineji kot avtor najboljšega besedila v festivalskem zborniku. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, je Čolić mojster tako zgodbe kot tudi načina, kako jo napleta. Vreme. V južnih krajih bo dokaj sončno, drugod spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 24 do 28, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zastoji so na primorski avtocesti na odsekih med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 4 km. Predor občasno zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju. To so bila poročila, 14 in 5 minut bo ura. Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu ARS. V torek 8. septembra lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.
1: Pazite, ljubezen, pazite, zakon, svoboda, izbira.
2: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
1: V drami, pravica do življenja.
2: Zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
1: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
2: ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
1: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
2: Prava delikatesa.
1: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom ARS. Pravica do življenja.
2: Ah, vaše oči.
1: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu ARS.
0: Zdaj pa divertimento, transkripcija za violino in klavir Igorja Stravinskega v izvedbi violinistke Anje Bukovec in pianista Sergeja Filolija.

0: Takole sta Anja Bukovec in Sergej Filiolo poustvarila divertimento za violino in klavir Igorja Stravinskega. Današnje razglede in razmisleke namenjamo pesniku Tonetu Škrjancu, ki je slovenski avtor v središču letošnjega festivala Vilenica. Tone Škrjanec je prvo pesniško zbirko Blues zamaha izdal leta 1997. Odtlej je objavil še 10 pesniških zbirk, zadnjo z naslovom Indigo leta 2023. Leta 2017 je prejel nagrado Čaša nesmrtnosti za svoj pesniški opus, leta 2018 pa še Jenkovo in Veronikino nagrado za pesniško zbirko Dihaj. Njegova poezija je prevedena v številne jezike, pomembno je tudi njegovo prevajalsko delo. Ob začetku letošnje Vilenice se je v atriju RTV centra Koper Kapodistrija s pesnikom Tonetom Škrjancem pogovarjala Irena Urbič. Objavljamo nekoliko skrajšan posnetek pogovora.
1: Razgledi in razmisleki. Dobar večer, pesnik.
2: Dobar večer.
1: Svoj prvenec, Blues zamaha, ste izdali razmeroma pozno.
2: Res je.
1: Dolga inkubacija, samokritično zorenje.
2: Tja, ne bi rekel, da je njih samokritično zorenje, čeprav morda je bilo tudi tega nekaj. Mogoče se nekako nisem imel občutka, da bi se izpostavil z svojim pisanjem. Pa ne zaradi, ne vem, prenasičenega literarnega prostora ali kaj jaz vem. Mogoče nisem bil prepričan sam vase. Zdaj, če je to zorenje, tudi lahko, da je bo pa zorenje.
1: To je bila lepa beseda, ne? Torej, evfemizmi delajo. Vsekakor po določenem premisliku, po nekih letih, ko se je okrepila ta vaša želja, oziroma spoznanje, da je vaša misel dovolj močna, da se izlije na papir.
2: Ja, izlivati papir se je začela že veliko pred tem, seveda, ne. Tle je bil pomemben še en drug moment, takrat tisto obdobje, se pravi leta 97, če se namo, tako je šla knjiga, ko sem bil star koliko 40 let. Smo nekako v Kudu France Prešeren tudi začeli z izdajanjem knjig. Knjige je izdajal kolega Goran Jankovič in on je bil pravzaprav ta, ki me je nekako dogovoril, kaj pa če bi ti še mogoče pri nas knjigo izdal. Sem rekel, ok, prinesem pokazati par pesmi in je bil pol, on je bil navdušen, pa sem rekel, če je on navdušen, pa mogoče do drug, jaz pa sploh. Ne? In pol, tako se je to začelo.
1: Vaše pesmi pogosto dajejo vtis, da so se zgodile tako mimo grede, kot bi jih pobrali med sprehodom ali ob skodelici čaja, koliko je v vaši pesniški delavnici, torej naključje v resnici in koliko je morda dolgega piljenja?
2: Ta prvi del je pomembnejši, se pravi, zgodi se pesem in jo napišem in je narejena. In če se to zgodi dejansko na en mah, so te pesmi, saj po moji izkušnji, tiste najboljše. Piljenje bi nekako se ni obnesel in dejansko ni, da bi, ko je nekako nek osnutek pesmi narejen, da bi potem v neskončnostjo gladu obračal, popravljal in nekaj takšnega. Ne. V resnici gre v trenutku, tako kot sva rekla, tako. Kot popisujem trenutke, tako v trenutku pesmi tudi nastanejo, tudi tiste malo daljše.
1: Tako na videz tudi delujejo spontano, kot bi lovili neke drobce, potem pa bravca udari njihova temeljita premišljenost. Povedali ste že, kako nastajajo. Seveda se pesmi iz vašega ranega obdobja razlikujejo od zrelejših.
3: Seveda.
1: Tudi slogovno, vi pišete tudi haikuje, pišete daljših form, ste zrelejši začeli se lotevati. Kako pravzaprav nastajajo?
2: Spontano. Zelo spontano nastajajo te pesmi. Zdaj, na samem začetku, jaz to čutim v teh prvih zbirkah, da je bila prisotna neka drugačna energija, mogoče močnejša, predvsem pa drugačna. Zdaj, tudi na začetku sem pisal praktično izključno kratke pesmi, ker ko sem povedal tisto, kar je bilo zapovedati, nisem bil več kaj dodajati. S temi daljšimi zgleda zdaj začel, kako bi rekel, v zrelih letih, ko se mi potem, ko se enkrat začne, ne neha tako malo, zdaj tle gre za kakšno modrost, kar jaz dvomam, ampak nekaj se pač s človekom s časom dogaja in spreminja.
1: Tako sede vaša poezija, kot da je iz enega kosa. Torej, nikoli ne govori preveč, kot da zaupa tišini. A je za vas pesnikovanje tudi umetnost izpuščanja, opuščanja?
2: Ja, mogoče res. Mogoče je moja poezija takšna, kot sem jaz sam, bolj redko besedna. In jaz mislim, da se tudi neko redko besednost zna povedati vse tisto, kar je treba, da ne rabi en neskončen balast besed, da poveš nekaj, kar si hotel povedati. Ali pa neko podobo predstaviti.
1: Torej, premolki,
2: premolki
1: so nujni.
2: So nujni, ja.
1: Nujni. Tudi za kontemplacijo.
2: Tako.
1: Ma, takoj veste, kdaj je pesem končana?
2: Če takoj vem. Ja, ja. Ker če ni, mislim, kako je končana, vem, da je končana. Mislim, končana je takrat, ko je konce. Ne znam drugače povedati. In če ni končana, se včasih si kaj zapišem, pa mislim, da bo zdaj to pesem lepo ratala in bo dobila nek konca. Potem, kar naenkrat konca ni. In tudi tega konca potem nikoli ni. Hočem reči s tem, da ne, čez dan, dva, teden, dni ali kaj, da bi jo hotel dokončati, to potem ne gre.
1: Niso glasne, ampak bralec si jih zapomni. In pravzaprav bi vsak literarni pogovor moral biti večinoma branje same poezije, ne pa takole govorjenje.
2: Ja, ja, to tudi predstavlja precejšen napor in težko se pogovarjamo o poeziji.
1: Avtor, ja, tako da imamo dramskega igralca Željka Hrsa, ki ga bomo zdaj zaprosili za interpretacijo, da zdaj o tem, kar smo govorila, da zleze med nas, torej slišali bomo pesem Prah in pesem Indigo.
2: O, eno malo starejšo, eno precej novejšo.
1: En kontrapunkt, en
2: tako,
1: dialog škrijanca s škrijancem.
2: Dobre.
4: Prah. Bile so neke povprečne sanje. Bila sta dva dolga valova, ki sta... Bila sta taka, da sta sekala jezero. Bilo je malce noči, bilo je čisto tiho, bilo je pravzaprav vse zaprto, nobenih problemov, vsi smo bili zdravi, nobenih rakov, podobnih smrtnih težav. Samo običajno jebanje in nič, kdo ima koga rad, kdo je komu kaj in kam utaknil. Bilo je zares lepo, bilo je dolgo, gladko jezero, vse povsod neke majhne barvaste luči, bila sta dva sivkasta goloba, kup rac, črne so bile z belimi kljuni. Na našem balkonu pa jata sinic, 5 do 10 frfotavih gramov. Boli me telo, nič ne povem, ne bom govoril. Moj mir je tišina krivega. Zunaj je tema, mraz je. In komu mar? Meni je mar. Meni ni vseeno. Bolijo me mišice, telo mi nekaj pripoveduje, neko staro zgodbo, ki je vsem znana, tudi meni, vsaj slutim jo na neki rahlo metafizični ravni. Meni ni nič zares. Telo je tisto, ki ga oddajam. Meni ni do tega, da bi bil karkoli. Meni je grozno. Sedim v avtu in mi je grozno. In je čista tišina. Morda ravno zato. Samo motor stroja se sliši in dihanje. Meni veliko ne pomeni prav dosti. Meni je veliko samovšečnih velikanov samo neka slabotna arabska verzija sobotnega sprehoda. Meni včasih veliko pomeni, da sem majhen. Da sem pravzaprav zavedno neskončno majhen. Mene boli, ko moji bližnji mislijo, da obvladam elektriko, vse te nepomembne napeljave. Da tiho sedenje in poslušanje ni statement. In da se rad zamislim, utihnem. Da so mi vsakodnevne nečimrnosti prirojene in naj bodo samo hecna obsesija, da je prah na predmetih resna stvar, ki ne odpušča. Da je svet iz dneva v dan bolj slaboumna domislica in žal ne samo to. Da je vse skupaj nekaj čisto mimo grede, majhna opaska, nekaj kamel, nekaj čisto malih živali, komaj da smiselna percepcija nečesa, kar nikoli ni bilo prav zares. Jaz sem tisti, ki sem zadnjič stal na nekem grobu, in to je bil tisti isti grob kot pred leti, ko sem nekje v sebi govoril neumnosti. Poglej, kaj se mi dogaja. Pa se ni nič. Skoraj nič posebnega. Samo mi smo po koščkih umirali. Stali smo tam in svet ni čakal. Samo bil je tam nekje kot neka pofukana večnost, ki vse ve, ki vse razume in ji dejansko ni prav nič jasno. Zunaj je mraz in sneg in želim si, da bi bil srečen, pa nekako ne gre. Vedno je nekaj vmes, vedno se dogaja, vedno te strukture. Čeprav smo vedno lepi. Vedno imamo svoje golo telo, ki blešči kot zvezda. Vedno lepo kot zvezda. In nočem domov. Pesem. Poezija je pojavna oblika popolne svobode. Vse, kar zapišem, je zares in zaskeli ob dotiku. Vse, kar ima ime, utriplje, diši in voha. Kaže svoja razgaljena, rahlo upognjena ramena. Ostalo pozabil. Morda zapišem kdaj drugič. Morda pustim, da se zavedno giblje med nami in se nam nudi z dotiki, ko vsi slabotni sedimo pri odprtem oknu v majhni sobi in nekaj mešamo v tobak. Indigo. Jaz danes, ja, otok. Seveda. Jaz vedno indigo. Zdaj le je moja naloga, da dam mir in opazujem grlici.
1: A imate, ko pišete, kdaj v mislih bravca, kakšnega si želite?
2: Pravzaprav v mislih nikoli nimam kakšnega posebnega bravca. Ne? Če si pa že kakšnega želim, si pa želim takšnega, ki bi zares pesem bral. Ki bi jo bral z veseljem, ki bi bo nekaj dala, karkoli že.
1: Ste v svoji dolgi pesniški karieri doživeli kakšen posebej strasten odziv na svojo poezijo.
2: Prav strasten, kaj pa bi bilo to?
1: Navdušen, živ, osupel.
2: Ja, so bili različni trenutki. Ne? Nekatere pesmi so zelo, kako bi rekel, spodbudijo določeno reakcijo, ki bi jo lahko rekla, da je navdušen ali pa strasten odziv. Prah, ki je bil prebran, je nekako zelo, kako bi rekel, da moram drugače reči kot popularna pesem. Ne? Radi vidijo ljudje, da jo berem, tako da se tudi mogoče se mi jo ne zdi čist vedno in vse posod brat, ker so tudi druge. Ne?
1: Ja, da se ne bi obrabila morda v glasnem govorjenju.
2: Tako, da se ne znuca.
1: Ko beremo vašo poezijo, se seveda tematsko zdi, kot da se v njej srečajo Ljubljana, New York in Zenovski vrt. Kako so zdaj ti vplivi, ti viri, ti tolmuni, iz katerih ste zajemali?
2: Za Ljubljano ni tako čudeno, ne? Ker sem Ljubljančan, živim v Ljubljani, nekje je to moj milje, moj socialni okvir, družbeni, mislim, skratka, urbana sredina, iz katere izviram, v kateri dela. New York, recimo, če ste že rekli, to lahko, da je nekaj Amerika malo se pririnila notrsko z mojo prevajalsko dejavnost, ki sem prevajal velike ameriške poezije, pa kaj ste, mojo afiniteto, tam nekaj od študijskih let do bitniškega gibanja in to vrste literature, kle je verjetno nekaj tega notr udaril. Zenovski vrt pa to spet nekaj študentska leta, moram se omeniti, kaj ne, kajti v tistem času je išla knjiga, ki je bilo naslov po mojem samo haiku, ki jo je naredil, izbral, prevedel Isto Gajster. In to je bilo pač moje prvo srečanje s haikovem. Moram reči, da so mi te kratke, zelo kratke mečkene pesmice, že prej sem rekel, da imam zelo rad kratke pesmi, so me zelo navdušile, prevzele ali kaj sve kaj. Tudi s tem svojo sporočilnostjo, s to svojo zgodbo, ki jo pravzaprav ni, ne? So neke, kaj se reče, ponostavljam, neke slikce, neke trenutki, no. Zapis trenutka v treh vrsticah, ki pa učinkuje kot celotna pesnitev lahko.
1: Ste eden ključnih slovenskih posrednikov sodobne ameriške poezije. Zahvaljujoč vam, smo Slovenci dokaj zgodaj lahko brali avtorje bitniške literarne scene, newyorške šole, prav tako sodobno ameriško liriko, gremo po vrsti Kerouac, ne le prozaist, ne, tudi pesnik, Bukovski tudi pesnik, ne, Gary Snyder in tako naprej.
2: Ja, nekaj sem naredil, nekaj sem vseli še drugi zraven.
1: No, seveda, tudi ja. Potoka, Ravanso, ne?
2: Tako.
1: Ampak hočem reči, tako človeku dobro deko ugotovi, da smo bili relativno neprepozni, no? Ali se po tisočih in tisočih verzov človek lahko izogne, ste se vi mogli izogniti, da se v vašem glasu odsevali glasovi teh pesnikov?
2: Jaz mislim, da na nek način, posebej če prevajaš, ne, ker prevajanje je tako bolj poglobljeno, res zelo poglobljeno branje tistega, kar bereš in prevajaš, je povsem razumljivo, verjetno pa tudi ne mogoče, da se saj neki delčki, mogoče atmosfera, neke elementi tega, kar delaš, preselijo tudi v tvoje delo. Ne na način plagiatiziranja, ne, temveč v nekem ambijentu, pristopu do samega pisanja. Sigurno. Prav tako tudi vse, kar bereš, na nek način vdira v tvoje življenje in prek, če si pisec tudi na tak ali drugačen način vpliva na tvoje pisanje. Ne? Zato je fajn, da kdor piše, mora brati.
1: Ja, to je nujen napotek tudi za mlade,
2: tudi za mlade
1: literate in sploh za človeka. Ritem, tisti zunanji in tisti notranji, tak, ki se priplazi po prebrani pesmi, odlikuje vašo poezijo, tudi tisto skrčeno in tisto bolj epsko. Koliko tega ritma dolgujete glasbi, s katero seveda se tudi izražate? Ko smo prihajali v ta lep prostor, je naša publika lahko poslušala glasbo iz vašega zadnjega CD-ja. Kako je zdaj s tem ritmom?
2: Zdaj, tako, jaz prav glasbenik nisem, ne, sem sodeloval na tem CD-ju in smo skupaj ga delali, ampak jaz sem sam kle poezijo me včes. Ampak, okej. Okay. Glasba je skozi me spremljala od, ne vem, od mladosti naprej sem poslušal intenzivno vse sort, vse vrste glasbo. In verjetno ta ritem, ki je sploh, da vem, jaz ga zavestno ne vključujem v to, kar delam, to sam po sebi pride, tako da zna biti dejansko od vseh teh glasbenih nekih vplivov, sem tudi en konc občutka za ritem dubo in to je to.
1: Moram vseeno se dotakniti enega občega mesta, ne? Živimo v res zastrtem času,
2: ja. Ne?
1: To nam je vsem jasno. In če se dotakneva vloge književnosti, vloge literature, kakšna je njena moč ta hip, kako bi jo vi ocenili, koliko je te moči?
2: Zdaj, ta moč literature, moč poezije, tle sigurno je neka moč, ampak to je čisto ena druga kategorija moči kot neka, kaj ste vem, politična moč, socialna moč ali neki... Ne? In zdaj, če bi rekel, da lahko poezija kaj spreminja, kaj rešuje prav na ta način dobeseden, to ne. Ne, sigurno pa s tem, ko bolj govorim za poezijo, ne, pa tudi sicer umetnost, no, s tem, ki daje neko, prikazuje neko drugo možnost, neki, da je poleg tega, kar je, ne, in če je to, kar je, ni dobro, če prikazuje neki drugega, ne, kar bi bilo, kaj se je bal na nivoju, lepega, drugačnega, je to to, kar nam lahko da, se pravi, da poduja nekaj drugega. Kaže, da je svet lahko drugače. Zdaj pa sam s tem, da kaže, seveda se ne bo nič spremenil. Ampak že sam daje pa upanje lahko, kaj se.
1: Ja, samo vrata v ta svet je dobro znati odkleniti.
2: Ja, se jih malo odpira, kaj ne?
1: Malo, ne?
2: Ja, malo se škrinjajo.
1: Pa ljudem dati tukaj možnost, da...
2: da pridejo kaj na un vrt, kjer je malo boljške tle.
1: Vilenica je leta 2005 imela geslo, slovito stavek romantika Hölderlina, čemu pesniki v tem ubožnem času, ne? Ne mislim tu zgolj na neposredno angažirano poezijo, ampak čemu v tem božnem času vi ste in pišete?
2: Pa jaz mislim, da ravno v teh ubogih časih je najbolj potrebna to pisanje. Saj sem že prej govoril, da dejansko je vprašljivo, da bi to kaj... Mislim, da dejansko ne spreminja poezija, nič ne more spremeniti, ampak daje neko opcijo, kaže nek drug svet, kaže, da je lahko drugače, kot je zdaj.
1: Koliko mislite, ste spremenili sveta, svojo literaturo?
2: Jaz mislim, da neč, vse pravim, da ne spreminja. Ne? In je to, ne spreminja sveta, ne more. da pa če ne drugega bogati, zdaj, če bogati, da tudi pagar teh to šibko druščino ljubiteljev, bravcev, je že to nekaj, lahko se to potem razraste, rata, ko je že to, te bolezni zelo, ki se reši, rata tako, kot COVID.
1: A ja, torej.
2: Vse okuži.
1: Malček, ja, ja.
2: Ampak to je zelo malo verjeten, kar je, da se bo zgodilo. Dejansko je pa tudi sam svet tako tempera, zdaj s tem drvenjem sem, pa kaj, da za poezijo rabeš čas, to niti zdaj, da na hitro malo pogledaš, pa je to, to, to rabeš čas, rabeš celega človeka, rabeš se vsest ali kaj, kakorkoli že, in se s tem poukvarjati, prebrati pesem, dve. Ne samo, da si čas vzameš, da to zares počneš z dušo, telesom, pa še ne vem, če je kaj.
3: Razgledi in razmisleki.
0: V oddaji Razgledi in razmisleki ste spremljali nekoliko skrajšan pogovor Irene Urbič s pesnikom Tonetom Škrjancem, slovenskim avtorjem v središču letošnje Vilenice. Pogovarjala sta se v atriju RTV centra Koper Kapodistrija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jazz.

0: Milton Nascimento, skladba Otubro v izvedbi saksofonista in tudi klarinetista Edija Danielsa.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ja, tole je bil najavni spot koncerta, ki ga pripravljamo ob stoletnici rojstva enega največjih džezistov sploh. To je gospod Miles Davis, glasbenik, ki ga seveda vsi poznamo. Džezist, ki je kar nekajkrat spremenil tok zgodovine džeza, najprej v 40-ih letih, ko je bil zraven skupaj s Charliem Parkerjem pri snovanju stila bebop, pa pozneje hardbop. Cool jazz, fusion jazz, modalni jazz, skratka, Miles Davis je bil ves čas v prvih vrstah in prav je, da se tudi mi, program Ars in Radio Slovenija, poklonimo stoletnici rojstva tega velikana, to pa bomo storili, kot ste lahko slišali, 4. oktobra v Ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in drama. Big band in godalni orkester RTV Slovenija bosta tam in pa glavni solist večera trobentač David Jarh ter vokalna solistka Mija Žnidarič. Vse skupaj bo zaokrožil dirigent Jaka Pucihar 4. oktobra, torej v Ljubljanski Drami, vljudno vabljeni. Zdaj le pa nekaj Milesa Davisa, in sicer skladba z naslovom Milestones, ki je šla leta 1958 tik pred slovito Milesovo ploščo In a Silent Way, ki je mimo grede najbolje prodajena džezovska plošča sploh menda. Miles Davis.

Milestones in Miles Davis, legenda jazza. Miles Davis ni bil zelo radodaren s komplimenti drugim glasbenikom, pa vendar je bila ena tistih njegovih najljubših vokalnih solistk, gospa Shirley Horn, ki jo bomo slišali zdajle, v skladbi Here's to Life, ki jo je priredil sloviti Johnny Mandel, in sicer leta 1992. Shirley Horn.

George Shearing, Jerry Mulligan in Mel Torme v venčku sklad Duke Ellingtona, ki velja za enega največjih, če že ne največjega skladatelja 20. stoletja v Združenih državah Amerike, zagotovo. No, za konec jazz siestice, ki sva pripravila tonski mojster Gašper Loborec in urednik za jazz Hugo Šekoranja, pa še en najboljših big bandov zadnjih dveh, če ne treh desetletij, to je band, ki ga je vodil in tudi seveda ustanovil saksofonist, pianist in komponist Gordon Goodwin, ki ga nažalost ni več med nami. Govorim pa o zasedbi Big Fat Band in sicer bomo slišali skladbo Years of Therapy, torej leta terapije, v kateri bo glavni solist sloviti trobentač Wayne Bergeron. Hvala za pozornost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišimo se spet prihodno soboto v dajci Jazz Siesta.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Medtem ko suša ponekod ustraja tudi v meteorološki jeseni, pa se po državi začenja popis škode v kmetijstvu. Že več tednov je jasno, da bo ta velika. Številna območja so namreč brez omembe vrednih padavin že več mesecev. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
2: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah bi potrebovali, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini, več kot 200 mm postopnega dežja.
1: Proti zimi sicer pričakujemo več padavin, ne pa tudi snega, ki je prav tako pomemben za ustrezno namočenost. Več kmalu, še prej pa.
3: Rusko ameriških odposlancev razglasila tridnevno prekinitev napadov na Kijev. Na slovesnosti v čast Ratku Mladiću tudi nekateri predstavniki srbske vlade. Tadej Pogačar po padcu v Španiji oznanil konec kolesarske sezone. Danes prehodno nekaj ploh in neviht, jutri bo znova sončno.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Rasto Pahor. V iztekajočem se tednu se je začelo ocenjevanje škode v kmetijstvu zaradi suše. Po zbiranju prijav na občinskih komisijah, ki poteka do 23. septembra, bodo do konca meseca sledili še nadzorni ogledi. Letošnja suša je med najhujšimi doslej in še ni minila, saj bi razmere izboljšale le večje količine dežja. Padavine, napovedane sredi prihodnega tedna, naj bi zmanjšale primankljaj vode v vseh regijah, a kljub temu se razmere še ne bodo bistveno izboljšale. Erna Strniša.
4: Izredno sušne razmere ustrajajo zlasti v jugovzhodnem delu države. Drugod ni dosti bolje, običajno namočen je površinski sloj tal le na obali in na Bovškem. Kljub temu, da ocene še potekajo, je že jasno, da bo v kmetijstvu škoda ogromna. Za letošnjo sušo je značilno, da je bila zgodnja s prvimi znaki že januarja. Prostorsko pa je zelo obsežna, saj so bile izjemno sušne razmere vsaj teden dni prisotne v vseh regijah, vsaj tri tedne pa v 13. Agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
2: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah, govorimo pač o ekstremni suši in to se odraža pravzaprav na vseh naših poljih, bi potrebovali v posameznih koncih, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini, več kot 200 mm postopnega dežja.
4: Rekordno nizki so bili sredi poletja vodostaji rek, denimo Mure in Drave. Mura, Sava in Krka s pritoki še ostajajo izredno malo vodnate. V velikem delu države so zelo nizki tudi nivoji podzemnih vod. Skupna količina padavin sicer ni bila tako majhna, so bile te neenakomerno razporejene in podobne scenarije se pričakuje tudi v prihodnje. Kot pojasnjuje klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje, je na letnem nivoju mogoče celo, da se bo količina padavin malo povečala. Opaža se trend naraščanja padavin po zimi, vendar.
5: V toplejših zimah bo ta količina padavin padla bolj v obliki dežja, ne več toliko v obliki snega in s tem se bo pa zmanjšal tudi prenos vode potem v rastno dobo skozi taljenje snega in s tem se tudi poveča potem verjetno za spomladanske suše ali kaj podobnega.
4: Posledično bodo sušna tudi poletja, vmes pa nas lahko doleti tudi rekordna in pretirana namočenost.
1: Sedaj pa na tuje. Posebna ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta danes prispela v Moskvo, kjer jo je pričakal odposlanec predsednika Vladimirja Putina Kiril Dimitrijev. Witkoff in Kushner naj bi ruskemu predsedniku predstavila nov ameriški načrt za končanje vojne v Ukrajini. Jutri bosta pot nadaljevala v Kijev. Prispevek Marjana Višligaja.
6: Odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner prihajata v Moskvo in Kijev dober teden dni po skrivnostnem obisku direktorja CIA Johna Ratcliffa v ruskem glavnem mestu. Danes večina poznavalcev meni, da je bil cilj obiska obuditi zastala pogajanja v Ukrajini. Washington Moskvi predlaga tristransko srečanje predsednikov Trumpa, Putina in Zelenskega. Kijev naj bi v preteklosti to idejo podpiral, ne pa tudi Moskva. Putin je pred dvema dnevoma omenil možnost končanja vojne, vendar so takoj zatem iz Kremlja sporočili, da še vedno velja njegovo stališče izpred dveh let, da mora Ukrajina odstopiti dele štirih regij, ki jih Rusija še ni zasedla in opustiti načrt vključitve v zvezo NATO. Ukrajinsko vodstvo je v času obiska Witkoffa in Kushnerja v Moskvi in Kijevu predlagalo ustavitev zračnih napadov, a so tudi danes poročali o napadih na letališča pri Kijevu in na logistični center v Odesi. Kijevčani novim pobudam ne verjamajo več. Med njimi tudi ne kustosinja tamkajšnjega muzeja Olga. Osebno sem razočarana nad mednarodno skupnostjo, vendar moramo izkoristiti vsako priložnost za mir. Podobno meni tudi skladišnik Igor, ki mu je dovolj skrivanja pred napadi. Ljudje se skrivajo pred zračnimi napadi, jaz pa sem se na nje že navadil, pravi. Popovdne pa so iz Moskve vendarle sporočili, da je tudi predsednik Putin v času obiska Vitkofa in Kušnerja ukazal tridnevno ustavitev napadov na Kijev.
1: V domu vojske Srbije v Beogradu je danes potekala spominska slovesnost ob smrti nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega za genocid v Srebrenici. Udeležila sta se tudi predsednik Republike Srpske Siniša Karan ter srbski pravosodni minister Nenad Vujić. Medtem je bil predsednik Vučić v Nišu, kjer ga je njegova stranka imenovala za kandidata za premijeja, v ponedeljek pa ga ne bo niti na Mladićevem pogrebu. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
7: Dvorana doma vojske Srbije lahko sprejme okoli 300 ljudi. Veliko jih je tudi stalo. Več deset pa jih je ostalo pred stavbo, v kateri so se poklonili spominu obsojenemu vojnemu zločincu Ratku Mladiću. Med njimi je bil Duško iz Surčina pri Beogradu.
8: Došli smo da odamo počast na komemoraciji srpskom heroju, generalu Ratku Mladiću.
7: Prišli smo se pokloniti srpskemu junaku, generalu Ratku Mladiću, da se ve, da ni pozabljen in da živi naprej. Stefan Rovčanin, član Srpske radikalne stranke Vojislava Šešlja, pravi.
9: Samo neprijatelj srpskog naroda i onaj koji ne poznaje istoriju, koji ne zna istorijske činjenice.
7: Samo sovražnik srpskega naroda i nekdo ki ne pozna zgodovine lahko tvrdi da general Mladić ni srpski junak. Naša dolžnost je da se poklonimo našemu generalu in junaku ter poskrbimo, da bo to eden največjih pogrebov, kar jih je svet kdaj videl. Vsi ne mislijo tako. Svetlana Đurić, Beograjčanka, ki živi v bližini doma vojske Srbije, pravi.
10: To je potpuno nepojmljivo. Mislim,
7: to je popolnoma nedojemljivo. Ne gre samo za eno obsodbo ali besedilo v kakšnem časopisu, temveč za vrsto kaznivih dejanj, ki so jih Mladiću dokazali s pričami in dokumenti. Če ne bi bilo Mladića, ne bi bilo Republike Srpske, pa je v domu vojske dejala ruska zgodovinarka in članica Srpske akademije znanosti in umetnosti Jelena Guskova. Mladića so poveličevali tudi nekdanji poveljnik letalskih sil Republike Srpske Živomir Ninković, minister za delo Republike Srpske Radan Ostojić in nekdanji načelnik generalštaba vojske Srbije in Črne Gore Branko Krga. Pazili smo tudi nekdanjega predsednika srpske vlade Nikolo Šejinovića, ki ga je haško sodišče obsodilo zaradi zločinov nad kosovskimi Albanci. Dogodek je sicer minil brez incidentov.
1: Več 10 tisoč ljudi se je danes na osrednjem zagrebškem trgu udeležilo protesta zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov v Gospiću. 37 tisoč ton odpadkov, ki onesnažujejo tla in podzemne vode, so odkrili lani. Organizatorji protesta pa od vlade zahtevajo, naj jih čim prej odstrani. Protest je spremljala naša zagrebška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
11: Leto in pol po odkritju korupcijske afere z nezakonitim odlagališčem nevarnih odpadkov v Liki, v kateri je padel glavni državni inšpektor HDZ-ev Andrija Mikulić, se hrvaška vlada ni imela časa ukvarjati z odpadki, ki ogrožajo okolje in zdravje tamkajšnjih ljudi.
12: Da se ovo makne iz Like, što bi brže.
11: Ljudem je zdaj prekipelo in v organizaciji državljanske pobude Gospić je naš dom so se množično odzvali protestu, katerega glavno sporočilo je bilo, da je država izdala svoje prebivalce, ki imajo pravico do zdravega življenjskega okolja in pitne vode.
13: Vi nas obmanjujete, lažete i za leđa nam se rugate.
11: Zbrane so nagovorili predstavniki 9 civilnih in ekoloških združenj iz Hrvaške, vsak je opozoril na ekocid v svoji sredini. Vsi že leta od lokalnih in državnih oblasti zahtevajo rešitev za odlagališče odpadkov.
14: Jasno se vidi politikanstvo in pokušaj djelovanja oporbe.
11: V trenutku, ko je postalo jasno, da bodo protesti v Zagrebu množični, so vladi le sedli za mizo s prebivalci Gospića, hkrati pa trdijo, da so protesti politizirani strani opozicijskih strank. Te so proteste sicer podprle, vendar danes odra ni bilo slišati skoraj nobenih političnih sporočil, le zahteve za zdravim okoljem. Govorci so vlado pozvali naj v 3 mesecih odstrani vse nezakonite odpadke iz Gospića in drugih mest v Liki, ter da oblast mora skrbeti za narod, ne pa podpirati mafijo, ki služi z odlagališči odpadkov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Čez dobro uro se bo s podelitvijo nagrade Viljenica ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu končal 41. literarni festival Viljenica. Že dopoldne pa je Kristal Viljenica, namenjen avtorju najboljšega besedila na festivalu, prejel bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić. Letošnja tema je bila pretočnost identitet, več pa Vlado Motnikar.
15: Identiteta je pojem, ki je že desetletja predmet razumniških debat. Določa bistvo posameznika in skupnosti, a realnost kaže, da ni vselej enako trdna in da se selitvami, družbenimi spremembami, vojnami in drugimi okoliščinami tudi spreminja. Sergij Žadan, pisatelj z vzhoda Ukrajine, ki je v svojih delih sprva prikazoval razkroj gospodarstva in družbe po razpadu sovjetskega sistema, nato pa vse bolj izrazite mednacionalne napetosti, stopnjevane do surove vojne, se zaveda, da jo skrajna izpostavljenost lahko zlomi ali pa utrdi, pri tem pa opozarja tudi na moč jezika.
16: No, mova vojavljajo se živim in duže vrazljivim mehanizmom.
17: Jezik je živ in ranljiv mehanizem, lahko odpove, lahko nas izda. Po drugi strani pa ima jezik velikansko moč, ko te ponovno najde, ti da nov vir energije. Odpove lahko psiha, odpove lahko srce, jezik pa bo še naprej opravljal svojo funkcijo.
15: O jeziku in identiteti je razmišljal tudi dobitnik Kristala Viljenice Velibor Čolić. Pisatelj, ki je prvenec izdal v Bosni, literarno kariero pa je kot izseljenec ustvaril v francoščini. Kot pri večini letošnjih udeležencev se tudi njegova življenjska in literarna pot upenja v temo fluidnost identitet.
18: Ne smemo zaboraviti, da je često, evo čak i kod mene,
17: ne smemo pozabiti, da je sprememba jezika pogosto tudi pri meni vprašanje begunstva. Eksil je po definiciji poraz. Zame je vprašanje jezika fizično vprašanje, a še bolj je to vprašanje, kako vstopiti v njihovo intimo. Jezik je zelo intimna zadeva.
15: Podelitev nagrade Sergiju Žadanu bo ob 17. v jami Viljenica. Moderirala jo bo Carmen L. Oven.
1: Planica danes gosti srečanje prvih posredovalcev, na katerem se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Prvi posredovalci so laiki, ki ob zastoju srca ali hudih krvavitvah na kraj nesreče prispejo pred reševalci in marsikdaj v resnici predstavljajo mejo med življenjem in smrtjo, saj se je prav zaradi njih v zadnjih 10 letih močno zvišala stopnja preživetja ponesrečencev. V Planici je srečanje prvih posredovalcev spremljala Romana Rjavec.
19: Deklica z opekljenimi po obrazu in po telesu, pravimo zagotovo tudi reševalna vozila.
20: So na poti. Kar tak naprej, no, pohvalno. Zelo dobri ste bili. Bravo, ekipa.
21: In na prikazu enega od 10 scenarijev ekipo pohvalil inštruktor David Moraus. Kot pravi, so ekipe sicer izjemno dobro pripravljene.
20: Vsako leto boljše, bolj pripravljene. Dejansko se vidi, da napredujejo, tako da vse čestitke. No.
21: Kot pravi predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogel, glavni namen srečanja ni tekmovanje, ampak predvsem učenje. Prvi posredovalci pa so praviloma laiki, ki so ključni, ko gre za življenje.
22: Torej, zelo je pomembno, da so na oddaljenih krajih, kjer reševalno vozilo potrebuje več 20 minut do kraja nesreče, da so v tistem kraju čim več prvih posredovalcev, ne? Ker vsaka minuta je 10-12% manjša možnost preživetja, če ne delamo nič. Ne?
21: In zakaj so se za to plemenito poslanstvo odločili Sandi, Andraš in Miha?
23: Mislim, to bi lahko bil vsak, no, tako bom rekel. No. To so taki stvari, ki bi se lahko mogel vsak naučiti. No.
24: Zaradi tega, ker včasih se tudi bolnišnice predelač, šilci so predelač in če ne pomagamo, mi, ki smo ta prvi tam zraven, včasih za ljudi, ki rabijo pomoč, prepozen.
25: In zakaj ne to znanje nadgraditi in željo in se pokušenkrat tudi obrne na dobro? Ne?
21: Trenutno imamo v Sloveniji približno 10.000 prvih posredovalcev in tudi pokritost po državi je dobra. Prvi posredovalci v večini prihajajo iz vrst gasilcev civilne zaščite in Rdečega križa, lahko pa to postanete tudi vi, le upraviti je treba izobraževanje in ohraniti licenco. In kot pravi Rogel, pomembno je tudi...
22: Da radi pomagate in da morate vedeti, da ste lahko ob 12 klicani, ki se na nedeljskem kosilu ali ob 3 ponoči. A ne? Torej morate imeti radi adrenalin, to je pa tudi prvo. A ne?
21: Sicer pa si v društvu, še pravi Rogel, želijo, da bi z vsebinami temeljnih postopkov oživljanja čimprej prodrli tudi v šole.
1: V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Ilirija že od srede poteka 4. festival športa, na katerem predstavljajo več kot 50 športnih panog. Danes se mu pridružuje še 11. festival zdravja. Več o dogajanju Peter Močnik.
26: Festival športa so v sredo pričeli šolarji ljubljanskih osnovnih šol. Udeležilo se ga je kar 13.000 učencev.
27: Na tribune!
2: od pol enajstih pa do nekje 15 čez 11, tukaj le kar nekaj zanimivega pestrega dogajanja, tako da vabljeni, da se nam pridružite.
26: V četrtek se je festival nadaljeval s športnimi igrami zaposlenih, osrednji dogodek pa poteka danes. Na festivalu predstavljajo 50 športov, ki jih izvajajo ljubljanska športna društva oziroma izvajalci letnega programa športa.
3: Najprej sem plaval, pol kolesaril, pol pa tekel z vratom.
4: Sprobavamo nove športe.
5: Na biatlonu smo bili in je zelo zabavno od materijala.
6: Jaz sem prvič proval pickleball v življenju in pač pozitivno presenetilo.
26: Kaj pa je pickleball? Mislim, da veliko ljudi ne ve, kaj je to.
6: Pickleball je v bistvu kukar tenis na manjšem igrišču. Igra se 2-2 z manjšimi lopari in votlo žogico, plastično žogico.
26: Kot je dejal podžupan Samo Logar, je letošnji festival športa še posebej pomemben zaradi nekaterih novosti.
8: Šport postavljamo v središče, ki povezuje tudi zdravje, ki povezuje kulturo, ki povezuje film.
26: Letos na festivalu namreč sodelujejo tudi predstavniki slovenske vojske, policije in gasilcev. Ljubljanska akademija za gledališče, radio, film in televizijo predvaja filme njihovih študentov, sodelujejo tudi z mestno knjižnico Ljubljana, ki ima tam svoj kotiček. Danes pa se je festivalu pridružil tudi Festival zdravja. Na voljo so različne svetovanja s področja zdravja, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, različne aktivnosti in delavnice, direktor lekarn Ljubljana Sašo Rink.
9: Brezplačne preventivne meritve krvnega tlaka, glukoze v krvi, holesterola, venskega pritiska, gleženjskega indeksa, tudi analiza stopal, stanja kože in pregled vida.
26: Dogodek se zaključuje ob 16. s tekom dvojk. Letos jih je po besedah Marka Kolenca, direktorja oddelka za šport na mestni občini Ljubljana, prijavljenih 300.
1: V prihajajočih minutah se bomo posvetili še našim profesionalnim športnikom. Karavana kolesarjev z več slovenskimi predstavniki danes znova vozi zahtevno etapo na dirki po Španiji. Rokometašice Krima začenjajo novo evropsko sezono v Ligi prvakin, v Kopru pa je vse pripravljeno za večerni plezalski spektakel. Besedo prepuščam kolegu Marku Polaku in vam želim prijetno sobotno popovdne.
27: S 14. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, ki prinaša dobrih 4000 višinskih metrov in 3 kategorizirane vzpone. Spremljajo Miha Trošt.
28: 81. izvedba dirke po Španiji danes gostuje severno od Granade. V Andaluziji bodo kolesari skupno morali premagati slabih 155 km. V tem trenutku pa so že v prvem od treh kategoriziranih vzponov za uvod druge kategorije, na to sledi še en drugokategorni vzpon. Po malce bolj razgibanem prvem delu se je pričakovano oblikovala močna, predvsem pa velika obežna skupina s 45 kolesari, ki ima približno 5 minut prednosti pred glavnim s Primožem Rogličem in Jakobom Omrzelom. Eden ključnih dni za favorite, napade kandidatov za vrh skupnega seštevka lahko pričakujemo na zaključnem ciljnem vzponu prve kategorije na Sierra de la Pandera. Do konca etape je še približno 60 km, etapo, ki se bo zaključila okrog 17.30, pa bomo podrobneje spremljali na valu 202.
27: Kolesarska ekipa Emiratov je sporočila, da Tadej Pogačar po hudem padcu v Španiji letos ne bo več nastopal, saj se bo posvetil okrevanju in regeneraciji. Slovenski zvezdnik bo tako izpustil svetovno in domače evropsko prvenstvo, kot tudi enodnevno klasiko po Lombardiji. Prvi kolesar sveta je danes z moštvom Emiratov še za 2 leti podaljšal pogodbo, in sicer do leta 2032. Nekoč svetovni pokal, danes svetovna serija o športnem plezanju v težavnosti že 30. leto gostuje pri nas. Sinočni polfinale je napovedal spektakel, ki nas nocoj čaka o plezalni steni na Bonifiki. V finalu bosta nastopili 2 Slovenki.
29: Janja Garnbret z najboljšim izhodiščem po 3 smereh in Rosa Rekar, ki je v polfinalu napredovala na 3. mesto, bosta imeli vsaka svoje cilje. Slednja si želi vnovičnega dokazovanja in morebitnih prvih stopničk na zmagovalnem odru na domači tekmi. Dvakratna olimpijska prvakinja, ki v polfinalni smeri ni prišla do vrha, pa bo lovila svojo 6. zmago v slovenskih stenah. Že sinoči je bila navdušena ob dogajanju pod steno, ki v polfinalu takšno v Kopru še ni bilo.
0: Vsakič, ko tekmujem pred domačimi navijači, si želim pokazati nekaj še več, res si želim pokazati svojo dobro formo. Zdaj pa tudi skozi vsa leta, odkar tekmujem na domačih tleh, tudi nekako naučila spopadati se s tem pritiskom, ker vsi vemo, da mi ni bilo najlažje v samem štartu, vedno me je nekako domača tekma morila, vedno mi je res zelo fajn in znam ta pritisk obrniti se poprit.
29: Po polfinalu sta bila najbolj razočarana Lučka Rakovec in Luka Potočar, prvi zmagovalec Kopra, ki sta bila daleč od finala, Sara Čopar in Mija Krampel sta osnovni cilj dosegli. V boju za skupno zmago pa bo pomemben dvoboj med Američanko Sanders in Korejko Seo. Iz Kopra, Dare Rupar.
27: Slovenija bo imela na najvišji klubski ravni tekmovanj v rokometu vnovič po enega predstavnika v obeh konkurencah. Celjani naslednji teden gostujejo v Zagrebu, Krimovke pa že čez nekaj minut čaka uvod v novo sezono Lige prvakinj. V Stožicah bodo gostile rokometašice ČSM-ja iz Bukarešte. Več Marko Pangarc.
4: Domačo sezono so slovenske prvakinje začele superpokalno lovoriko, v Ligi prvakinj pa je prvi nasprotnik ekipa, ki je v prejšnji sezoni igrala v zaključnem tednu na zaključnem turnirju najboljše četverice in je osvojila tretje mesto. ČSM ima tudi v tej sezoni izredno močno zasedbo, prav veliko sprememb ni bilo več v taboru slovenskih predstavnic. Skandinavski trener Danec Rasmus Poulsen bo zagotovo prinesel svež veter, delo z mladimi rokometašicami pa je eden izmed poudarkov. Ekipa Krima je krepko pomlajena. Igralke, ki so ostale, Abina, Zulič, Vojnovič in ostale, imajo za seboj že kar nekaj sezon na najvišji ravni. Zavedanjem težavnosti vsake evropske tekme pa slovenske prvakinje prav veliko ne morejo izgubiti, lahko pa presenetijo in veliko pridobijo. Tudi v pripravljalnem obdobju se je to izkazalo proti na papirju močnejšim tekmicam. Občasem maju je v skupini še predstavnik zadnjega turnirja najboljše četverice francoski Brest, skupaj 8 ekip in lov na vsaj 6. mesto, ki meseca marca prinaša izločilne tekme.
27: Čez nekaj minut bodo zahromeli tudi dirkalniki voznikov Formule 1, ki sezono nadaljujejo v Italiji. V Monci bodo danes kvalifikacije. Te pa v osrednji Turčiji čakajo tudi najboljše motokrosiste sveta, med katerimi v elitnem razredu nastopata Tim Geiser in Jan Pancar. Zvečer bosta znani še finalistki evropskega prvenstva odbojkaric, v domačih športnih logih pa bo v večeru še nogometno pestro. Aluminij v 8. krogu državnega prvenstva gosti Bravo, Olimpija Brinje.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v južnih krajih dokaj sončno, drugod bo spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 24 do 28, drugod pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem popoldne oziroma dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Približno 5-kilometrski zastoj je na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, dovoljen samo za lokalni promet. Gost promet zastoji je tudi na cesti Srmin-Koper, pred Koprom proti Izoli ter na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in Izola-Strunjan. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem voznem pasu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta tudi izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
11: Ura je 15:55.

Morda se vsaka pot začne s tem, da nekdo odide. Nekdo, ki je bil še pred trenutkom tukaj, nenadoma postane oddaljenost. Ladja se odmakne od obale, vrata se zaprejo, stran v knjigi se obrne in človek, ki ostane, za hip ne ve, kaj naj stori s prostorom, ki je nastal za nekom. Ariadna ve. Stoji na otoku. Morje je pred njo. Tezej je že daleč, med njima je voda, ki je ni mogoče prečkati in vse, kar je bilo še malo prej, obljuba prihodnosti, je zdaj spomin. Morda je prav zato njena zgodba ena najstarejših človeških zgodb. Zgodba o zapuščenosti. O trenutku, ko se svet ne podre z velikim pokom, ampak samo nenadoma postane tiši. Potem pa pride Bakus. Ne vrača tistega, kar je bilo izgubljeno, pride kakor nekaj nepričakovanega. Kot vino, kot ritem, kot toplota, kot množica teles, ki se začnejo gibati v temi. In Ariadna, ki je bila še malo prej sama, postane del plesa. In morda je prav zato balet tako nenavadna umetnost. Glasba, ki dobi telo. Zvok stopi na tla, ritem začne hoditi, melodija se zavrti. Orkester postane nekaj podobnega človeškemu telesu, ki se spominja, čeprav ne zna povedati česa. Ko poslušamo glasbo, se včasih tudi naš spomin začne premikati. Ne v ravni črti, ampak tako kot reka. In reka nas lahko pripelje daleč. Do Loare. Do mesta, ki bi ga danes lahko obiskali, preprosto kot popotniki z zemljevidom v roki in občutkom, da nas čaka lepota. Blois. Toda mesta niso nikoli samo tista, ki jih vidimo. Pod današnjim mestom ležijo druga mesta. Pod njihovimi ulicami, koraki, ljudi, ki jih ni več. Pod sedanjostjo plasti preteklosti, ki se ne razkrijajo vsakomur. Blois je takšen. Oddaleč je mesto svetlobe, grad, reka, pročelja, mostovi. Če pa se mu približamo skozi zgodovino, se izza lepote začnejo pojavljati obrazi. Verske vojne, strah, kraljeva oblast, katoličani in protestanti in potem pride šentjernejska noč. Kri ima nenavadno lastnost. Potuje. Iz ulice v ulico, iz mesta v mesto, iz enega človeškega spomina v drugega. Toda zgodovina je dolga, vedno daljša od človeškega življenja. Morda je prav zato tako neusmiljena. Človek lahko živi desetletja, dogodek lahko traja nekaj minut, spomin pa ga lahko ohrani stoletja. In potem pridejo pisatelji. Aleksandre Dumas vzame zgodovino in ji vdihne življenje. Kralji začnejo govoriti, hodniki postanejo prizorišča, preteklost dobi tempo romana. Morda je literatura prav to, druga možnost za mrtve. V zgodovini so umrli, v literaturi lahko še enkrat spregovorijo. Stoletja minejo. V Blois pride Henry James. Kri je že postala zgodovina, kraljevi glasovi so utihnili, mesto pa ostaja. To je morda ena največjih skrivnosti kraju. Človek odide, mesto ostane. Človek umre, kamen si zapomni. In reka teče naprej. Če zgodovina govori predvsem o velikih premikih, literatura stopi bliže. Do glasu. Do Marjame Ba, do Ramatulaje, do dolgega, dolgega pisma. Tudi tukaj se vse začne s smrtjo. Ramatulaje je izgubila moža, toda njena zgodba ni samo zgodba o smrti, je zgodba o tem, kaj ostane, ko se konča življenje, kakršnega smo poznali. O ljubezni, zakonu, materinstvu, prijateljstvu, izdaji, tradiciji in vprašanju, ki se vrača skozi vso človeško zgodovino. Kdo sem,
če se življenje, ki sem mu verjel, nenadoma izkaže za drugačno. Rahmatullaje piše prijateljici in pismo postane prostor, v katerem je mogoče povedati tisto, česar življenje samo ni znalo povedati. Tudi ona je na nekakšnem otoku. Za njo je življenje, ki ga ne more več živeti. Pred njo življenje, ki ga še ne pozna. In med obema je beseda. Pismo. Spomin. Morda je to najtišja in hkrati najmočnejša oblika upora. Govoriti. Ne zato, da bi zmagal, ampak zato, da bi obstajal. Da bi tvoje življenje dobilo tvoje lastne besede. In zato se Ariadna in Rahmatullaje, čeprav ju ločujejo tisočletja, nenadoma znajdeta v istem prostoru. Obe sta zapuščeni. Obe morata živeti po nečem, česar nista izbrali. Obe stojita pred vprašanjem, kaj storiti s prihodnostjo, ko je preteklost še vedno navzoča. Ena ima otok, druga ima papir. Ena ima morje, druga ima besede. In morda med njima ni tako velike razlike, kajti beseda je lahko tudi otok. Prostor, na katerega se človek umakne, ko vse drugo propade. In glasba je lahko tudi pismo. Pismo brez besed, poslano nekomu, ki ga morda nikoli ne bomo poznali. Zato lahko vse, kar nas danes čaka, poslušamo kot eno samo dolgo pripoved. Najprej bo spregovoril mit, nato zgodovina, potem mesto, potem dvom in nazadnje človek. Glasba bo odprla vrata, potovanje jih bo prestavilo v drug čas, literatura pa jih bo zaprla za nami in nas pustila same z glasom nekoga drugega. Morda je to tisto, kar umetnost počne že od nekdaj. Ne daje nam odgovorov, daje nam druge ljudi. Omogoči nam, da za nekaj minut živimo v telesu nekoga, ki ga nikoli nismo srečali. Da začutimo njegovo izgubo, zaslišimo njegov strah, razumemo njegovo veselje. In ko se vrnemo k sebi, nismo povsem isti. Kralji umrejo, imperiji izginejo, mesta se spremenijo, ideologije se postarajo, toda melodija ostane. Knjiga ostane, kamen ostane. In včasih ostane samo stavek, dovolj majhen, da ga lahko človek nosi s seboj, dovolj močan, da preživi čas. Loara teče naprej. Ariadna še vedno stoji na svojem otoku, Bakhus še vedno prihaja iz teme, v Bluaju se vrata nekdanjega gradu še vedno odpirajo, Kejdževa tišina še vedno traja, Dišamov predmet še vedno sprašuje, kaj gledamo, in Rahmatullaje še vedno piše prijateljici. In morda je vse to samo ena sama zgodba. Zgodba o človeku, ki nekaj izgubi, nekaj išče, zato gre naprej. Včasih po cesti, včasih po reki, včasih skozi glasbo, včasih skozi zgodovino, včasih skozi knjigo, in če ima srečo, nekje na tej poti zasliši nekaj, česar ni pričakoval. Ritem, ki ga premakne, besedo, ki ga ustavi, tišino, ki pove več kot govor, ali glas nekoga, ki je živel pred njim in mu iz neke oddaljene sobe, palače, ulice ali knjige nenadoma reče: tudi jaz sem bil tukaj, tudi jaz sem izgubil, tudi jaz sem čakal, tudi jaz sem moral nekega dne začeti znova. In morda je prav zato vsaka prava umetnost na koncu vendarle oblika potovanja. Ne potovanja skozi prostor, ampak skozi drugega človeka, od njegovega glasu
do našega, od njegovega časa do našega časa, od njegove tišine do naše tišine. In morda se prav tam, v tistem kratkem trenutku, ko tuje življenje postane za hip naše, zgodi nekaj, česar zgodovina ne zna pojasniti in glasbi ni treba izrisati. Zgodi se bližina. In potem lahko poslušamo. Dobrodošli na programu Ars.

Drugo polovico sobotnega popodneva, kot rečeno, začenja oddaja baletne glasbe. Najprej uvertura Henrik IV. Opus 7 Jozefa Joachima. Filharmonični orkester iz Osla vodi Maris Jansons.

Člani filharmoničnega orkestra iz Osla so pod taktirko Marisa Jansonsa zaigrali uverturo Henrik IV. Opus 7 Jozefa Joachima. Zdaj pa Bacchus in Ariadna opus 43, balet v dveh dejanjih Albera Roussela. Francoski nacionalni orkester vodi Georges Prêtre.

Oddajo baletne glasbe je zaokrožil balet v dveh dejanjih Bakus in Ariadna, opus 43, Albera Roussela. Georges Prêtre je dirigiral francoskemu nacionalnemu orkestru.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, tudi v septembru bomo nadaljevali ponovitve oddaj iz priljubljenega cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Danes nadaljujemo tam, kjer smo ostali prejšnjo soboto, v francoskem mestu Blois. Blois je bil v 16. stoletju tesno povezan z verskimi vojnami in šentjernejsko nočjo. V prvi polovici današnje oddaje bomo osvetlili nekatere dogodke in politične spletke, ki so se na francoskih tleh zvrstile po tem krvavem dogodku. Pri tem nam bodo v pomoč zapiski Aleksandra Dumaja in Henryja Jamesa ter glasbeni primeri Orlanda di Lassa, Žana Batista Lulija in Etienna Molineja. Predstavljamo tudi nekaj umetnikov z dvora Gastona Orleanskega v Bluaju. V sklepnem delu oddaje pa bomo preskočili nekaj stoleti in obiskali Fondation de Doute, najpomembnejši evropski muzej laboratorij gibanja Fluxus. Gibanje se je razmahnilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja, predstavljamo pa ga skozi prizmo glasbenih del Johna Cagea in Marcela Duchampa. Tudi tokrat nas spremljata glasova Mateje Perper in Ivana Lotriča.

Zgodba iz 17. stoletja pravi, da si je Karel IX. Očitke vesti zaradi pokala v šentjernejski noči lajšal tako, da je naročil Orlandu di Lasu naj uglasbi spokorne svetopisemske psalme v latinskem prevodu svetega Hieronima. Vendar je Orlando di Lasso zložil psalme 10 let pred tragično nočjo leta 1572. Zgodba je torej nastala z natančno določenim namenom. Treba je bilo pokazati, da je bil pobožni vladar za blaginjo države prisiljen zaukazati pokol hugenotov in je zaradi občutka krivde prosil Boga za usmiljenje.

Poslušamo psalm 51, Miserere mei Deus, ki ga je Orlando Di Lasso zložil za 5 glasov in inštrumente. Izvaja ga ansambel Pro Canzione Antiqua iz Londona pod vodstvom Bruna Turnerja.

0: Vse se je začelo, ko si je kraljica mati, v želji, da bi končala verske vojne, zamislila poroko med svojo hčerjo, princeso Margareto, in voditeljem hugenotov Henrikom Navarskim. Bilo je leta 1572. Margareta, Margot, kakor je nežno pravil njen brat, kralj Karel, je imela 19 let in je bila prelepa.
1: Mlada nevesta,
0: je zapisal Aleksandr Dima,
1: je imela črne lase, bleščečo polt, poželjive oči, zasenčene z dolgimi trepalnicami, slog vrat, lepo oblikovano in vitko telo in dekliško nožico, izgubljeno v svilenem šolančku.
0: Pierre Ronsard je njene čare v neki pesmi še veliko drznaje opeval.
1: Dva snežno-bela grička, ki ju dih rastira, krepko napeta na oprsju ji drhtita. Obla kot čaši iz kristala sta, blestita z rožnima popkoma, ki ju mladost podpira.
0: In spet ima.
1: Francozi so bili ponosni, da se je v njihovi deželi razcvetela tako sijajna roža, in tujci, ki so potovali skozi Francijo, so odhajali očarani od njene lepote, že če so jo le videli, in osupli od njene učenosti, če so govorili z njo.
0: Če pa prisluhnemo dvornim kronikam, Margareti umetnost zapeljevanja ni bila tuja in njena poročna obleka, če povzamemo po Dimaju, je bila že okrašena s sramotnimi škandali. Tudi Henriku je bilo 19 let, pripadal je burbonski vladarski hiši in je bil dedič navarske krone.
1: Oster pogled, kratko pristriženi črni lasje, goste obrvi, orlovski nos, porogljiv nasmešek pod porajajočo se senčico brčic in bradice.
0: Tako ga je naslikal Dima. Namen Katarine Medičejske so številni obsojali, predvsem katoliški skrajneži, ki jih je vodil vojvoda Giški. Vendar se jim je s to poroko ponujala izvrstna priložnost, navzočnost množice hugenotskih velikašev v Parizu, v katerem bo mogoče hkrati opraviti z njimi. Poročnemu obredu, ki so ga obhajali 18. avgusta, so sledile veličastne slovesnosti.
1: Ljudstvo,
0: je še zapisal Aleksandr Dima,
1: je svojim čudežnim nagonom, ki ga je izostrilo sovraštvo, oddaleč opazovalo sence svojih neizprosnih sovražnikov in si prevajalo njihove obrise v jasne podobe, kot pač počno zijala pod okni neprodušno zaprte plesne dvorane. Glasba, s katero so se opajali hugenoti, je bila glas njihovega ponosa. Blišč, ki so ga v srcu noči opazovali Parižani, je bil kot bliskavica njihovega sovraštva na mračnem nebu prihodnosti.
0: Pet dni pozneje, v noči med 23. in 24. avgustom, je sledil pokol.

sobanah Blaškega gradu lahko občudujemo portrete glavnih oseb tega tragičnega poglavja francoske zgodovine. Ovekovečeni so v marmornih poprsih in razkošno v okvirjenih slikah kraljičine galerije, medtem ko so v sejni dvorani kraljevega sveta razstavljena platna iz 19. stoletja s prizori, ki so jim bili priča grajski zidovi. Med drugim je upodobljen umor vojvode Giškega Henrika Brazgotinca. Umorili so ga v kraljevi spalnici Henrika Brazgotinca. Umorili so ga v kraljevi spalnici v drugem nadstropju gradu

izzivanje katoliške lige, vedno močnejši pozivi k državnemu udaru, s katerim bi zrušili dinastijo Valois zaradi njene strpnosti do protestantov, vse to je nazadnje povzročilo zločine v Bluaju. Vendar na maščevanje ni bilo treba dolgo čakati. Medtem ko je Henrik III. Oblegal uporni Pariz, ga je do smrti zabodel neki dominikanski brat. Preden je kralj izdihnil, je še imel čas, da je za naslednika prestola imenoval svojega svaka Henrika Navarskega, s pogojem, da se spreobrne v katoliško vero. Ta je to tudi storil. Pri tem je baje zamrmral, Pariz je pa le vreden ene maše. Francija je dobila novega kralja, Henrika IV., njegova soproga Margareta Valuaška, ki jo je popeljal pred oltar v letu šentjernejske noči, pa je postala razvpita kraljica Margot.

0: Noč mrzla je in mračna, in senca gre temačna čez zemljo in nebo. Kakor medena reka iz nebes, sladak se steka sen, ki zapre oko.
1: Ti verzi Joachima di Beleja so Orlanda di Lassa navdihnili, da je zložil štiriglasno šansono La nuit froide des ombres, zapel jo je ansambel Clément Jeannequin. Še vedno smo v Bluaškem gradu. Spustimo se v prvo nadstropje in stopimo v veliko sobano Katarine Medičejske. Tukaj je 5. januarja 1589 zavedno zaprla oči najbolj slavljena in najbolj zaničevana francoska kraljica. Pojdimo si ogledat še krilo Gastona Orleanskega v družbi Henryja Jamesa.
0: Manj skladno in posrečeno kot drugi deli gradu, pa vendar plemenitejše, kot si zasluži spomin tega princa. Gaston je bil drugi sin Henrika IV. In kot oče in mož ni bil posebno srečen. Njegova hči, vojvodinja La Grande Mademoiselle, je bila najbolj častihlepna, najbolj zaželena in najnesrečnejša fil amarie, ženitna partija v francoski zgodovini.
1: Henry James govori o Ani Marie Louise d'Orléan, vojvodinji Montpensierski, ki je v zgodovini glasbe zapisana kot velikodušna podpornica Jeana Baptista Lullyja v njegovih prvih pariških letih.

0: Henry James nadaljuje.
1: Gaston je v prisilni osami prebil konec svojega življenja, ki so ga zaznamovale nenehne ponesrečene intrige proti kardinalu Richelieu, v katerih se je izkazalo, da se njegova nepremišljenost lahko meri le z njegovo strahopetnostjo. Potem, ko je naredil goro neumnosti in se neštetokrat osramotil, je hotel nadaljevati v svojem slogu. Zadal si je za cilj, da bo porušil svoje čudovito domovanje in zgradil novo, boljše. Res je imel tak namen. V življenju ni storil ničesar prav in ta načrt ga je bil vreden. Če bi mu uspelo, bi zagrešil enega večjih hudodelstev v zgodovini.

tem glasbenim oklepajem smo zakorakali daleč v 17. stoletje. Poslušali smo skladbo Žana Batista Lilija, eno izmed plesnih ontre, s katerimi je okrasil opero Xerx Francesca Cavallija, ki so jo uprizorili v Louvru, ko se je Ludvik XIV. Oženil svojo sestrično infantinjo Marijo Terezo. Tistega leta, 1660, je v Bluaškem gradu umrl Gaston Orleanski. Baročni ansambl Arkadija Kevina Melona nam bo zaigral še dve skladbi iz te Lilijeve partiture. Prva je aria za doktorje, žonglerje in pulčinele, druga pa aria za plešoča, zasužnjena dekleta. Začne se v tempu menueta, nato pa se prelevi v vesel pa spije.

0: Nepremišljeni in bojazljivi Gaston Orleanski, kot ga je označil Henry James, je kljub temu ostal v dobrem spominu zaradi svojega mecenstva, kulturne razgledanosti, strasti do arheologije in zbirateljstva. Svojo izjemno zbirko redkih knjig je zapustil Ludviku XIV., zdaj pa je shranjena v pariški Bibliothèque Nationale. Rad se je tudi obkrožal številnimi odličnimi umetniki, kakršen je bil na primer skladatelj Etienne Moulinier, avtor baletov in prefinjenih Air de Cour. Etienne Moulinier je prebil v Blois veliko let v službi Gastona Orleanskega in ob njegovi smrti leta 1660 je dirigiral na slovesnostih ob njegovem pogrebu. Concert de différents oiseaux, koncert za različne ptiče, je naslov arije iz baleta, ki so ga po mnenju nekaterih učenjakov uprizorili v Blois. Gre za edino ohranjeno arijo Etienna Moulinierja. Slišali jo bomo v izvedbi sopranistke Claire Le Filiatre in ansambla Le Poème Harmonique pod vodstvom Vincenta di Mestra.
1: Bolj božji kot človeški glas iz pernatih telesc doni. Preganja mračno skrb od nas in vsako bolj nam ublaži. To vaše petje je dokaz za čudež, ki ga ne spozna samo uho, prebuja nas in nas pretresa v dno srca.

0: Med umetniki z dvora Gastona Orleanskega v Blois naj omenimo še eno ime. To je veliki pesnik in pisec tragedij Tristan Lermite.
1: Tristanovi verzi,
0: je zapisal Kleber Hedens v svoji zgodovini francoske literature,
1: v katerih se vrstijo podobe samomora, čarobnih ogledal in srečnih zaljubljencev, mnogokrat dajejo vtis neskončne miline. Njegova Promenoir des deux amants je s svojimi odsevi rož na dnu speče vodne gladine in svojim otožnim slavcem ena najzapeljivejših pesmi, kar so jih napisali v začetku 17. stoletja.
0: Lermite je bil dolgo pozabljen. Na novo so ga odkrili v začetku 20. stoletja in med prvimi, ki so jih navdušili njegovi verzi, je bil Claude Debussy. Prav cikel Balkon z zaljubljencema, ki ga Kleber Hedens navaja kot značilen primer Lermitove poezije, je navdihnil tri očarljive napeve. Naslov prvega je Au prédeset grot sombre, ob tej temni votlini.
1: Kdor pred to špiljo postoji, čuti, da zrak je mil in blag. V lučeh in sencah si je zrak in val se s kamenčki bori. Tok, ki dno reke je zastrl, se vodne igre ne nasiti, hoteč valove umiriti, v katerih je narcis umrl. V trsih, ki nad vodo visijo, škrlatno cvetje sence meče na površino reke speče, kakor da sanje tam lebdijo.
0: Poje baritonist Gerard Souzé, pri klavirju je Dalton Baldwin.

0: Zapustimo veličastni grad Blois in prečkajmo vrt do paviljona Ane Bretonske. Ta ljubka stavba iz 15. stoletja z mnogokotnim tlorisom ter razčlenjeno in koničasto streho iz skrilavcev je bila namenjena kraljičinemu počitku in razvedrilu. Od tam pojdimo v bližnjo ulico Miru, Rue de la Paix. Obiskali bomo Fondation de Doute, najpomembnejši evropski muzej laboratorij gibanja Fluxus.
1: Osupljivo je nasprotje med veličastnim razkošjem kraljevskega gradu, spominom na tragične dogodke, ki so se dogajali med njegovimi zidovi, in pogledom na stari samostan, prekrit s provokativnimi napisi, sedež tega središča avantgardne kulture. Na pročelju in na dvorišču visi več kot 300 lepakov. Izprašujejo obiskovalca, spodkopavajo estetske dogme dobromislečih in mečejo stečajo v splošno priznane predstave v zvezi s poslanstvom umetnosti. Srečevališče, rudnik idej, prostor izražanja, piše na vhodu. To so cilji ustanove Fondation, ki jo je ustvaril Benjamin Vautier ali preprosto Ben, kot je znan v svetu sodobne umetnosti. Vendar Ben zelo nakratko in zavito odgovarja radovednemu obiskovalcu, ki bi rad vedel, kaj je Fluxus, kakšne so njegove zamisli in projekti.
0: Fluxus obsega idejo, geg, dogodek, teorijo, neumetnost, akcijsko glasbo, koncerte, dopisno umetnost, podumetnost, protiumetnost, umetniški pristop, vse mogoče.
1: In tudi?
0: Fluxus je za pomembnost v nepomembnosti. Edino umetniško gibanje, ki lahko grize lastni rep. Pomembnejši, kot si mislite. Podrobnosti življenja.
1: Dodaja še navodila za možno akcijo.
0: Brati časopis drugega skozi luknjo zvrtano v njem. Zaspati in smrčati med Stockhausenovim koncertom. Politi 20 litrov olja na oder, ko plešejo Giselle.

0: Uradno, ugotavlja Ben, ni med člani skupine nobene povezave razen
1: določenega načina dojemanja umetnosti in vplivov, ki so jim bile podvržene. Ti vplivi so John Cage, dadaizem in Marcel Duchamp. Brez Johna Cagea, Marcela Duchampa in dadaizma Fluxusa ne bi bilo.
0: Prav John Cage je zložil skladbo, ki smo jo pravkar slišali, sonato številka 5 za preparirani klavir v izvedbi Joanne McGregor. Klavirski ton je zvočno preoblikovan zaradi različnih predmetov ustavljenih med strune, to so vijaki, radirke, kosi lesa, klobučevinasti ali kartonski trakovi.
1: Cage je predvsem poskrbel za dvakratno pranje možganov.
0: Še pravi Ben Vautier.
1: Prvo na ravni sodobne glasbe s pojmom nedoločenosti in drugo s svojim poglabljanjem v zenovski duh in hotenjem po razosebljanju umetnosti. Fluxus je torej začel obstajati in ustvarjati v trenutku ponotranjenja post-dišamovskega in post-kejdževskega prizorišča, ki jo zaznamujeta dve načeli, ready-made in razosebljanje umetnika.
0: Duchampov ready-made, torej predmet v splošni rabi, ki ga je umetnik v dejanju provokacije predstavil kot umetniško delo, ne da bi na njem opravil kakršenkoli estetski poseg, straniščna školjka z naslovom Fontana je najslavnejši primer tovrstne provokacije, je torej za Fluxus pomenil eno izmed točk odhoda brez vrnitve. Pomagal je sprejeti idejo, da je vsak pojav umetnost, če ga le hočemo zaznavati kot umetniško delo.
1: Pod imenom in v okviru Fluxusa se je veliko dogajalo. Tudi marsikaj takega, kar je bilo zelo oddaljeno od pravega duha Fluxusa.
0: Je zapisal Giancarlo Politi, veliki prijatelj Bena Vautierja.
1: V resnici je šlo za prestopniško in ludistično umetniško gibanje, ki se je razviharilo nad svetom med sredino 60. In sredino 70. Let 20. stoletja. Uradni ustanovitelj Fluxusa je bil George Maciunas. V začetku 80. let se je gibanje zamračilo, nad njim se je poveznil senčni lijak, ki ga je včasih presvetlil, osamljen, poživljajoč, včasih ljubiteljski preblisk.
0: V tem svojem spisu Politi znova opozarja na predhodnike Cagea in Duchampa, dodal je imeni Francis Picabia in Man Ray in nazadnje poudaril, da
1: se je iz njunih zamisli razvila posebna smer v sodobni umetnosti, ki je prevzela imena novi dadaizem, pop art, happening, novi realizem, akcijsko slikarstvo, performance, body art.
0: Fluxus je bil brez dvoma eno najvplivnejših umetniških gibanj 20. stoletja in Fondation de Doute v Blois je svojo zbirko več kot 1500 del izjemno pričevanje o tem poglavju zahodne kulture. V njej so zvočni in videozapisi, knjige, revije, instalacije, skulpture iz besed in zvokov, dela Georgea Brechta, Wolfa Fostela, Yoko Ono, Pierra Manzonija, Giuseppa Chiaria, Josefa Beussa, Daniela Špyrja, Lamonteja Younga, Nama Juna Pajka. Ne samo to. V ustanovi je tudi prostor, laboratorij za nove razstave in eksperimentalne dogodke.

0: Zvoki, ki jih poslušamo, so plod naključnih kombinacij, ki so se rodile z značilno nadrealističnim postopkom v skladu z receptom Tristana Care. Vrzite vse črke v klobuk, potegnite iz njega drugo za drugo in dobili boste dadaistično pesem. V tem primeru je avtor Marcel Duchamp, ki je z radikalnim premikom meje umetniškega dela namesto črk vrgel v klobuk note. Projekt je naslovil Erratum Musical in to aleatorično igro še bolj zapletel, ko je zložil Veliko šipo, delo, ki je danes razstavljeno v Umetnostnem muzeju v Filadelfiji.
1: Skladatelja zamenja lijak poln oštevilčenih kroglic, ki ustrezajo oštevilčenim tipkam klavirja. Kroglice druga za drugo padajo na vagončke vozečega vlakca in tako dajejo navodila za izvedbo. Tako nastalo skladbo izvaja klavirski duo Mats Persson in Kristine Scholz, ki na magnetofonski trak montira tone, ki jih proizvaja vrteča se okrogla ploščica. Poganjajo elektromotorček, ustavljen med strune obeh klavirjev. Izvirni naslov tega nadrealističnega Duchampovega dela je La Marie Musani par se celibataire mem, nevesta, ki jo slačijo njeni samci.

0: Potem, ko je Duchamp natančno predpisal, kako je treba izvajati njegovo glasbeno igro, je odsvetoval izvedbo s pripombo, da gre v vsakem primeru za popolnoma nekoristno početje. Vendar Fluxus še zdaleč ni bil samo igra. Kot je zapisal Gino Di Maggio, glavni sodelavec Bena Votjeja v ustanovi Fondation de Doute,
1: je nastal Fluxus kot reakcija, izstop, negacija resničnosti, ki so jo zaznamovali skrajna industrializacija, brezobzirno izkoriščanje, vseobsegajoče potrošništvo in nadimperializem. Rodil se je kot zanikanje resničnosti, ki nosi na plečih znanstvene pomore v Auschwitzu in Hirošimi in še bolj umetelne pokole v Vietnamu. Opozarja na resničnostni spektakel sveta in na možnost, da izrazimo svojo nepripadnost temu spektaklu, svojo drugačnost. Poigravanje z idejami, brez kakršnega koli namena, razen pustiti življenju, da se razmahne v vseh svojih ustvarjalnih možnostih, je brez primere subverzivno početje, posebno na ozadju trmasto nazadnjaškega sveta.
0: Medtem ko kolobarimo med razbitimi vrati in podobami prometnih nesreč, to je monumentalna instalacija Wolfa Fostela v eni izmed dvoran ustanove Fondation, se misel vrne k Johnu Cageu, in sicer z besedami, ki jih je narekoval Fostel.
1: Ob svojih začetkih je bil Fluxus intenzivnejše stanje duha kot happening. Mislim, da brez happeninga ne bi bilo Fluxusa. Raznovrstnost njegove glasbene estetike nam je omogočila, da smo se približali Fluxusu in prišli od žive, dejavne miselne glasbe k glasbi dekolaža, vedenski in nazadnje k nevidni glasbi. To je predstava o življenju, ki ni le umetniško delo, temveč glasbeno dogajanje. Vse je lahko glasba. V tem temeljnem izreku sta junaštvo Fluxusa in njegova enotnost. Prav ta motiv je ameriške umetnike, ki so bili blizu Cageu, poenotil z evropskimi.

še enkrat John Cage. Člani tokalnega ansambla Le Percussion de Strasbourg igrajo First Construction in Metal. Skladba je nastala leta 1939. Predpisana zasedba je 6 tokalcev in pomočnik ob strunah klavirja. Vsak izmed 6 izvajalcev ima svoj set metalofonov, med katerimi so japonski gongi in tisti z Balija, gong potopljen v vodo, turške cimbale, nakovala, medeninaste plošče, kragulčki.

0: Poslušali ste 10. oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo in pesmi je prevedel Matej Venjar, lektorski pregled je opravila Katarina Minati, tonski mojster je bil Vojko Kokot. Brala sva Mateja Perpar in Ivan Lotrič.

0: Marjama Ba je bila senegalska učiteljica, pisateljica in feministka, ki je s svojimi deli opozarjala na položaj žensk v tradicionalni muslimanski družbi. Kljub nasprotovanju starih staršev je študirala in že zgodaj začela pisati. Njen prvi roman, Dolgo, dolgo pismo, je izšel leta 1979. Zanj je leta 1980 prejela ugledno nagrado Noma, njen drugi roman, Škrlatni spev, pa je izšel posthumno. Dolgo, dolgo pismo Marjame Ba je roman v pismih, ki se dogaja v hitro spreminjajoči se senegalski družbi, vpeti med islamsko tradicijo in sodobnim občutenjem sveta. Govori o dveh ženskah, ki ju druži podobna usoda. Moža obeh se namreč po dolgih letih zakona v drugo poročita. Vzameta si še eno ženo. Obe tako hočeš nočeš postaneta prvi ženi in se morata odločiti, ali bosta privolili v tako ureditev. Medtem ko avtorica pisem ustraja v formalnem zakonu, z veliko odrekanja in prilagajanja vzgaja svojih 12 otrok in se šele po smrti moža odloči, da bo začela na novo, druga zapusti moža, z otroki odide iz Senegala, si poišče ustrezno delo in živi zadovoljujoče življenje. V izbrani prozi prisluhnite odlomku iz romana, ki ga je leta 1989 za radio prevedla Zoja Skušek v interpretaciji dramske igralke Majde Garbac.
1: Aj sa tu, rekla sem ti že, da med teboj in malo Nabu ni možna nikakršna primerjava. Ugotavljam pa tudi, da ni mogoče primerjati male Nabu z Binetu. Mala Nabu je odrasla pri teti, ki jo je določila za soprogo svojemu sinu Maudu. Maudo je bil torej del mladostnih sanj male Nabu. Vajena, da ga pogosto krat vidi, je sprejela njegovo osvajanje čisto naravno in brez pretresov. Niso je neprijetno vznemirjali njegovi sivi lasje. Njegov debeli obraz je pomirjujoče vplival na njo. Poleg tega je ljubila Mauda in ga še ljubi. Čeravno se njuni interesi včasih ne ujemajo. Šola ni kaj prida vplivala na malo Nabu. Njen vpliv je presegala in obvladovala značajska trdnost tete Nabu, ki hlepeč po maščevanju pri nečakinjeni vzgoji prav ničesar ni prepustila na ključju. Posebno pri večernem pripovedovanju zgodb pod milim nebom je teta Nabu mojstrila svoj vpliv na dušo male Nabu. Njen izraziti glas je poveličeval strastnost za pravico bojujočih se borcev in objokoval nemir povsem podrejajočih se ljubic. Klanjala se je po gumu drznih, bičala je za hrbtnost, lenobo, blatanje. Tirjala je skrb za sirote in spoštovanje starosti. Basni in nostalgične pesmi so budile hrepenenje male Nabu. In trdovratno ponavljanje je otroka počasi, a zagotovo preželo s krepostmi in veličino rase. Ta lahko razumljivi in vznemirljivi način ustnega poučevanja je v privajeni odrasli zavesti zmogo sprožiti zelo dobre odzive. Krotkost in velikodušje, ponižnost in spoštljivost, spretnost in vedrost so napravili z male Nabu zelo prijetno bitje. Maudo jo je, skomigajoč z rameni, označil za punčko. Vrh tega je imela Nabu poklic. Ni utegnila biti duševno razrvana. Odgovarjala je za združeno urgentno službo otroške klinike Repo Mandel na koncu prenaseljene in sirotne četrti. In njen delovni dan je bil poln ponavljajočih se prijemov, ki so mlademu življenju pomagali na svet. Vedno novi dojenci so romali skozi njene izkušene roke. Ko se je izčrpana vrnila z dela, je viharila zaradi pomankanja postelj, se je bilo po njenem prav to krivo, da so matere prezgode odpuščali domov. Jezila se je, ker je bilo premalo osebja, ustreznih inštrumentov in zdravil. Razburjala se je. Krhek dojenček je prezgode odpuščen v socialno okolje, v katerem manjka higiene. Mislila je na veliko umrljivost otrok, ki se kljub nočnemu bdenju in požrtvovalnosti noče zmanjšati. Menila je, kakšna osrečujoča pustolovščina, če zraste dojenec v zdravega moža. A koliko materam se to posreči? Sredi življenja, sredi bede, sredi zanikrnosti je mala Nabu zmagovala, dostikrat na račun svojega vedenja in svojih izkušenj. Včasih je doživljala tudi boleče udarce, pred nasiljem smrti je bila brez moči. Mala Nabu ima čut odgovornosti in je vestna, kot ti in jaz. Če tudi ni moja prijateljica, se najina zanimanja marsikdaj ujemajo. Po njenem je bilo življenje trdo in s svojo bojevniško naravo se je bolj malo nagibala k otroškosti. Nasprotno pa je Binetu odrasla v popolni svobodi, v razmerah, kjer gre le za preživetje. Za njeno mamo je bilo pomembnejše to, kaj bo dala v lonec, kot da bi se ukvarjala z vzgojo. Binetu je bila lepa, vesela, dobrosrčna in inteligentna. In ker je zahajala v številne premožne družine, v katerih so odraščale njene prijateljice, se je dodobra zavedala, kaj je žrtvovala za ta zakon. Pri tem se je sama spremenila v žrtev, čeravno je hotela obvladovati predvsem druge. Pregnali so jo v svet odraslih, ki ni bil njen, in zato je hlepela po dokazih, da je njena kletka res pozlačena. Njena zahtevnost je drugim oteževala in grenila življenje. Prodali so jo. In zato je zdaj dan za dnem višala svojo vrednost. Odpovedovanje stvarim, ki jih je v življenju prej pogrešala in jih je naštevala z neznansko grenkobo, je terjalo nezmerno odškodnino, za katero se je gnal modu. Mene je glede na obiskovalca dosegel zdaj močnejši, zdaj bolj zmaličen odmev njenega življenja. Zapeljevalska moč zrelih let, srebrnih senc, je bila Binetu tuja. Tako si je modu vsak mesec barval lase, Binetu pa ni zamudila nobene priložnosti, da bi se zoprno ponorčevala iz njegovega v nemodne hlače stisnjenega trebuha. Modu je storil vse, da bi zadržal bledenje mladosti, ki ga je zlagoma zapuščala. Kazil ga je nelep nastavek dvojnega podbratka, pa tudi okorna hoja, brško je zapihal hladen vetrc. Obdajali sta ga ljubkost in lepota. Navdajal ga je strah, da bi jo razočaral in da bi ga preveč ne opazovali, je dan za dnem prirejal slavja, na katerih se je očarljivi otrok kar razcvetel podoben vili nežnih rok, katere nasmejani ali nezadovoljni obraz je pomenil srečo ali žalost. Govorili so o uročenosti. Prijateljice so prepričljivo silile vame, ne se vendar uprem, sad svojih rok prepuščaš drugi. Odločno so namigovali na marabuje, ki so dokazovali svoje zanesljivo vedenje, ko so moža vrnili družini in pognali izprijeno ženo. Ti šarlatani so živeli precej daleč stran. Omenjali so kazamanke ali diole ali madžage, prvovrstne v ljubezenskih napitkih. Opozarjali so na lengere, deželo peulov, ki so bili hudo maščevalni in se niso bali prijeti niti za orožje. Govor je bil tudi o Maliju, o deželi bambarov z globokimi urezninami na obrazu. Če bi sledila tem napotkom, bi bila vprašljiva tudi sama. Očitala sem si že slabost, ki bi ne mogla preprečiti ponižanja mojega doma. Naj vržem puško v koruzo, ker si je Madu izbral drugo pot? Ne, nisem popustila vsiljivim prošnjam. Moj razum in moja vera sta odklanjala nadnaravne sile. Zavračala sta lahko pot, na kateri je vsakršna bojaželjnost zaman. Pogledala sem stvarnosti v oči. Stvarnost je imela obraz gospe tašče, ki se je dodobra razvadila zaradi košarice za kruh, ki so jo ponujali. Njene predstave o uglednem življenju so se izpolnile. Njena majava s cinkovo pločevino in s platnicami revije obložena koča je utonila v pozabo. Lahko se je pobahala z ugodjem, z mesom pečenim na žaru, dušenimi piščanci in čemu ne, z bankovci, ki jih je tlačila v žep na obešalniku visečega bubuja. Nič več ni računala, kako bi prihranila pri strošku za vedro pitne vode, ki jo je kupovala pri Tukuleru, potujočem krošnjarju življenjsko pomembno iz javnih vodnjakov natočeno tekočino. V popolnem zavedanju siromaštva je zdaj hlastala po novi sreči. Modu je izpolnil njena pričakovanja. Ustrežljivo je pošiljal svežnje bankovcev in iz potovanj v tujino prinašal nakit in bogate bubuje. Tako se je povzpela v razred žensk s težko zapestnico, ki so jih opevali grioci. Kar topila se je, ko je po radiju poslušala hvalnice, namenjene prav njej. Njena družina ji je ob slavjih odmirila najboljši sedež in poslušala, kar je svetovala. Ko se je pripeljala z velikim Udujevim avtomobilom, so se stegnile k njej številne roke, v katere je polagala bankovce. Stvarnost je bila tudi Binetu, ki je romala od enega nočnega kluba do drugega. Prihajala je v dolgi dragoceni obleki. Okoli njenega života se je bleščala zlata opasica, ki jo je bil podaril Modu ob rojstvu prvega otroka. Njeni čevlji so pozvanjali po tleh, da bi opozorili na njeno navzočnost. Strežniki so ji naredili prostor in se spoštljivo priklonili v upanju na bogato napitnino. S podcenjujočim pogledom je ošinila tiste, ki so že sedeli za mizem.

je bila ona tista, ki je povesila glavo ob pogledu na pare, katerih edini nakit je bila njihova mladost in edino bogastvo občutje sreče. Glasba, zdaj počasna in mamljiva, zdaj dražljiva in strastna, je vodila pare skupaj in narazen. Kadar je zadonila trobenta ob divjanju tantama, so mladi plesalci topotali in poskakovali, vznemirjeni in neutrudni so kričali od veselja. Modu jih je poskušal posnemati. Trda svetloba ga je bičala z neusmiljenim sarkazmom ljudi, ki so mu pravili volk v ovčji staji. In kaj potlej? Držal je Binetu v naročju. Bil je srečen. Binetu je trudno, z brezupnim pogledom opazovala, kako so se zabavali njeni prijatelji. Podoba njenega življenja, ki jo je uničila, je trgala srce. Kljub mojim govorom je tudi Daba kdaj pa kdaj zašla v nočne klube. Prišla je ob roki svojega zaročenca v neupadljivi obleki. Namenoma je prihajala zelo pozno, da bi pritegnila očetov pogled. To je bilo naravnost groteskno soočenje. Na eni strani popolnoma različen par in na drugi dvoje docela uglašenih biti. In večer se je raziskril v izjemni napetosti, v kateri so postali nasprotniki dve nekdani prijateljici, oče in njegova hči, zet in tast. A preživela sem. Ljubezen do otrok me je navdala z močjo. Kot steber družine sem jim dolgovala pomoč in toplino. Ali je Modu zmogel premiriti praznino, ki jo je zasekal v to hišo? Z vedrim glasom sem zbudila svojo čredo. Kava se je kadila in širila slasten von, kopeli so se penile, smeh in nedolžno zbadanje so odmevali od sten. Nov dan s pomnoženimi napori, nov dan in čakanje. Čakanje na kaj? Moji otroci bile stežka sprejeli na vzočnost kakega drugega moškega. Bi bili lahko strpni do koga drugega, potem ko so prekleli lastnega očeta? Poleg tega, kateri moški bi premogel toliko poguma, da bi stopil pred 12 parov sovražnih oči, ki ga neusmiljeno ocenjujejo? Čakanje na kaj? Nikoli nisem bila ločena. Bila sem zapuščena. List v vrtincu vetra, ki ga ne upa pobrati nobena roka, bi rekla moja babica. Preživela sem. Vedela sem, kako primanjkuje javnih prevoznih sredstev. Brez sleherne prikrite misli sem ti pripovedovala o tej nadlogi našega življenja, medtem ko se gospa Tašča v Modujevem avtomobilu križem kražem vozila po mestu in je Binetu zdaj v belem, zdaj v rdečem Alfa Romeo brzela po ulicah. Nikoli ne bom pozabila, kako je vse to učinkovalo nate, ti, sestra moja. Nikoli ne bom pozabila svojega veselja in presenečenja, ko so me poklicali k trgovcu s Fiatovimi avtomobili in mi rekli, naj si izberem avto, ki si ga plačala. Moji otroci so kričali od radosti ob novici, da se bliža konec njihovih muk, ki nekaterim šolarjem nikoli niso prihranjene. Prijateljstvo premore včasih veličino, ki je ljubezni tuja. Težave ga le še utrdijo, medtem ko se ljubezen ob njih zdrobi. Kljubuje času, ki navdaja pare z naveličanostjo in odtujenostjo. Prijateljstvo se pne v višine, ki jih ljubezen ne pozna. Pomagala si mi s tistim, kar si trudoma privarčevala ti, zlatarka. Ukrotila sem svoj strah in se naučila voziti. Ta ozki vmesni prostor med volanom in sedežem je bil moj. Stisnjena sklopka zamenjave prestav. Zavore upočasnijo tempo. Če hočeš pognati, moraš pritisniti na plin. Ob najmanjšem pritisku noge je avto kar planil. Moje noge so se naučile igrati na pedale. V trenutkih malodušja sem si dopovedovala, zakaj za krmilom Binetu? In ne jaz, govorila sem si. Ne smem razočarati Aysatu. Dobila sem bitko z živci in hladnokrvnostjo. Opravila sem vozniški izpit in te obvestila. Rekla sem ti, in zdaj? Ti si mi omogočila, da lahko moji otroci zadnji

0: njega sedeža Fiata 125 smetanaste barve izzivalno pogledajo razbohoteno taščo in nežnega otroka Binetu, kadar se srečajo v vrvežu mestnih ulic. Modu, presenečen in neviren, se je pozanimal o izvoru avtomobila. Nikoli ni sprejel resnične zgodbe. Tudi on je bil, tako kot Maudova mati, prepričan, da zlatarka ne more imeti srca.
1: V oddaji Izbrana proza ste slišali odlomek iz romana Dolgo, dolgo pismo, ki ga je leta 1989 prevedla Zoja Skušek, interpretirala pa dramska igralka Majda Grbac.
2: Tretji program Radia Slovenija.
3: Program Ars.
1: Nekateri glasovi ne prihajajo iz grla. Prihajajo iz kraja, ki ga ni mogoče pokazati na zemljevidu. Iz nekega davnega jutra. Iz sobe, v kateri je ostala tišina po človeku. Iz gledališča, ko so luči že ugasnile in so koraki igralcev že zdavnaj zamrli, glas pa je še nekaj časa ostal v zraku. Tak je bil glas Maksa Furjana. Ni bil bleščeč glas, izklesan za velike besede. Nekaj bolj zemeljskega je bilo v njem, nekaj temnega in toplega hkrati. Glas človeka, ki je veliko videl in zato ni imel potrebe, da bi karkoli olepševal.
4: Tvele teatrske maske so čist nekaj druzga, pa je. Jaz sem masko študiral pri mojem slavnem igralcu Milanu Skrbinšku. On je men pokazoval, kako se maska ustvarja, čist tehnične stvari. Seveda, jaz sem velik dal na to, da sem lahko spreminjal karakter, značaje, zunanje podobe. Vse za igralca, če je uživet, je pravo. To se pravi, da si se uživil v lik, da govoriš to, kar misliš. To se pravi, da interpretiraš, da govoriš besedilo, ki je takšno, je izraz točno ti takšen, kakršen je obraz. Če pa je seveda prazno, da govorenje normalno, je pa ta maska mrtva. To ni nič.

Max Furjan je bil igralec, režiser, pedagog, mojster gledališke maske. Njegov glas pa je poznal tudi radio. In radio je nenavaden prostor. Človeku vzame obraz in mu pusti samo glas. Glas mora potem postati vse. Obraz, roka, senca, hiša, dež, človek, ki odhaja, človek, ki čaka, morda tudi morje. Kajti morje je mogoče slišati še preden ga zagledamo. V dolgem samoglasniku, v temnejši barvi glasu, v premoru med dvema besedama, in če poslušamo dovolj pozorno, lahko glas postane pokrajina. Furjanov glas je imel v sebi nekaj takega, kot da bi v njem ostajala ravnina, jutranja megla, mokra trava, hiše nekje daleč druga od druge. Danes pa bi ta glas rad postavil ob drugo pokrajino, ob morje, ob angleško obalo, ob svet Benjamina Britna in njegovega Petra Grimesa. Morda Peter Grimes stoji nekje na obali, morda samo v naši predstavi. V vsakem primeru je med njim in drugimi nekaj, česar ni več mogoče premostiti. Britain je v Petru Grimesu ustvaril svet, v katerem morje ni kulisa, ampak notranja sila. Valovi, nevihta, jutro, mesečina, vse to je hkrati narava in človek. Zato so morski interludiji skoraj trenutki, ko opera pozabi govoriti in začne sanjati. Zora, nedeljsko jutro, mesečina, nevihta, štiri obraze ima morje, ali pa štiri obraze ima človek. Kajti Peter Grimes ni preprosto zlobnež in prav zato je tako strašen. Če bi bil samo zloben, bi ga bilo mogoče obsoditi in odložiti njegovo zgodbo nekam daleč stran. Toda Britain nam tega ne dovoli. Grimes je kriv in ranljiv, nasilen in prestrašen, ujet v lastno naravo in hkrati v pogled drugih. Skupnost ga najprej opazuje, potem o njem govori, nazadnje ga obsodi. In množica ima glas. Ne enega glasu, množico glasov. Šepet, ki postane govorica, govorica, ki postane prepričanje, prepričanje, ki postane sodba. Morda je prav zato Peter Grimes tako globoko radijska opera, ker je opera o glasu, o tem, kdo govori, kdo ga posluša, kdo govori namesto njega in kaj se zgodi, ko se glas posameznika izgubi v glasu množice. Tu se nekje, čisto tiho, srečata Britain in Furjan. Ne v istem jeziku, ne v istem času, ampak v nečem, kar je globlje od tega. V barvi glasu, v njegovem ritmu, v tistem, kar ostane med besedami. Kajti pravi igralec ne govori samo besedila, govori čas. Govori telo. Govori vse tisto, kar je moral človek preživeti, da lahko danes izgovori en sam stavek tako, kot ga izgovori. Zato se nekateri glasovi starajo drugače kot ljudje. Človek umre, glas pa lahko ostane. Na posnetku, v spominu, v tistem nenadnem občutku, ko ga po desetletjih znova zaslišimo in imamo za trenutek občutek, da se je soba spremenila, da nekdo sedi tam, da nekdo diha, da bo zdaj nekaj povedal. Peter Grimes pa ostaja na obali. Ljudje ga gledajo, morje ga čaka, vas šepeta in nekje v daljavi se začne premikati veter. Najprej komaj slišen, potem močnejši in s seboj nosi vse, česar ljudje ne želijo povedati na glas. Strah, sovraštvo, krivdo, željo po kazni. Človek je lahko žrtev in krivec. Dobrota in krutost lahko živita v istem telesu. Britain ne odgovarja. Pusti nas na obali, pusti nas z množico, pusti nas z morjem.
In morda nas pusti tudi z glasom. Z glasom Maxa Furjana, ki ni potreboval velikih gest. Dovolj je bilo, da je besedo izgovoril nekoliko počasneje in ji pustil, da je nekaj časa visela v zraku. Potem je nenadoma pomenila vse. Na koncu Grimes odide na morje. Čoln se oddali, vas ostane, morje ostane, človeški glasovi se počasi umaknejo. Toda mi še vedno poslušamo. Kajti opera o človeku, ki ga nihče zares ne posluša, od nas zahteva, da poslušamo bolj pozorno. Da poslušamo morje, množico, posameznika in predvsem tisto, kar se zgodi med njimi, med besedo in tišino, med človekom in drugim človekom, med glasom in ušesom. Tam nastane gledališče, tam nastane glasba, tam nastane spomin in morda prav tam še vedno živi tudi glas Maxa Furjana. Ne kot spomenik, ampak kot sled človeka, ki je nekoč govoril v mikrofon in ni vedel, da bo nekdo mnogo let pozneje ta glas poslušal kot skozi meglo. Glas pride iz teme. Za trenutek osvetli obraz, potem izgine in ostane samo morje. Morje, ki ne sodi. Morje, ki ne pozna govoric. Samo prihaja in odhaja. Kot glas, kot spomin, kot življenje. Morda je to vse, kar na koncu ostane za človekom. Ne njegov obraz, ne njegova maska, ne njegovo ime, ampak način, kako je nekoč izgovoril eno samo besedo. In nekdo drug jo je slišal. Poslušajmo torej. Najprej glas, potem morje in potem tisto, kar se rodi med njima. Ostanite z Arsom. Za tokratno oddajo Arsov sobotni večer smo posegli v ustvarjalna opusa Johannesa Brahmsa in Rossa Edwardsa. Najprej bo zvenel klavirski kvintet v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. Oznake Allegro non troppo, Andante un poco adagio, Scherzo Allegro in finale poco sostenuto Allegro non troppo. Nastopili bodo člani kolektiva Carpe Artem in pianist Miha Haas.

Takole so člani kolektiva Carpe Artem, violinista Lana Trotošek in Miladin Batalovič, violist Nejc Mikolič in violončelist Nikolaj Sajko ter pianist Miha Has pa ustvarili klavirski kvintet v F-molu opus 34 Johannesa Brahmsa. V nadaljevanju pa še koncert za klavir in orkester Rossa Edwardsa. Solist bo pianist Dennis Henning, simfonični orkester iz Queenslanda vodi Meyer Fredman.

oddajo Arsov sobotni večer je zaokrožil koncert za klavir in orkester Rossa Edwardsa. Solist je bil Dennis Henning, simfonični orkester iz Queenslanda, pa je igral pod taktirko Marija Fredmana.

0: Spoštovane in spoštovani, danes boste v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev lahko slišali glas že 9. prejemnika Borštnikovega prstana iz leta 1979. Revni pastirček iz Zavrča najbrž niti sanjal ni o tem, da bi postal igralec. V Mariboru je bil na to mizar in ko je nekega dne vstopil v gledališče, je od njega znorel, kot se je rad izrazil. Max Furjan z vzdevkom Furči, poznaje eden najbolj priljubljenih slovenskih igralcev, je bil najprej čez dan mizar, zvečer pa je zanj obstajalo le gledališče. Šolal se je pri Milanu Skrbinšku in Radu Pregarcu. Po angažmaju v Mariborskem gledališču je za celo desetletje odšel igrat po nekdanji Jugoslaviji. Nato je delal v ljubljanski drami do upokojitve, igral pa je še do pozne starosti. O svojem življenju se je v svojem slogu slikovito izrazil. Moje življenje je kot Sava, v mladosti žuboreče, skakljajoče kot savica. Potem je moralo plati svoje grde vode skozi zasavske soteske. Šele, ko se je moja življenjska Sava takole pri 65-ih zlila v široko, mirno Donavo, se mi je odprlo drugačno, širše in strpnejše obzorje stkano in življenjskih spoznanj. Zdaj teče tam nekje naprej od Džerdapa, po Romuniji, morda celo po Bolgariji. Črno morje ni več daleč. Kot na odru si in čutiš, da je glavni, težji del predstave že mimo. Bolje ali slabše odigran, ampak mimo. Ničesar več ne moreš spremeniti, ničesar popraviti, čeprav veš, kaj je bilo narobe in kaj bi lahko čisto drugače odigral. Življenje je oder. Še kadar se niti ne zavedamo, igramo. Ne verjamete? Max Furjan Furči je bil hudomušen človek. Z veseljem je tudi poučeval masko na igralski akademiji. Nikoli pa ni igral junakov. Do potankosti je oblikoval vsako vlogo, veljal je za klenega in izrazitega interpreta z zmeraj izvirno masko. Ostal je prvinski v svojem izrazu, preigral je vrsto burkaških, grotesknih in demonskih vlog. Slišali ga boste v odlomku iz predstave Srebrne nitke Pavla Lužana v režiji Boža Šprajca leta 1978, kjer je nastopil v dialogu z Branetom Ivancem in Janezom Hočevarjem.
1: Gospod profesor?
2: Kakšen profesor, bog se usmili.
1: Gospod profesor?
3: Prosim.
1: Pustite ga vendar pri miru, vam bom jaz rekel nekaj veselega.
3: Ne vtikaj se v moje šahovske zadeve.
1: Ampak to se tiče človeka.
3: No, ta je pa močna. Kaj ti sploh veš o človeku, ti prvošolček, ti prviček, ti prav ti pride vsak izgovor, ki ga pes prinese na repu.
1: Vseeno, gospod profesor.
3: A tako, ti ne nehaš prej, kaj? Ne nehaš, kar svojo ženeš. A to je prava pijača zate, ampak mene ne boš, mene ne boš. Jaz vidim skozi takšne kibice, da ne govorim o svojem šahu. No, to je sploh ušiljena. Kaj ti sploh veš o šahu? Nič. Nič in še enkrat nič.
1: V šahu se vas ne bojim. Prav res, da ne. Lahko vam dam dva kmeta fore, prav lahko. Jaz sem igral z gozdarji, furmani in drugimi premetenimi lumpi po gostilnah in drugod, pa sem zmeraj z dvema kmetoma fore zlahka dobil liter ali jurja.
3: Tako, svojo ženeš kar naprej, o ti kibic poniglavi, ti z menoj bi rad igral, ženi seri, o ti kibic, ti dva kmeta fore, o ti kibic, ti raj bi ostal tam v tistih prekletih gostilnah, dva kmeta fore.
1: Tole še poslušajte.
3: Res ne nehaš prej, da jes omaga.
1: Danes imate rojstni dan.
3: Kaj? Mar jaz? O ti kibic, spet izgovor bi me rad ujel, kaj? A ti kibic, ti tako strašna, slepota je človeka.
4: Res, res. Vaš rojstni dan.
5: A tako? Čakaj. Ja, v tem pogledu pa imaš prav.
4: No, vidite.
5: No, ampak jaz, to sploh ni pomembno. Jaz ne maram ceremonij in godbe.
4: Seveda, vendar toliko ste lahko, da vam jaz od srca stisnem roko. To prav zares. Še živ dan nisem čestital kakemu profesorju.
5: Če tako želiš.
4: To prav zares. Vse najboljše, gospod profesor. Pa zdravje. Naj vam bo noč in dan ob stran.
5: Do zdaj sem bolj potiho živel.
2: Jaz tudi voščim, gospod profesor. Vse tako kot on.
5: Hvala, hvala.
4: Kateri je danes?
5: Kako naj vem? Kako naj preštem vse odigrane partije v 70-ih letih?
4: A sedem križev, mej duška.
2: Urka, duš je to veselo, kaj?
4: Držite se pa, gospod profesor. Kaj? Nikoli nisem mislil, da so na svetu tudi profesorske koprive.
5: Ja, 70 kopriv.
2: No, počakajte.
4: Si moramo skupaj omočiti jezike.
5: Vse ni treba.
4: Najprej on zaslavje.
5: Se ni treba.
2: Za zdravilo in motovilo.
4: Na zdravje.
5: Hudiča, ta je pa močan. Kje si ga pa dobil?
4: Od doma.
5: Od doma. Ti si pa od hudiča. Zmeraj sem in bom globoko spoštoval ljudi vajnega kova. V življenju sta pravo zlato.
4: A ne. Živo srebro.
5: Ne, resnično zlato.
4: Ne. Dajte ga še.
5: Se ni treba. Zdaj pa prosim, oprosti, ja. Zdaj moram poiskati doktorja kraljevske igre. Ne, hudiča, tega vama ne pozabim, do smrti.
4: Na severu grejo pa takile kar na led sedet pa umret. Še kar lepa smrt.
2: Čudna. Zmrzneš ko svoj živ dan.
4: Lepa pa.
0: To je bila deveta igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste poslušali Maksa Furjana v odlomku iz gledališke predstave Srebrne nitke Pavla Lužana v režiji Boža Šprajca leta 1978 v gledališču Glej. Igral je tipa 1 v dialogu z Branetom Ivancem kot tipom 4 in Janezom Hočevarjem kot tipom 5. Posnetek sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega muzeja, s katerim je program Ars sodeloval pri pripravi serije. Tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Posneto avgusta leta 2015 v studiih Radia Slovenija.

0: Spoštovani prijatelji operne muze, tokrat vas vabimo v kraljevo opero Covent Garden, kjer so 21. maja uprizorili opero Peter Grimes Benjamina Britna. Dirigent predstave je bil Jakub Hruša. Benjamin Britten je brez dvoma eden največjih angleških skladateljev 20. stoletja, če ne največji sploh. Bil je izredno glasbeno nadarjen. Že z 10 leti je napisal preprosto simfonijo, ki je še danes na sporedu velikih orkestrov. Od njegovih učiteljev je imel nekaj več vpliva nanj le Frank Bridge. John Ireland ga je učil na kraljevem glasbenem zavodu v Londonu, Arthur Benjamin pa je razvijal njegovo klavirsko znanje, ki si ga je začel pridobivati pri materi, ko je bil star 5 let. Vojno je dočakal v Združenih državah Amerike. Leta 1942 se je vrnil v Anglijo in začel mrzlično skladati. Zaslovel je z opero Peter Grimes in tej je vsako leto sledila nova, pa tudi simfonična ali komorna glasba, predvsem pa vokalne skladbe, za katere je imel poseben dar. Pri Britnovih skladbah človeka najbolj preseneča iskrena domačnost, ki je zanj tako značilna. Prav tako vzbuja pozornost, kako se v njegovih skladbah glasbena obleka prilagaja besednemu ogrodju ter povečuje izraznost skladbe in prosojnost melodij. Pred poslušanjem posnetka si oglejmo še dogajanje v prologu in prvem dejanju. Iz prologa izvemo, da se ribič Peter Grimes, posebnež in samotar, mora zagovarjati pred sodiščem v mestni hiši, ker so ga obtožili zaradi umora njegovega vajenca, ki je nedavno v viharju izgubil življenje. Grimes je pri ribičih nepriljubljen zaradi svoje nagle jeze in surovosti, zato se z njim družita le njegova nevesta, učiteljica Offutt in nekdani trgovski kapitan Bulstrode, učiteljica, ki mu je že takrat pomagala pokopati dečkovo truplo, hrabri ribiča potem, ko mu po neuspešni obravnavi niso mogli ničesar dokazati. Prvo dejanje. Grimes si spet mora poiskati novega vajenca, kajti le kapitan in lekarnar sta edina, ki mu nudita pomoč. Učiteljica obljubi, da bo skrbela za novega dečka. Ob razdivjani viharni plimi se prebivalci razbežijo s pomola. Le Peter Grimes ostane in pripoveduje kapitanu o svoji usodi. V naslednjem prizoru smo v pivnici pri morskem psu, kjer se Grimes poreče z ribiči, na kar jih lekarnar potolaži z veselo pesmijo. V poškodovano naselje se vrne izčrpana učiteljica in Grimesu pripelje novega vajenca, ki ga je našla v bolnišnici. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov. Basist Barnaby Rea kot nosač Hobson. Basist Clive Bailey kot odvetnik Swallow. Tenorist Alan Clayton kot Peter Grimes. Mezzosopranistka Christine Rice kot gospa Sedley. Sopranistka Maria Bengtson kot učiteljica Ellen Offutt. Mezzosopranistka Catherine Wynne Rogers kot lastnica pivnice Ante. Tenorist John Graham Hall kot Bob Bowles. Baritonist Sir Bryn Tafel kot kapitan Bulstrode. Tenorist James Gilchrist kot rektor Horace Adams, sopranistki Jennifer France in Natalia Labordet kot nečakini, ter baritonist Jacques Imbrailo kot lekarnar Ned Ni. Zbor in orkester kraljeve opere Covent Garden vodi Jakub Hruša.
1: No, no.

with a childish terror.

He's bad. The trunk. He's bad. The trunk. The trunk.

Spremljate sobotni operni večer na programu Ars. Izzvenela sta prolog in prvo dejanje opere Peter Grimes Benjamina Britna. Pred nadaljevanjem najprej o vsebini drugega dejanja. Učiteljica kmalo opazi v pristanišču na fantovem telesu nekaj podplutb in čeprav je nedelja, ki je božji dan in dan počitka, hoče Grimes z dečkom spet na lov. Med Grimesom in Offedovo pride do prerekanja zaradi njegove nepreračunljivosti in Grimes spet postane nasilen. Vaščani izvedo za ribičevo surovost in se odpravijo, da bi ga poklicali na zagovor. Grimes pa je že na poti na lov. Ko zagleda bližajoče se može, začne priganjati vajenca. Deček mora zato skočiti v čoln s čeri za kočo in pade po nesreči v vodo. Grimes pohiti po skalah za njim, toda fant je že utonil. Ko možje pridejo do koče, se jim zazdi, da vidijo Grimesa v daljavi. Po njihovem odhodu se Grimes vrne v strahu, da bo dečkova smrt spet dvignila sosesko proti njemu. Nastopajo sopranistka Maria Bengtson kot učiteljica Ellen Offutt, tenorist James Gilchrist kot rektor Horace Adams, tenorist Alan Clayton kot Peter Grimes, mezzosopranistka Catherine Wynne Rogers kot lastnica pivnice Onti, paritonist Jacques Imbrailo kot lekarnar Ned Nee, tenorist John Graham Hall kot Bob Bowles, mezzosopranistka Christine Rice kot gospa Sedley, baritonist Sir Bryn Terfel kot kapitan Bulstrode, basist Clive Bailey kot odvetnik Swallow, sopranistki Jennifer France in Natalia Labordet kot nečakini ter basist Barnaby Rhea kot nosač Hobson. Zbor in orkester Kraljeve opere Covent Garden vodi Jakub Hrušak.

Spremljate sobotni operni večer na programu Ars, katerem je zvenelo drugo dejanje opere Peter Grimes Benjamina Britna v izvedbi solistov zbora in orkestra kraljeve opere Covent Garden. Pred nadaljevanjem še vsebina tretjega. Po ribiški zabavi prideta Olfadova in Bulstrode iz pristanišča in učiteljica kapitanu zaskrbljeno pokaže dečkovo jopico, ki jo je našla na obali, medtem ko samega dečka že nekaj dni nihče ni videl. To sliši gospa Sedljeva, ki naščuva župana, da je treba Grimesa izslediti. Vsa soseska se ga odpravi iskat. Učiteljica in kapitan opozorita Grimesa, ki na to obupan blodi naokrog v megli. Od vseh zapuščeni ribič ne vidi več nobenega izhoda, zato zbeži s čovnom na morje in se tam sam potopi. Šele naslednji dan ljudje izvedo, da je bil tisti brodolomec, ki so ga prejšnji večer videli oddaleč, Grimes. Življenje pa teče naprej in le učiteljica žaluje za nesrečnim utopljencem. Peli bodo Maria Bengtson kot učiteljica Ellen Offutt, James Gilchrist kot rektor Horace Adams, Ellen Clayton kot Peter Grimes, Catherine Wynne Rogers kot lastnica pivnice Auntie, Jacques Imbrailo kot lekarnar Ned Nee, John Graham Hall kot Bob Bowles, Christine Rice kot gospa Sedley, Sir Bryn Terfel kot kapitan Bulstrode, Clive Bailey kot odvetnik Swallow, Jennifer France in Natalia Labordet kot nečakini ter basist Barnaby Rea kot nosač Hobson. Zbor in orkester kraljeve opere Covent Garden vodi Jakub Hrušak.

Crimes! Crimes! Crimes! Peter Grimes! Peter Grimes!

Aplavz za interprete ob koncu opere Peter Grimes, Benjamina Britna. Nastopili so basist Barnaby Rhea kot nosač Hobson, sopranistki Jennifer France in Natalia Labordet kot nečakini, tenorist John Graham Hall kot Bob Bowles, mezzosopranistka Catherine Wynne Rogers kot lastnica pivnice Anti, baritonist Jacques Imbrailo kot lekarnar Ned Nee, mezzosopranistka Christine Rice kot gospa Sedley, tenorist James Gilchrist kot rektor Horace Adams, basist Clive Bailey kot odvetnik Swallow, baritonistka Bryn Tafel kot kapitan Bulstrode, sopranistka Maria Bengtson kot učiteljica Ellen Offutt in tenorist Ellen Clayton kot Peter Grimes. Posnetek je nastal 21. maja v Londonu. Zbor in orkester kraljeve opere Covent Garden je vodil Jakub Hruša. Prihodnjo soboto bomo v Namurju. Predvajali bomo posnetek Castorja in Polluxa Žana Filipa Ramoja. V naslovnih vlogah nastopata Renaud van Mechelen in Thomas Dolis. Tokratni sobotni operni večer na programu Ars pa smo oblikovali tonski mojster Peter Lebar, bralec Renato Horvat in glasbeni urednik Dejan Jurevič.

tretji oddaji iz cikla Glasba za miren sen bomo nocoj ostali ob klavirju in Frederiku Chopinu. Izbrali smo dve skladbi, ki ju povezuje celo ista tonaliteta, Desdur. Najprej nokturno, nato uspavanka. Majhen lok od noči proti snu. Nokturno v Desduru opus 27 številka 2 je nastal sredi 30-ih let 19. stoletja in sodi med najbolj prepoznavna Chopinova dela. Nokturna sicer ni izumil, pri tem ga je prehitel irski skladatelj John Field, ga pa je prevzel tako zelo za svojega, da danes ob besedi nokturno najprej pomislimo prav nanj, na Chopina. V tem nokturnu se nad mirnim tokom spremljave razpira dolga spevna melodija. Vrača se, a nikoli povsem enaka. Chopin jo vsakič nekoliko spremeni, okrasi, razširi, kot da bi isto misel vedno znova pogledal z druge strani. Glasba ves čas teče, vendar se ji nikamor ne mudi.

Od Chopinovega nokturna do druge skladbe tokratnega malega nočnega loka je minilo skoraj desetletje. Berceuse, uspavanka, opus 57, je nastajala v času, ko je Chopin poletja preživljal v Noanu, na podeželskem posestvu George Sand. Leta 1843 ga je tam obiskala njegova prijateljica, znamenita pevka Pauline Viardot, in s seboj pripeljala majhno hčerko Louisette. Poznaje se je rodila mikavna domneva, da je prav deklica navdihnila Chopinovo uspavanko. Dokaza za njo ni, je pa zgodba dovolj lepa, da jo velja omeniti. Še zanimivejši je prvotni naslov skladbe. Chopin je ni imenoval Berceuse, ampak variacije. In res, skoraj vsaka skladba zraste iz enega samega, ustrajno ponavljajočega se basovskega obrazca. Nad njim se preprosta melodija 16-krat preobrazi. Najprej je skoraj povsem preprosta, potem pa se okoli nje začnejo spletati trilčki, pasaže in drobni okraski. Vse je čedalje bolj izdelano, a občutek zibanja obstaja. Zato Berceuse ni le ljubka uspavanka, je ena tistih Chopinovih skladb, pri katerih se za navidezno preprostostjo skriva izjemno prefinjena glasbena konstrukcija. In zdaj od nokturna glasbe noči še k uspavanki.

Poslušali smo Chopinovo Berceuse in z njo sklenili tokratni mali nočni lok, od nokturna do uspavanke, od noči proti snu. Za pozornost se vam zahvaljuje in želi mirno noč avtorica oddaje Tina Ogrin.

Slovenska gostja letošnje Vilenice je tudi Ana Marvan, uveljavljena pisateljica, ki živi in ustvarja med slovenščino in nemščino, med Slovenijo in Avstrijo. Leta 1980 rojena Ana Marvan že dalj časa živi v Avstriji. Leta 2019 je izšel njen prvenec, roman Krog žetve. Drugi roman, Zabubljena, napisan v slovenščini, je leta 2021 izšel pri Beletrini in prejel nagrado Kritiško sito za najboljšo knjigo leta. Leta 2022 je na 46 dnevih nemškojezične literature prejela nagrado Ingeborg Bachmann za kratko zgodbo Zelena krastača. Njena zbirka proznih miniatur Bodi Erich pa je izšla leta 2024. V literarnem nokturnu, ki je zdaj na vrsti, boste slišali uvodni odlomek iz romana Ane Marvan Zabubljena. Odlomek, v katerem izstopa poetičen način ubesedovanja, ki s fragmentarnostjo in esejističnimi zapisi ustvarja čuten romaneskni svet. Interpretira dramska igralka Barbara Cerar.

Trajalo je kar lep čas, da se je samota, ki je obdajala ježa, naselila tudi v njen samem in izrinila iz njega zlobo skoraj do popolnosti. Sam, kljub temu, da je ni bilo več, še vedno ne bi priznal, da je šlo za zlobo. Jeza, sovraštvo, škodoželjnost, to bi sprejel. A če te izvirajo iz odpora proti človeškemu zlu, o zlobi vendar ne more biti govora. Naj bo tako ali drugače, med svojimi štirimi stenami je postal jež spet nedolžen. Nedolžen kot v maternici. Pomagalo je, da je bil tiho. Ponavadi niti med delavnikom ni rekel kaj več kot dober dan, dober tek, gospa lah, izvolite, oprostite, hvala, nič hudega, prosim, dovolite, na zdravje, na svidenje. Same lepe besede. Tako se sicer ne da dolgo živeti, v položaju zarodka, v nedolžnosti. A zakaj bi rinil z glavo skozi zid? Prepustil se bo naravnemu toku stvari, si je mislil vsak dan znova, ko je prišel iz službe, se preoblekel jutranko in bral na kauču in potem v posteli, dokler ni zaspal. Ali pa samo buljil skozi okno v topol, ki je včasih ustrepetal pod njegovim pogledom.

Ja, bil je topol. Na neki točki drevesne rasti je nekoč davno Ješ rekel ženi: kako hitro raste to drevo, kot ptič se vzpenja proti nebu. In žena je odgovorila: topoli hitro rastejo. Potem je sklepal, da je bilo tudi to drevo topol. Druga drevesa so ostala drevesa. Mama ga ni nikoli naučila razlikovati med drevesi, kot naučijo mame razlikovati med vrstami snega majhne Eskime. Ježevi mami se ni zdelo, da so drevesa tisto, kar jo je najbolj obkrožalo. Vse prej kot drevesa. Na prvem mestu so bile verjetno človeške pomankljivosti, tako bi si vsaj človek mislil. Žena pa je bila mojstrica v ločevanju, ne le po imenih, ki so se izdela celo postranskega pomena, temveč tudi po občutjih, ki so jih, ki naj bi jih vzbujala. Nekaj malega se je naučil od nje o rožah. Orhidejna ji ne poklanja, ker so kot poklon malomeščanske, medtem ko je vrtnica prazen kliše. V šopku je prežalo nešteto nevarnosti. Če ga je nabral sam na travniku, ponavadi ni zgrešil. Ampak ko je prišel do tega spoznanja, ga je že minila volja po nabiranju. Čim več je vedel, tam manj je želel svoje znanje uporabiti. Sploh je bilo zanj znanje privlačno le v stanju vedoželjnosti. Cilj sam po sebi ni nikoli orodje. Tako nepripravljen poprijeti za orodje je bil, pa se je čudil, ko so stvari začele razpadati. Zdaj je ta topol, tesno ob oknu, kjer je bil, popolnoma prekrival razgled, da ni bilo mogoče videti nič drugega. A ni motil, nasprotno, lepo je skrival. Poleg tega pa tudi ježa nihče več ni mogel videti, saj je skozi isto okno, skozi katero je on gledal svet, tudi svet gledal njega. Zrasel bo morda še za nadstropje višje, več pa najbrž ne. Jež je imel srečo, da ni živel višje. Velikokrat je imel srečo. Velikokrat je začel stavek s še sreča, da... Pa je vzlic temu njegov pogled ostajal otožen.

Pregledali so, kako sem začela v ježu in rekli naj nadaljujem. Niso se opredelili, ali je začetek dober ali slab, ker se držijo svojih načel in se izogibajo vrednostnih sodb. Vse, kar vem o sebi od njih, je to, kar privlečem na ušesa. Kar pa ni težko, saj se pogosto spozabljajo. Pozabljajo na mojo prisotnost. Najbrž zato, ker sem veliko tiho in na miru, na pragu sveta stvari, z eno nogo že v njem. Nalogo, ki jo imenujejo v ježu, so mi dali, ker menijo, da je jezik moje sidro. Jež pa trdno dno, na katero ga lahko vržem. Tako bo moj mir, če bo šlo vse po sreči, notranji namesto zunanji. To je moj povzetek, sami se ne izražajo tako, sami se izražajo, kar se da stvarno. Moti me skupni izvor stvari in stvarnega. Po drugi strani vem, da ima vse izvor v enem in istem poku in da so zato nesporazumi neizogibni. Vse njihove naloge sprejemam, to se pravi oddajam. Da je sprejeti in oddati pri nalogi isto, čeprav nasprotno, je še en spomin na pok. Nalogo o ježu sem sprejela z večjim zanosom kot druge, ker sem upala, da me bo rešila strahu, ki se me je redno polaščal, strahu pred pozabo človeške govorice. Ta me je med dvema tišinama prevzemal s tako silovitostjo, da sem vedno znova v kratkih krikih izločala besede, čim bolj različne, kar ni bilo stvarno. Opozorili so me tudi, naj se uprem skušnjavi samorefleksije, ker sama nisem dno, tako trdno, kot je jež. Ker si sama nikoli ne bom prišla do dna, zlasti ne s sidrom, tako kratkim, kot je jezik. Jaz pa grem in takoj na začetku

V literarnem nokturnu je dramska igralka Barbara Cerar interpretirala odlomek iz romana Zabubljena v Avstriji živeče slovenske pisateljice, ki piše v slovenščini in nemščini, Ane Marvan. Oddajo smo posneli leta 2022, glasbo je izbrala Darja Hlavka Godina, tonski mojster je bil Vjekoslav Mikes, režiser pa Klemen Markovčič. V tokratni oddaji Slovenski koncert se bodo vrstile ekspresije za klavir Vilka Ukmarja. Naslovi: meditacija, nemir, zamaknjenost v katedrali, optimizem, licemerstvo, kes, tiho prihaja mrak, vedrina, želja, otožnost, sentiment in razigranost. Pri klavirju je Zdenka Novak.

V oddaji Slovenski koncert so se v interpretaciji Zdenke Novak vrstile ekspresije za klavir Vilka Ukmarja.

Od sobote se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Izidorja Erazma Grafenauerja za Teorbo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Sesla Forsajta, Jana Petersona Svelinka, Johana Nepomuka Humla, Richarda Wagnerja, Pierra Gabriela Bifardena in Ralpha Vaughna Williamsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne glasbe. Najprej pa poslušajmo keltsko pesem Sesla Forsajta v izvedbi Timothyja Rideouta in Jamesa Bellewja.

To je bila keltska pesem britanskega skladatelja Cecila Forsytha v interpretaciji Timothyja Ridouta in Jamesa Baileyja. Kot naslednja na sporedu bosta zazvenela psalm 90 in skladba Slavite gospoda Jana Petersona Svelinka. Prijetno poslušanje vam želimo.

Nizozemski komorni zbor je pod vodstvom Paula van Nevela tako izvedel psalem 90 in skladbo Slavite gospoda Jana Petersona Svelinka. Na vrsti pa je rondo v H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla. Kot solist se bo predstavil Stefan Lindgren.

Pianist Stefan Lindgren je tako izvedel rondo v H-molu Johana Nepomuka Humla. Pred nami sta preludi in ljubezenska smrt Izolde iz opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Osla in dirigenta Rafaela Fribeka de Burgosa.

Filharmonični orkester iz Osla je pod vodstvom Rafaela Fribeka de Burgosa tako izvedel preludij in ljubezensko smrt Izolde iz opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja. Zdaj pa poslušajmo koncert za pet glasov Piera Gabriela Biffardena.

V interpretaciji flautista Ernsta Burkharda Hilsa in ansambla Muzika Antiqua Kelen je tako zvenel koncert za pet glasov Pierra Gabriela Biffardena. Sledi fantazijski kvintet Ralpha Vaughna Williamsa, ki ga bodo izvedli instrumentalni solisti.

Poslušali smo fantazijski kvintet Ralpha Vaughna Williamsa v interpretaciji instrumentalnih solistov. Spored nadaljujemo z mrliško fantazijo, oznaka del 7 Franca Schuberta. Kot solista se bosta predstavila Kristof Pregardian in Andreja Štajer.

Kristof Pregardian in Andreja Štajer sta tako izvedla mrliško fantazijo oznaka del 7 Franca Schuberta. Na vrsti je Poletna noč Zoltana Kodaja. Delo bo izvedel orkester Madžarskega radija pod vodstvom Džerdža Lehela. Želimo vam prijetno poslušanje.

Orkester Madžarskega radija je pod vodstvom Gergia Lehela tako izvedel skladbo z naslovom Poletna noč Zoltana Kodaja. Na vrsti pa so preludi, fuga in variacije v H-molu opus 18 Cezarja Franka. Nastopila bosta akordeonist Ryan Corbett in pianist Fergus McCriddle.

Akordeonist Ryan Corbett in pianist Fergus McCriddle sta tako izvedla preludi, fugo in variacije v H-molu opus 18 Cezarja Franka. Zdaj pa bomo slišali serenado za orkester finskega skladatelja Veineja Raitia. Predstavil se bo simfonični orkester finskega radija.

To je bila serenada za orkester Veineja Raitia v interpretaciji Simfoničnega orkestra Finskega radija in dirigenta Jukka-Pekka Sarasteja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Camilla Saint-Saensa, Alme Mahler, Richarda Wagnerja, Olivieja Messiaena in Gustava Mahlerja. Predstavili se bodo sopranistki Jihye Kim in Kristine Nombo Andersen, danski nacionalni vokalni ansambl in dirigentka Martina Batič. Posnetki so nastali 7. maja leta 2026 na Danskem. Najprej bomo slišali večerno romanco Camilla Saint-Saensa.